oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igas

0: Jüri , mis sinu friiklus on , sa pead ruttu ütlema meile .
1: jaa , oota nii , ma siin terve aeg mõtlesin , mis on minu friiklus . mina pean alati käed ära pesema , kui ma jõuan koju .
0: see on ka .
1: ma ei saa midagi muud enne teha . käed ära pesema .
0: see on jah natuke isegi eeskujulik asi jah .
1: jaa , aga tead , ühel hetkel ikkagi mul on ka see , et see kätepesu päeva kontekst , noh päeva vältel ma teen seda liiga palju vahepeal , et ma pean alati käsi pesema , et mul on nagu see võib olla selline .
0: kätekreem on ka kogu aeg siis .
1: ei , kätekreemi ma ei kasuta .
0: Algul ma mõtlesin , et noh
1: äkki . mul on liiga pehmed käed . ma ei trimmerda seal kuskil .
2: sul ei ole siin paksu nahka ja peab ühele selle pille peal . trimmerdaja käed vaata .
0: ise on küll pärast selline kribu , eks ole , aga käed on pehmed .
1: ai , kuule , sina tee Jürgenit järele veel , vaatame .

0: täna kolmes . 20:00 me armastame Eestit . 21:30 Bond , James Bond . 007 tema majesteedi salateenistuses . täna õhtul TV3-s .
1: allahindlus Weekendi e-poes ja kauplustes . Eestis suurim valik riideid ja jalatseid nüüd kuni 50% soodsamalt .
2: Weekend.ee Eesti parim valik.
3: 10-12. juulini toimub Kihnus esmakordselt Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Reedel laval Kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Ain Agan ning Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saarel avatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa Merendus, Kalandus ja Vesiviljelusfond.
4: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
5: Ta vaatab siia poole.
6: Kuklaga.
5: See ei ole ta kukal, tal on selline soeng.
6: Mis katab ta näo?
5: Ta nägu on juhtumisi väga võrgutav.
6: Keda ta võrgutada üritab? Jooksi ja terjereid.
7: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
8: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomati ketchup, 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz, grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
11: Südamliku draama. Viimane vabasuvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
12: Tere hommikust sulle hea kuulaja, meil nüüd stuudios külaline, kes just jõudis praktiliselt lennujamast siia, Tenerifelt. Tere
13: kes
12: hommikust.
13: Kes on tema kodu?
14: Tere kõigile kuulajatele.
15: Heike Feigenbaum on meil külas. Mitte esimest korda, tegelikult Heike, sa oled meil siin käinud, aga võibolla mõni kuuleja ei kuulnud sel korral ja nii nagu me ütlesime, sa tulid tegelikult Tenerifelt ja seal sa ka elad. Ja oled seal elanud nüüd juba kui kaua siis?
14: 19 aastat.
15: 19 aastat. Miks läksid sinna?
14: Minu plaan üldse ei olnud. Ma olen seda lugu päris palju rääkinud, aga lihtsalt ilmselt on kordus ka hea, sest kui sa ise nagu planeerid, mis sa 4 kuu pärast teed või 4 aasta pärast teed, eks, siis jumal kuskil pilvega litsitab kogu muu universumi kambaga. Et mul täpselt samamoodi, mul ei olnud mingit plaani kuskile minna. Mul oli siin, ma olin kultuurikeskuse direktor Põlvas. Põlvas on pöördlavaga, teatrilavaga, eks see suur maja, millega hullata ja mida teha sada plaani. Aga tervis hakkas üles ütlema selle tohutu pingutamise peale seal ja siis see oli eksi. Üldse idee, eks ju kuskile siis soojas ära kolida. Mina enda meelest läksin nädalaks saaks lihtsalt puhkama Tenerifele ja see oli suur juhus, eks, et see on pikk lugu lühidalt, et tegelikult mina tahtsin Egiptus püramiide vaadata, tema tahtsis Gran Canaria Las Palmases Kadriorus lapsepõlves kuuldud seda pilti oma silmaga ära näha, jahid, palmid, Las Palmase sadam. Ja elu mängis vingerbussi kõik muud riigid, kõik saared olid välja müüdud ja reisibüroost öeldi, et kaks kohta ainuke, mis jäänud on Tenerifele, nii et kui see ei ole suur juhustu mäng, et ma seal 19 aastat nüüd elan, siis ma ei tea, mis üldse on.
13: Ja siis sa läksid sinna nädalaks ja said aru, et oo, see võiks olla mu tuleviku kodu ja sinna see jäid.
14: Oleks see nii olnud. See ei olnud üldse minu mõte. Seda ütles eks. Ja mina ütlesin, ja jah, et mm-hmm. nii ollaksegi ju vaimustuses, eks ju, mm-hmm. Palmisaarest. Aga ja tema oli see, kes võttis ette, et ai, kolime ära ja kolis esimesena ja mina mitu kuud hiljem, alles pool aastat hiljem, eks ju, sain oma asjad kokku seal siin direktorina ja läksin järgi. Aga nüüd on minu firma Tenerife 24 juba 10-aastaseks saamas septembris.
13: Mis sa alguses tegid? Millest sa alguses elasid? Noh, 10 aastat ilmselt teenid sa nüüd oma ettevõttega, aga sa ei olnud ju kohe ettevõtja.
14: Kõigepealt me tegime Eksiga ettevõtte. Ja see oli keskendunud siis venelastele, kes tollel ajal, eks ju peaaegu siis 20 aastat tagasi oli täiesti teenindamata. Aga siis nad võtsid vaevaks ja annekteerisid Krimmi ja venelased enam puhkama ei pääsenud, ei tulnud sinna Kanaarisaartele, sest Venemaal muidu on Kanaarisaarte puhkus on selline fancy, mida igaüks tavaline õpetaja näiteks endale lubada ei saa, et see on selline helesinine unistus.
13: See on nii kallis siis?
14: See on kallis. Ja Türgi on nagu Muhumaal subilasse sõitmine venelaste jaoks, aga Kanaarisaaret see on kaugel ja see on selline iluse asi.
13: Kas täna käib vähe venelast? Tenerifel näiteks või?
14: No peale Ukraina sõja algust, no sellist suurt paugutamist, siis põhimõtteliselt kõik on blokkis nende kinnisvara ja pangakontod ja kõik samamoodi ikka. Et vene keelt kuuleb ikka esialgused üldse seal see sõja algusest alates mm-hmm. ei julgetud rääkida. Aga meil on ka sõjapõgenike ukrainlasi ja...
13: On tulnud sõjapõgenike ka nagu elama siis Tenerifele.
14: Ja Eesti venelastel on väga hea sushi restoran seal. Kokad on Eesti poisid, Sasha ja Sasha on õppinud üle ilma, eks ju teinud kokanud ringi ja siis lõpetasid oma peredega Tenerifel. Hea kliima, lapsed, majad, sushi restoran. Nemad võtsid näiteks palju Ukraina tüdrukuid ja prouasid tööle enda sushi restorani, kellel mehed olid kuskil rindel või midagi niukest.
13: Kuidas keelenõudega on? Pead oskama ikkagi, kui sa teed sushi putkasse, pead õppima hispaania keel ära?
14: Isegi mina soovitan, tuleb puhkama õppi hispaania keel ära, ega nad ei taha sinuga rääkida nii väga. No nüüd küll, eks, aga 19 aastat tagasi hotelli receptionist ütles sulle lihtsalt ola ja vaata isegi ta seda siis saad, et keelenõuet neil ei olnud. Nüüd mina soovitan küll, hispaania keel on nii maailma keel, eks, et õppiga hooga.
12: Aga sul on selge täiesti?
14: Nagu seebi vesi. ei ole. Hispaania keel on

0: jah, pensionärid väga armastavad. See sai ka alguse kusjuures ühest intervjuust meie kahe pensionäriga, keda kumbagi pole enam elus, aga nemad alustasid selle, et oli prillidoosis vist, kui ma ei eksi, ja oli mingis ajakirjas, pensionärid ajakirjas Eestis olid intervjuud Jaagu ja Kristiga ja sealt sai see laine alguse, et hakkasid vanaemad tulema hordide kaupaks.
1: No mina ei ole kunagi selles kandis käinud seal, ei Tenerifele ka need teised saared seal, mida siis näiteks minul seal teha on?
0: 35-aastane kuulus laulja, ma ei tea.
2: Kas ta saab olla rahulikult või tuntakse seda tänavatel ära, sest sa oled juba nii palju eestlasi sinna toonud?
0: Ma usun, et kui sa sinna päriselt Jüri tuleks, siis näiteks teeks kontserdi.
1: Ah, et ega see nii sama ei pääse. Nüüd või juba räägime.
0: Ja see eestlasi väga palju puhkab. Me oleme seal teinud ka kontserte ja meil on üks uus firma, kes korraldab kontserte. Seal meil koha peal, eks, ja alustasid just Switch Entertainment ja meil ka Mandri Hispaaniast tullakse tehakse just sügisel suuremat sorti ikka vägevat kontserti, nii et sa oledki puudus ainult ilmselt sealt.
2: Aga Eesti publikuid tuleks, mis sa arvad, palju saaks Eesti publikud, kui 100 inimest saaks kokku või ikka nii palju ei ole Tenerifel korraga eestlasi?
0: On ikka. 24. veebruaril sellel aastal, eks, minul Tenerife 24, 10 aastat saab täis, iga aastal me ikka tähistanud Eesti Vabariiki ja Vabariigi sünnipäeva ja meil oli sellel aastal 250 inimest meie üritusel ainult. Õhtul on alati teine üritus, tantsud, Vana Tallinn ja kõik selline Eesti värk. Seal oli ka üle 100 inimese kindlasti ja neid eestlasi jagub põhjakaldale ja igale poole. Tegelikult on siis, ma tuletan meelda, et Tenerife on Saarema suurune saar, kus elab miljon inimest.
1: Aga seda on tunda ka seal, et kui sa oled ikkagi Saarema suurusel saarel, miljon inimest, on seal tihedalt koos, on seda tunda, et maja otsa, inimeste otsas.
3: Ja sama kuskil nagu rahulikult hingata.
1: Sama päevitada üldse.
0: Te kõlate nagu introverdid.
3: Eestane.
1: Olemegi, sellepärast me raadios olemegi siin.
0: Ütleme nii, et kõik, kes eestlased puhkama tulevad, kõik tulevad meile lõunakaldale, et Saaremal kõrtugi ette, eks on siuke kolm nurk, terav nurk on alla poole ja siis ühe külje peal on hästi tuulevaikne, hästi kuiv, aastas 20 päeva sajab vihma ainult. Pilvi ei ole, eks talvel nädalas võib olla üks-kaks pilvist ilma ja kõik kogunevad sinna, sest seal on ka hotellid, et see kuurat on kõik selline paarkümmend kilometrit mööda rannikut ja üldiselt eesti keelt kuuleb palju, et
2: meil tihedamaks läks jutu järgi praegu ühes nurgas koos ka
3: ma pigem mõtlen, ma läheks sinna teisele poole, mis see teisel pool on siis?
0: Oi, teisel pool on väga ilus, põhjakaldal on selline imeilus Eesti suvi aastaringi, see on küll see meie paradiisi saarte selline ütleme hit, et aastaringi sa saad suve kätte.
2: Me alles teame, et olid seal mingid tohutud kliimaõudused.
3: Lund sadas.
2: Läks mööda kuidagi või ei märganud eike või?
0: No nüüd võtame vitsa välja sellele Eesti meediale, sellepärast, et meil ei olnud seal häda mitte midagi. Siin tehti sellest tormist, ütleme niimoodi, kui sa elad Florida poolsaarel, siis sa seal oma selle ime ilusa ilma eest pead maksma nende orkaanidega, eks ju. Meil paradiisi saartel aasta ringi suve ilma eest tuleb maksta troopiliste tormidega. Väike lõiv tuleb ära maksta. Need tavaliselt on 2-3 päeva. Ma teen tähendusrikka kandva pausi peale seda. 2-3 päeva. Ta lammutab ära, eks ju muuda laviinid.
1: Majad jäävad alles ikka.
0: Majad jäävad alles, tõesti vihma tuleb niimoodi, et ühele ruutmeetrile mingi 80 liitrit tunnis ei ole probleem tulla, aga see ongi, see läheb ruttu üle.
1: No kuulame natukene muusikat siin vahepeal, siis me oleme ikkaga kohe-kohega tagasi.
2: Ja natuke peatume võibolla veel Tenerifel ja tegelikult oled sa oma isiklikus elus võtnud ka suure pöörde, et räägime pisut tervislikust eluviisist ja 30 kilogrammist, mis on õnnestunud sinul enda turjalt maha saada.

0: tere hommikust, hea kuulad raadiot Star FM. Külas meil Eike Feigenbaum, räägime Tenerifest. Mina just vaatasin siis kodulehte ja seal on tõesti nii mõndagi ka minule, ma arvan, jaa.
1: Vaatan, siin on näiteks kinnisvara on siin müüja, noh, me teame seda, et eestlased praegu väga palju mõlgutavad mõtteid sellega, et koliks sinna Hispaaniasse ja nii edasi ja nii edasi. No Tenerife on veel kaugemal, eks ole, kui Hispaania. Mis seal siis pakkud on? On siis nii, et tead, pakin siin asjad kokku, kolin sinna, saan odava innaga endale maja ja hakkan oma uut elu üles ehitama.
2: Ja nii tullakse. Tullakse lastega, peredega, pannakse lapsed kooli ja nagu ma alati ütlen siia otsa, kui lastest juttu tuleb, siis müts maha kõigi Eesti laste ees, kes on oma vanemate unistusega kaasa tulnud, kolinud ära ja ma alati ütlen, et tulete ennast meelde kuuendas klassis, matemaatika, füüsika tunnis, eesti keeles ja vahetuse võõrkeele vastu. Esiteks sa ei saa emakeeles sellest aru, kui sul seda soolikat ei ole, eks ju, ja siis proovi siis võõrkeeles sellest aru saada, et tublid lapsed, kes kõik on hakkama saanud niimoodi minnes mujale ja ema isa ikka saad hakkama, aga ja peredega tullakse.
1: Aga no see illusioon, et kõik on odavam kui Eestis, kas see on päriselt ka nii või see tegelikult ikkagi päris nii ei ole?
2: Leiab odavamat, aga siis ta on mägedes, külades, kuskil eemal keskustest, võibolla küll mitte koolidest, sest kohalikud elavad ju seal ka, aga üldiselt ütleme nii, meil on koobas majadest kuni luksusvilladeni, mis maksavad mitukümmend miljonit eurot, nii et kõike saab.
3: Koobas majakõlas praegu isegi väga
0: ihme. Väga huvitavalt on. Ja, no kui mina näiteks tahaksin nüüd Tenerifele kolida näiteks, mida ma siis peaksin teadma enne seda? Kas on midagi sellist väga-väga olulist ka?
2: Nüüd sellest, kuidas kolida ja kas olla resident või käia seal lihtsalt alla 3 kuu või üle 3 kuu, sellest me muideks me instrueerimegi inimesi, me teeme selliseid Facebooki live Tenerife 24 tiimiga ja räägimegi, et mis dokumente sul on vaja siis, kui sa ainult tahad suvilat osta seal, mis on sul vaja residentsia näiteks teha ära siis, kui sa tahad olla üle 3 kuu ja kolidagi ära Eestisse, siis seal on ka võimalused, eks ju, et kui sa tahad olla maksuresident või mitte maksuresident, mis on näiteks need diginomaadide teema ju. Et kui sa tahad 6 kuud näiteks teha Eestisse IT-tööd ainult arvutis, siis mis sa tegema pead? Kas Hispaani maksuamet peab sellest teadma, et äritegevus käib, eks ju, tema pinnal? Et kuidas võtta ennast maksuresidentiks ja mis kasud sellel on ja mis kasud sellel ei ole, eks ju? Et kas Eesti pensionäril on mõtet, kui ta terve talve talvitub seal ja tervist parandab? Et kas ta võiks ennast siis ka residendiks seal võtta, et me räägime neid asju seal laivides lahti, et see on tegelikult päris pikke põhjalik jut.
3: Oskad sa öelda, mitu eestlast on kinnisvara ostnud Tenerifele? Umbes 50, 10, 100?
2: Oi, ma arvan, et 500 tuleb kindlasti praegu juba ära, kes on investeerinud. Nad ei pruugi seal elada, nad kasutavad neid Airbnb bookingu korteritena. See seadus meil ka kusjuures muutus, kuidas tohib teha, sest hotellid hakkasid põrkama, et kuulge. Turistid hakkasid eelistama Tenerifele tulles hotellidele Airbnb kortereid ja kohalikel jällegi, kes näiteks peseb teie pesu hotellis või toob teile, eks ju, või leiba hommikul hotelli restauranis, temal ei ole kuskil elada hotelli lähedal, sest kõik korteri omanikud teevad Airbnb-d ja on hinnad tõstnud rendil ülesse, nii et valitsus võttis väga kurja seaduse vastu, jällegi eesti keeles konsulteerime inimesi, et kuidas selle seadusega ometi saab oma korteriga investeeringud tagasi teenida ja
1: see on ikkagi võimalik endiselt.
2: On võimalik küll.
0: No mis moodi see Hispaania või noh, täpsemini siis Tenerife kliima inimesele, Eesti inimesele mõjub, ma ehk sinu pealt vaatan, et sa oled küll väga hea välja, kas kui mina sinna nüüd kolin ja 18 aastat seal, kas see on ka selline asi, mis nagu vanemaks ei tee?
2: Oleneb, mis sa teed, kui sa iga õhtu hakkad veini joomas, siis ilmselt mitte.
1: No aga kui ilm soosib, no?
3: Siis ilmselt mitte.
0: Siis mitte, no alguses kindlasti võibolla, jah.
2: See ongi, vähemalt varem oli nii, et kes meile kolisid, siis tavaliselt me ütlesime nii, et 4 aasta pärast näeme, siis saame aru, kas jääb või jää. Eks kas läheb sellesse lõksu, et vesi on kallim kui vein ja et üks ilu kaunis veiniõhtu teise järgi, see vaib seal Tenerife saarel on ju puhkamise vaib iga päev, esmaspäev, teisipäev. päikseloojangud on nii imelised, kellel ei oleks tahtmist mingi sangria sinna kõrvale võtta ja nii edasi, et selle asemel, et seal oma üle elu üles ehitama hakata, eks ju.
3: No sinu üks nii-öelda ilus alatus ikkagi on vist see ka, et sa oled ennast põhjalikult kätte võtnud. Ma saan aru, et sa olid mõned aastat tagasi üks totsakas türuk või?
2: Ma olen kõik maailma asjad ära olnud, ma olen siit kui tunema 19 elu ära elanud, et rohkem kui kass on ja et no tegelikult kui ma hakkasin 55 saama, et oli aasta nagu võlgu 55-le, siis ma mõtlesin, nii nagu ei saa enam, sest tõesti see stress, töö, oma firma, suur vastutus kõigi nende peredees, kes meie juures töötavad Tenerife 24-aseks, et ega see peale COVIDit kerge ei ole olnud, kus turiste ju ei olnud, aga meie firma tegeleb ju turistiga ja ka kinnisvara ostja muidu ei tule ju kohale. Ja tõesõnaga, et see kõik, see töö murdis niimoodi maha, et põhimõtteliselt endaga üldse aega tegelda ei olnud ja kui ma siis 2 aastat tagasi avasin, et ma kaalun 92 kilo, mul süda valutab, mul maks valutab, mul on selline nagu veider olla, aga samas ma olen kogu elu olnud ise väga-väga selline liikuv ja sportlik, 3. eluaastast mingi 12 aastasin näiteks olin balletis, siis tuli võrkpall, siis tuli, no tõsiselt võrkpall, siis tuli fitness, me tegime kõik Eesti võimlemisliit, Kadri Liivak, Kaisa Teiman, Kaisa Marran praegu, alustasime seda asja, mis on aeroobika, meil ei olnud ei põhisammude nimesid, mitte midagi. Et ma olen kõige selle nagu fitnessi juures nii palju olnud, et ega see passion on siia maani, et kui Tenerifel avatakse uus spordiklubi, mina olen vaatan, mis masinad, mis on gruppitreeningud, vaatan, kas on tuttavaid treenerid, keda ma seal tunnen, eks, sest ma enamust tunnen, noh, vähemalt ma teen ennast ise tuttavaks, see on nagu, kes käib kalal, kes käib matkamas, see on minu hobi siiani, eks ju, et olla natukene nagu näppulsil sellel fitnessil. Ja siis ma sain aru, et nii ei saa. Et teeme siis endale 55. Eluaastaks kingituse ja ma läksin, oli suvi, kõik olid puhkamas 2 aastat tagasi ja ma läksin kohaliku küla jõusaali ja ma teadsin, et seal peab olema üks tüdruk, kuna ma mehi eriti ei usalda. Siis oleks see Brasiilia tüdruk seal samal ajal ikka tööl, sest et ma siis imbun mingit kardiomasinate peale ja hakkan lihtsalt lihvima ennast väiksemaks, aga selgus, et ei, ka seal olid kõik puhkusel ja oli jäänud minu tütre vanune, 35-aastane, pilt ilus, Itaalia poiss sinna, kelle kohta ma mõtlesin, siis on, mida see ka oskab, et see on lihtsalt ilus. Ja jälle eeldamine on eksimise ema, et eksisin täiega, temal on olemas Itaalias juba ammu ilma programm just sellistele vanematele prouadele nagu mina ja nii toitumiskava kui jõusaali programm, ta ise on 15 aastat tagasi bodybuildingut laval teinud. Ja põhimõtteliselt no, ma olin nii üleolev ja ma olin nii, mul oli 100 eelarvamust selles osas, mida ta minuga oskaks seal teha või ei osanud, aga siis tuli üks selline moment, et seal jõusaalis üks Ladina-Ameerika baar hüppas mulle vaikselt juurde, et issand, kui tubli sa oled, et mitmes kuu sul on, et rasedana ikkagi niimoodi kangi tõsta siin ja siis ma sõnud, et tranquila, et ma nagu beebit ei oota, et see on nagu kindel, aga ja siis ma rääkisin sellele Itaalia treenerile ja tema võttis seda väga tõsiselt, ütles nii, et no, otsus on sinu, eks ju. Ja siis ma ütlesin talle, meil on nagu siuke diil, et kui sa mulle teed sixpacki, ma annan sulle 1 000 000 eurot, siis tüüb seisab minuud rahulikult seal jõusaalis, ütleb, et kuule, nii palju ei ole vaja, siin on personaaltreeningud jube odavad. Et 20 euri tunnis ja hakkame homme peale. Ma ütlesin, et diil, hakkasime homme peale ja nüüd on miinus 30 kilo. Ja siis, noh, moodne on minna lavale ka, vaatame, mis aasta pärast.
3: Aha.
2: Ei, see on nali muidugi, aga kuna ta teeb minuga seda sama programmi, eks, et kuna ma olen natuke teistmoodi klient, kõik teised naiskliendid ütlevad talle eesmärgiks, et kui mis sa tahad, et ma tahan alla võtta, siis mina ütlesin, noh, olles ise eelmises elus treener, siis ütlesin kohe, et ma tahan lihast.
3: Aha.
2: Nii et ta teeb minuga natuke teistmoodi programmi ja ma olen väga rahul.
3: 2 aastat ja 30 kilo.
2: aastaga läks, vähem kui aastaga läks 30 kilo, teine aasta käib selline kaks sammu sisse poole, kus on veel, tuleb säilitada ühesõnaga seda tulemust. Mm-hmm. Et teine aasta on praegu säilitamise aasta.
3: Ma panen torni lauale ja sa ei söö seda nii palju, kui sa jaksad, vaid sööd viisakalt.
2: See on korra nädalas, see on kõik, mida ma ihaldan. Absoluutselt kõike.
3: Ja teistel päevadel jälgid.
2: Ja teistel päevadel on programm.
0: Heike, sa sõidad siis varsti juba tagasi nii-öelda koju, jah?
3: Kuuma väikese, et roppu palavus.
0: Nii kade tegelikult. Kaua sa Eestis oled?
2: Kaks nädalat.
0: Oh, lausa tegelikult.
2: Jah, kaks nädalat Eestis. Ma loodan, et siin läheb ka vahepeal soojamaks.
0: Ei usu, jah.
3: Sa ei tahagi vahepeal saada natuke jahedust, talvel lund, kõiki nelja aasta aega.
2: Ei.
1: Sa ütlesid, et seal on kogu aeg selline Eesti suvi, ehk siis ei ole mingit sellist kindlat aega, millal võiks Tenerifele tulla. Vahet ei ole aastaringi sobib.
2: Jah, see on meie suur eelis. Mm-hmm. Ükskõik kuna võid tulla ja kus see tuleb see, et sa pead kaks korda rohkem lendama Eestist. Me oleme 5000 mm-hmm. kilometri kaugusel, ehk
1: 7-6,5
2: lennutundi. Ja,
1: see ei ole lihtne siit minna, sa pead ikkagi läbima mingisuguseid vahepeatuse enne.
2: Suvel ei ole otselende. Mm-hmm. Otselennud lõpevad maikuus ära. Mai alguses ja siis ongi Eesti, Läti, Leedu, Soome, Norra, kõik kogu Skandinaavia ja Baltikum reisi esindajad teevad suure peo, läheb koju ära sirelite vahele ja tulevad oktoobris tagasi. Et vahepeal on jah, ümberistumisega lennud ainult.
1: Eks siis ootame sügisen, siis saab otse lendama hakata.
0: Mm-hmm. Jaa, aga ikka ilusat jaani aega sulle. Proovi nautida, sest siin kindlasti 4 aasta aega vähemalt selle nädala jooksul.
1: selle ühe päeva jooksul.
0: Ühe päeva jooksul. Ja kõigil, kellel huvi, siis Tenerife 24 on see koht, kus sa saad siis endale head ja paremat.
2: Ka kinnisvara ja Eesti keskid ekskursioone.
0: Aitäh sulle ja ilusat päeva.
2: Aitäh teile.
0: Tšau.

0: ära siis unusta . Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet .
1: tere hommikust , kell on 6:36 saanud , oled raadioga Star FM , on reede , 19. juuni ja Star FM'i hommikuprogrammis on Grete Kuld , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
2: tere hommikust .
3: tere hommikust . Gretet ei ole küll ammu siin tooli peal kohanud .
1: ei ole jah ,
3: millega tegelenud oled , räägi raadiokuulajale .
2: No tegelikult , kui raadiokuulaja on ka televaataja , siis ta võib-olla on näinud , et ma olen vahepeal käinud , teinud mõned võtted Jüriga . Jälle esmaspäeva õhtuti saab ju näha minu ja Jüri seiklusi mööda ilusat Eestimaad . Käime külast külla , käime külas tuntud ägedatel inimestel . ja siis olen igasuguseid muid asju , ma tegelikult puhata väga pole jõudnud , ma tegelikult tahaks rohkem vastata , et ma olen puhanud , aga mitte eriti .
3: tahaks nüüd teada neid tagatubade lugusid , vaata , et noh , käite külast külla küll on ju , kõiki tubasid ei näita . Kindlasti oli Kirsti Timmeri juures veel midagi , mida televaataja ei näinud , aga noh , meie juures võiks ju ikkagi ära rääkida mingit materjali , mida mujalt ei saa .
2: no klatši sai seal ikka korralikult .
1: Arvata võib , tahtsid öelda , said sõnasabas kinni viimasel hetkel . arvata võib .
2: meil oli väga lõbus , tema juures oli väga tore , et on väga külalislahke , aga jaa , ja tõesti magamistuppa ta ei viinud kaameraid . aga ma pean ütlema , et meil on jah , kuna meil on väga palju vaja ringi sõita niimoodi , et meil on siis külaline on autos , mina olen roolis ilmselgelt , sest Jüril pole endiselt lube ja siis me räägime autos selliseid jutte , mis jah ei jõua televaatajani , mis teinekord on tõepoolest üsna põnevad .
3: Kahju , võiks üks selline saade , hooaja viimane saade võiks olla see teie salvestistest seal autosõidul .
2: mul on eelmisest hooajast tegelikult mingi pooleteisttunnine materjal , mille operaator , režissöör / operaator saatis , et kus on nii-öelda see must materjal . no seal on igast manti , aga ei , meil tegelikult on ikkagi see , et kui meil kaamerad ei tööta , siis me ütleme külalisele , et meil praegu autos kaamerad ei tööta , et nüüd sa võid nagu ennast vabalt tunda . ja minu suu on lukus , mina ei saa mitte midagi avaldada .
3: no sinuga , Andres , rääkisin viimati , siis soovisin sulle head põrumist .
2: kuidas läks ?
1: ei põrunud .
3: Räägi siis ära , mis tegid , kus käisid , miks sind tööl ei olnud ?
1: ma olin eile koolis , õppisin , harjutasin , täiendasin .
3: noh , mida ?
1: päästekoolis olin Väike-Maarjas , vaatasime , kuidas päästemaailmas asjad käivad , aga mul oli vaja alarmsõiduki juhi siis täiendkoolitus läbida ja selleks on vaja teatud tunnid koolis olla , õppida teooriat , sooritada teooriatest , seejärel praktikat seal harjutada , erinevad takistusrajad , libederada , kõik muu selline .
3: sõitsid otsa ka kellelegi siis või ?
1: ei sõitnud , mõnele postile , sellele tormikule .
3: aga see on okei okay. ?
1: see on okei , sellepärast et seal harjutame libedaga nii kurvi võtmist kui ka sirgelt pidamist ja kui väikese kiirusega tuled , on kõik okei , aga ta ütles , noh , see ongi see koht , kus proovi , aga noh , minule ei tasu niimoodi öelda .
3: ei tasu jah .
1: sest et ega ma siis ka proovisin .
3: ma ei tahaks olla seal autos siis , kui Andresele öeldakse nii . pane gaas põhja .
1: aga kuna nii-öelda instruktorid ütlesid , siis ma ikkagi katsetasin seda ka ära , noh , et teada , mis võib juhtuda ja siis ikkagi libesesin natuke kaugemale ka . aga eksamil pärast , praktilisele eksamile sa ei tohi seal vääratada , siis on noh , näiteks sul kiirus ette , sa pead selleks seisma jääma , takistustest mööda põikama , tegema ära edaspidi tagurpidi slaalomi selle suure masinaga . ja siis , kui on eksam sooritatud , on sooritatud , kui ei ole , saad ühe korra veel teha , kui ei saa seda teise korra ka tehtud , siis pead ootama järgmist korda . aga ma sain esimese korraga tehtud , nii et selles mõttes kõik on hästi , võin nüüd jälle sõita suure tuletõrjeautoga .
3: vägev .
1: jah , vägev küll , ei põnev oli , selles mõttes ma nägin ka uut autodroomi , mis on ehitatud sinna päästekolledžisse , no uued , noh , see on niisugune nagu ringrada , aga seal on kõik negatiivne kalle , positiivne kalle , libedrada suurem , veetakistused , noh , vinge , meid küll sinna uuele autodroomile veel ei lastud , see septembris saavad sinna õpilased minna , aga no mega , mis sinna ehitatud on .
3: ma tean veel ühte inimest , kes ringrajal käis . Karjus oma hääle ära . Taavi Immatoga sõitis Porschega seal Pärnu lähedal , seal , kus me kolmekaga kunagi käisime .
1: lahe .
3: aga noh, sellised kisal.
2: No jah, ma karjusin, aga vaata, ongi huvitav see, et mina karjusin siis, kui ma olin kõrval, aga kui ma olin roolis, siis ma ei karjunud.
3: No siis sa ei sõitnud kuigi... ka niimoodi nagu Taavi Immatu. Kui sa oleks niimoodi
2: sõitnud. Nii hästi, ma tõesti ei sõitnud.
3: Kui sa oleks sõitnud samamoodi nagu Taavi Immatu, saaks ka ise ka karjunud roolis.
2: Ma ütlen, Taavi Immatu ikka sõitis väga, niimoodi, et ta hoidis seda õiget joont nagu peab hoidma, aga mul läks ikka mitu korda niimoodi, et Taavi tot niimoodi ise seal kõrval, et selles mõttes noh, ma ei, ma arvan, et minuga oli ohtlikum sõita tunduvalt.
3: Grete tundub selline inimene, kes ostaks endale vaata selle Ferrari, millega tohib ainult ringrajal sõita, et ta korra aastaks käis seal Saksamaal teha paar tiiru.
1: Ja. Isegi käiks, kui seda...
2: Kui mul see oleks, siis ma lainaks Andre selles.
1: Kui nii palju raha oleks, siis ostaks ka.
3: Tehti ja siia, kas te ei näinud, sotsiaalmeediast käis ka läbi siia Lasnamäele Ferrari esindus?
2: No.
1: Ei. Ei ole näinud.
2: Uita, mitu autot aastas
3: on müüvad. Uitavad, miks algoritm mulle sellised asju viskab?
1: Ei tea. Ütleme niimoodi, et neid esindusi võib olla igal pool. Isegi Rakveres. Mul oleks suva. Ma pean sealt nutuga mööda sõitma kogu aeg.
3: Ja, ei, eile ei
1: jalutades. Nii palju raha siin elus ei ole, vähemalt minu elus on, aga minu kontol ei ole, et ma saaks Ferrari omal osta.
3: Eile jalutades vanalinnas tõdesin, et mulle sobiks küll Ferrari näha seal mitte. Ma kuidagi paigutsin ennast sinna kõrvale ja nagu oma peas kujutlesin, et kuidas ma sellest välja astuks. Ja ma pean ütlema, et see pilt oli ilus. sa ei saa öelda, et ei oleks.
2: Ei, see, ma just mõtlesin, et see sobiks. No aga tegelikult kes meist ei sobiks, no Andres et, sobiks ka Ferrarisse ei ooota, näesti. No.
3: Ootan koostööd.
2: Ma ei tea.
1: Ferrari tuttaja.
3: Ferrariga koostööd.
1: Ma olen paen instasse, tägin ära. At ei, Ferrari no, Estonia. No,
2: hästi koostööd.
3: At Ferrari Lasnamäe ja ma võin teha. No näiteks nad annavad mulle auto kasutada.
1: Ei, ajaks. Nad ei anna ju.
2: Nad ei anna. Mõneks tunniks kas
3: või. Ei, no nad ei anna.
1: Nad ei anna, jah.
2: Nad vaatavad kohe, ütlevad, kes sa, vaatavad jälgijaskonna üle, et kule,
1: vaatavad, kui...
2: mis numbriga sa nagu tuled lajatama mingi.
1: Ei, no mitte isegi seda nad vaatavad, et kui reaalne see on, et sa kunagi peale proovisid sellega ära ostad.
3: Ja küll, see võib Ford ka olla, kes mul autana, mul oli sees.
2: Ja pääsed, mis sa tasuta tahad kogu aeg asju saada, ma ei saa
3: kogu aeg,
2: mis...
3: ma olen esimest korda 10 aasta jooksul küsisin midagi.
2: Sa käid iga päev siin hommikul nühid seda sama tooli ja sa tahad ikka tasuta asju, raha ei ole siis.
3: Esimest korda 10 aasta jooksul ma ka tahtsin midagi saada. Okei, võibolla liiga palju, aga... Ja küll.
1: Ja.
3: Tõmmati maha.
2: Kui sa tahad midagi head, siis näe selle nimel vaeva. Kaks, ja tööd. Ja kaks, on samal ajal...
3: kaks influencerit siin kõrval, et tõmbasid mul jälle maha. Ja küll. Ja.
1: Aga meie hommiku programm on kenasti pihta hakanud. Grete, Jürgen ja Andres, meie kuni kella 10 välja oleme sinuga koos siin stuudios. Ma panen vaevil muusikat, sest ma vaatan Grete ja see käsi on selle sokolaadi selle stafli peal ja ta ei jõua seda hetke arvatud, kui suhu panna.
3: Ta ei hoidis seda käestel, saaks nüüd sulad.
1: Ja sulad näppud vahel. No aga Grete, head isu.
2: Aitäh.
1: Ja meie siis oleme sinuga koos. Ole sina meiega ka.
0: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
4: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
0: Sonorecki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valik ruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Sonorecki salongid ootavad sind.
5: Nii, keda me siis täna kohtame? Jaa, tõesti kauni disendid. Millised suled ja kui stiile välimus? Kui palju värve? Need on ju need. Jaanilinnud. Peale lend Jaani ostudele on alanud parimad jaanipäeva pakkumised leiad City Alko ja Super Alko kauplustest.
0: Valik ruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Tule Sunorekki. Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
6: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. piletid Piletilevist.
7: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
8: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid Piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
9: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.

0: ära siis unusta , parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet .
1: kell on saanud 6:49, aga samas ka 6:50 juba kohe .
2: Aga samas minu kell näitab 6:49 veel siin arvutis .
1: aga nüüd näitab 6:50 täpselt on nüüd .
2: jah , tõesti , nüüd on jah .
1: on jah , meil ja. On niimoodi sünkros .
2: on jah , eile hommikul siis , kui sind ei olnud siin , siis Jüri Pootsman ütles hommikul 7:00 asemel 8:00 ja ma mõtlesin , kui paljude inimeste päeva võis see tegelikult tuksi keerata
1: vahel nad saadavad mulle ka parandusi , ma ütlen teinekord , et ilusat neljapäeva jätku , tegelikult on üldse kolmapäev .
2: no vot , täna on igal juhul reede .
1: no on kindel .
3: no Andres ei saa seda valesti öelda , sest ta vaatab mulle otsa , ehk siis nagu kui mina olen siin , siis tõenäoliselt on reede .
1: jah , see on nagu tõsi . aga ma pean tunnistama , eile mul oli äratus pandud 7:00 , see on ikkagi 2 tundi hiljem kui tavapäraselt
2: no. .
1: aga hommikul 6:32 , mis nüüd on , vaatan Pille minev helistab , ma ütlesin joppenpuhh , mis nüüd on , mida sa tahad , mul on vaba päev , ma lähen kooli kohe , ma magan . arvestasin , ma saan natuke kauem magada , võtan vastu . sul Pootsmani numbrit on , saatsin Jüri Pootsmani numbri , aga pärast vaatasin , kõik ikkagi toimis ja kõik oli kenasti ja Jüri kenasti jõudis kohale , takso hilines veidi .
3: tegelikult Jüri tegi Jüri lihtsalt , Jüri jäi hiljaks
2: no sina tead seda jah ?
3: mina tean jah .
1: Jüri , aga ta ei jäänud vist palju hiljaks , ikka juhtub . no ütleme , Jüri taksojuht , tead , siin tiirutab ümber maja teinekord ja ongi see paar minutit siin elutähtsusega .
3: ei , tegelikult ongi , kas siis Jüri jääb suht hiljaks , et ta ise jääb , vaata , kui tal oleks juhiload , siis ta tõenäoliselt ei jääks hiljaks , aga ega taksojuhi peal ei saa kindel olla , onju .
1: ei saa jah .
2: aga mul endal on selle hilinemisega jube probleem . et ma nagu , mulle üldse ei meeldi .
1: mulle ka ei meeldi , aga ikkagi ma hilinen aeg-ajalt , midagi pole teha . mulle üldse ei meeldi hilineda , aga ikkagi mingid asjad lähevad teinekord lappama ja no pole midagi teha
2: mm . -hmm. ma üldiselt proovin nii , et ma isegi jõuan vahel liiga vara . aga noh , see on ka halb tegelikult .
1: mul oli siin alles kolmapäeval veidi piinlik , mul oli Pärnu linnapeaga ja linnavalitsusega kohtumine .
2: no nii hakkab pihta .
1: ja vaadates seda teed , ei , ma ütlesin ka , et noh , vaadake ise , mis tee teil siia tuleb , siia imelisse suvepealinna . siis ei imesta , et ma natukene hilinesin , 3 minutit jäin hiljaks . jõudsin kohale , kõik linnapea , kõik istuvad , terves linnavalitsus istub laua taga , siis lähed siin sisse natuke piinlikult ka . tere , vabandust , ma hilinesin , teie tee on nii halb .
2: miks sa nendega kokku said , kas Rakvere ja Pärnu ühinevad või ?
1: jah , plaan on selline .
2: Läheks linnaks .
1: ei , ma niisama ikkagi .
3: tundub kauguse mõttes küll täpselt sihuke noh , 2 kohta , mis võiks vaata ühineda .
1: me ju raadioga lähme Pärnusse siin juba lähmegi ju peale Jaane 29. juunist oleme me otse-eetris Pärnu rannast . ja siis noh , ma käisin tead ikkagi tegin sooja linnavalitsusega . aga kui nüüd päris ausalt rääkida , siis järgmise aasta 24. juulil on Pärnus tulemas midagi väga ägedat , suurt ja võimast ja käisime siis linnavalitsusel seda tutvustamas ja nad olid 2 käega poolt ja andsid meile oma õnnistuse ja aitavad meid nii palju , kui me saame , sest tegemist on ühe suure massiüritusega . välisartisti kontserdiga .
3: ma arvasin , et Romeo ja Julia 2 , Julia tagasitulek .
1: Pärnu rannastaadionil see kõik toimuma saab , aga infot tuleb siis septembris .
2: Romeo taassünd .
1: Need juba tulevad ju , need on Vanemuine välja müüdud , sinna Tartu inimesed ei saagi seda enam vaadata , sest Romeo ja Julia galakontsert Vanemuises on välja müüdud , Alexelasse on ainult paar piletit .
3: kuule , see Romeo ja Julia on sul nagu see rahamaa juba , et sinna on võimatu saada pileteid ju .
1: Alexelasse saab jah , rahamaasse ei saa kuhugi , aga Alexelasse , Alexela kontserdimajasse saab , see toimub oktoobrikuus .
2: võikski olla selline uus etendus , kus Romeo tegelikult sünnib uuesti .
1: miks ka mitte .
3: no Julia ka , nad peaksid koos sündima , muidu on hästi igav .
1: Ei, see kõik lõpeb hoopis teistmoodi .
2: jah , et ei , nad lõpuks ikka
1: lõpuks ikka armuvad .
2: ja surevad ära .
1: ikkagi surevad ära .
3: see oleks ikka tegelikult tore mäng jah .
1: Võiks nii olla , et siis hoopis Romeo on rikas ja Julia on vaesest perest .
2: aga Jaagup Kreem mängib ikka sedasama tegelast .
1: no ikka .
3: ega selle vastu ei saa . aga ma mõtlen , et ma tihtipeale vaatan mingeid filme niimoodi , et ma loodan , et lõpp on teistmoodi . näiteks Titanic on ju , et sa noh ikka hoiad hinge kinni , et nagu äkki nad mahuvad sinna selle kapi peale koos , kapi ukse .
2: nojah , aga ma mõtlesin , et sa loodad , et laev ei lähe põhja .
3: no seda loodan ka , ma alati loodan . ma üritan seda ajalugu ümber kirjutada oma peas .
2: jaa , kuulge , aga täna , mis meil tulemas on ? meil tulevad külla seitsmesed uudised .
1: Jaa , räägivad oma uudiste suvest , nad on ju ka läinud stuudiost õue .
2: jaa , võimatu küsimuse mängus anname veel sel nädalal ära 50 eurot . Saad City Alkost või Super Alkost endale jaanipäevaks manti .
1: Jaa , ja me räägime ka sellest , et esmaspäeval ju jaanipatrull on algamas , juba esmaspäeval , kujutad ette . nii et tuleb kindlasti põnev saade , ole sina kindlasti koos meiega , Grete , Jürgen ja Andres . Meie kuni kella 10-ni seda saadet veame , DJ Bobo aga nüüd raadiosse Star FM .

0: Elektrooni kontserdid toovad muusika Haapsalu raudteejaama. 16.–21. juulini vallutavad Perrooni, Kearny Strings, Raud Soller ja paljud teised. Istekohtadega kontserdisarja lõpetab 21. juulil ansambel Sadu. Elamus toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid müügil Piletilevis ja Piletimaailmas. Kohtumiseni Haapsalus!
1: Allahindlus Weekendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid nüüd kuni 50% soodsamalt.
2: Weekend.ee, Eesti parim valik.
3: Sündpoppi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark ehk OMD toob publikuni legendaalsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So In Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas. Osta pilet Piletilevist.
4: Kuulpet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Bingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti.
5: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
4: Kuulpet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna Lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
6: Täistundi toob teieni autolaen Bigbankist.

0: Tere hommikust! Ukraina president Volodymyr Zelenski rõhutas, et Ukraina relvajõud ei jää Venemaa armeele alla ja on tegelikult NATO teine armee. Ukraina korraldas ööl vastu eilset ulatusliku õhurünnaku Moskva naftataristu vastu ning kohalikud elanikud kurdavad nüüd musta vihma üle. Ka sotsiaalmeedias levivad videolõigud, millel on näha, kuidas taevast sajab alla musti naftapiisku. Väljaanne Ukrainska Pravda vahendab, et Venemaa väed ründasid ööl vastu tänast Harkivi linna. Rünnaku tagajärjel sai kahjustada ligi 15 eramaja ning vigastada mitu inimest. Kolm Saudi-Araabia lipu all sõitvat tankerit lastiks 6 miljonit barrelit toornaftat läbisid eile Hormuzi väina. See toimus vaid mõni tund pärast seda, kui USA president Donald Trump allkirjastas Iraaniga kokkuleppe eesmärgiga lõpetada sõda. Liibanonis korraldasid aga Iisraeli väed eile hommikul uusi õhurünnakuid. Reuters märgib, et see tekitab kahtlusi, kui kaugele on Trump valmis minema, et sundida oma liitlast Iisraeli peatama pealetungi, mille ta on nüüdseks lubanud lõpetada. Kahe populaarsema erakonnad jätkasid ka juunikuises Emori küsitluses väikese vahega Isamaa ja Keskerakond. Kuises võrdluses kasvas Keskerakonna toetus eestlastest valijatega vähenes muust rahvusest valijate seas. Juunis erakondade reitingutes olulisi muutusi ei toimunud. Edetabelit juhib jätkuvalt Isamaa, kelle edu teisel kohal oleva Keskerakonna ees jääb siiski statistilise vea piiridesse. Ning Prantsusmaal toimuvatel vehklemise Euroopa meistrivõistlustel krooniti Katrina Lehis teist korda Euroopa meistriks. Finaalis alistas Lehis sakslanna Aleksandra Ehleri tulemusega 15-10. Tegemist on Lehise karjääri 7. tiitlivõistluse medaliga. Uudis jäi Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
2: Täna tuleb selge või vähese pilvisusega ilm, vaid Ida-Eestis on tihedamaid pilvi ja kohati sajab ka hoovihma. Tuul puhub läänekarest 3-8 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 19-24 graadi.
1: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Kupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
3: Liikluses ka Tallinnas on patrullid väljas Peterburi teel ja samuti ka Smuuli teel.
4: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalgealt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.

0: Astume samal lainel, hola!
1: Tere ilusat reede hommiku jätku. Ma kujutan ette, et inimesed praegu on väga sellised ootusärevad, sellepärast on pikk nädalavahetus ees ootamas. Paljud on esmaspäevase päeva vabaks võtnud ja tööle peaks tulema alles 4 päeval. No kellel on see võimalus, aga Grete Kuldi, Jürgen Pärnsalu, Andres Puuseb, meie tervitame siin Star FM hommikuprogrammis.
2: Mina hakkasin täna hommikul vaatama, et mis siis eile uudist ka oli ja siis ma tegelikult leidsin ainult 2 uudist, mis olid sellised, et nad minu uudiskünnise, isikliku uudiskünnise ületasid.
3: See on nüüd huvitav. Nüüd me saame teada, mis asjad ülesavad Grete uudise kinnis.
1: Ei, mulle meeldib see ka,
3: et avab nii-öelda nagu internet.
1: Ei, mulle meeldib see ka, et ta tuleb siin korra 3 kuu jooksul tööle. Ma vaatasin, ma täna hakkasin uudisid ka vaata.
2: Ma vaatasin, et mis muidu pakutakse.
1: Aga tead, kui positiivne, see on tore, Grete, et see ei kogu aeg jälgi, kes seda jama, sellepärast, et nii palju on nagu uudistes negatiivsed. Et ma kujutan ette, see on kohe tunda, kuidas sina oled palju rõõmsameelsem kui meie, kes me peame iga hommik neid sõja ja koledeid uudiseid siin lugema.
2: Ja mul on ka see, et kui ma näiteks näen, et oletame, et tänane kroonik on igav, siis ma ei hakkagi avama seda. Ma näen kaane järgi ära, et võibolla see ei ole mulle ja ma jätan.
1: Kui on õige ka, aga täpselt nii inimesed käituvad.
2: Või Õhtuleht või no mis iganes ajaleht või ajakiri on ju. Aga ma tahtsin...
3: Mis moodi sa nüüd selle kaane järgi ütled, et see ei ole päris sulle?
1: Näite mulle kaant, ma ütlen kohe ära, kas on igav
3: või ei. Kuido Kangur 70 või mis siin ei huvita?
2: Mega.
1: Kerli Tella, mul on olnud nii printsesse kui ringi tõmbajad.
3: No näed, me saame teada siin võibolla, kellega Kerli Tella on...
1: Aga printsess on ju naiste rahvas. Mina ei teanud, et Kerlil on nagu... Kerli Tella, see ei ole ikkagi ainult hetero, mulle tundub. Ei, mulle pealkirja praegu, mul on olnud printsess.
3: No meest, kes nagu käitub nagu printsess.
1: Ikkagi mees ei ole printsess.
2: Te võtate kohe nüüd selle tänase kroonikiga, ma ei mõelnud, et nagu ma tõin näite lihtsalt. Ma ütlesin kroonika või Õhtuleht või mis iganest, kui ma näen.
3: Ei, sa ei olnud Õhtuleht.
2: Pärast, ütlesin küll pärast, saame hiljem. Ei. Ütles.
1: Okei, hea küll.
3: Nii, aga ootame.
1: Nii, räägi uudised. Nii, Grete Kuld, uudised.
2: Nii. Esimene uudis. 2 tükki need oli, on ju. Mis? Uues kuues. Kristel Aaslaid läheb suvele vastu muutunud välimusega.
3: Ma ei paima, mis teine uudis on.
2: Teine uudis. Hüvasti pikad juuksed. Grete Kuld tegi läbi stiilimuutuse. Vaat, sõbrad, need on uudised.
1: Need on uudised, kui mina jätaksin selle kroonika sinna samma leti peale. Täiesti suva.
3: Kõiges sellest.
1: Ma märkasin, et Gretel on lühemad juuksed, väga ilus, väga seksikas näeb välja, võibolla 6 aastat vanem. Aga
2: võibolla 16 isegi.
1: Ei, nii palju ma ütleks. See on väga ilusti sobib, ma ei ütle mitte midagi. Ja ongi stiili muutus. Aga ma mõtlen nagu, kui ma nagu elaksin...
3: Sa lopid nagu nüüd. Sa lopid nagu 2 uudist üles nagu tervesest eilsest.
2: Ja kusjuures on täiesti erinevad uudised, ma võin teile öelda, sellepärast, et esimene uudis on see, et Kristelil on tunduvalt tumedamad juuksed kui varem. Ja teine uudis on see, et Gretel on tunduvalt lühemad juuksed kui varem.
3: Ja see on see, su enda uudis ületas sinu jaoks uudis künnis.
2: Rohkem ma ei näinud.
1: Loe parem skandaari. Gerda Mölder, Star FM hommikuprogramm, Shannon, saad aru, selline möll käib. Et see on nagu...
3: Te näete ainult enda kohta uudiseid. Teil on filter peal.
1: Mina näen hoopis teisi uudise. Mina näen Eesti maasika uudist, mis on väga oluline. Sellepärast ma hakkame Eesti maasikast rääkima. Kuidas meie Eesti maasikat sööme, ostame? Tihti me ikkagi turul lähme, siis me valime ikkagi Eesti maasika.
2: Ma ei tea, miks see maasika teema peale? Mul on kõik poolelise juukse teema.
1: Ei, selle ei ole rohkem midagi arutada.
2: On. Mis mõttes ei ole? Et ega ma sain neile kõne ajakirjanikult ka.
3: Et mis juhtus?
2: Just, et ma olin tegelikult prooviga piinis, mul oli põhimõtteliselt tagumik oli paljas, kui mul helistas tundmatu number, mina mõtlesin, et äkki on oluline asi, on ju. Ja võtsin vastu ja tema tutvust, et tema on Õhtulehe suvereporter, kas mul on sobiv hetk rääkida uuest soengust.
3: Ja sina ütlesid, ei ole.
2: Ma mõtlesin, et mul absoluutselt ei ole praegu sobiv hetk. Samal

0: tundub , et neid mõttetuid uudiseid on nii palju , et noh .
1: minu küsimus on see , et kuhu rubriiki see uudis läheb , kas see on nagu hea uudis , on see halb uudis , et inimesed muutusid , on see krimi , on see poliitika , no kuhu valdkonda , millisesse rubriiki see läheb ? teadus .
2: Teadus jah .
1: okei okay, , selge . kuule , aga räägime maasikatest siis .
0: räägime maasikatest .
1: Eesti maasikad , kuidas neid süüa ja kuidas mitte .
0: ma nägin eile sõbra Instagramis ka postitust , Eestis on juba täitsa maasikad niimoodi , et saab juba punaseid maasikaid .
1: nagu põllu pealt või ei saa ju ?
0: ei , enda peenrast , enda peenrast ja ei , see ei olnud kasvuhoone . ta täitsa näitas ilusti Pärnumaal on see peenar ja täitsa isegi punased maasikad ühe korvide ja juba sai sealt nopitud .
1: tal on mingi päevavalgus lambid .
0: ma ei usu seda , aga näed no. .
1: huvitav jah , ei
2: lihtsalt . selle kahe sooja ilmaga , mis meil suvel on olnud , on ilmselt punaseks läinud .
0: no näed , aga nii on . aga räägime Eesti maasikast siis kohe .
3: täna kolmes . 20:00 me armastame Eestit . 21:30 Bond , James Bond . 007 tema majesteedi salateenistuses . täna õhtul TV3-s .
4: kuulpet esitleb Õllesummer 2026 . esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem . 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele , erinevate lavade ja teemaaladega . Inna , Brennan Heart , Cascada , Nexus , Monofans , Katrina and the Waves , Nublu , Bingo , Groove Coverage , Too Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Triibupasta , Germo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis Piletileli müügikohtades üle Eesti .
5: ikka grill , grill , grill , ikka hea , hea hind .
6: marineeritud liha , toor ja grillvorstid nüüd 30% soodsamalt ja Leis kartulikrõpsud lausa poole hinnaga -50%. Maxima , kõik , mis grillimiseks vaja .
7: panin paberile kõik , mida tahaksin kodus , aias ja garaažis teha . kokku tuli päris palju tegemist . tööriistu , kogemust ja nuppu mul jagub . jääb üle vaid välja mõelda , millest alustada . esimene , mis meelde tuleb , on Depo . sest kauplusloos Depo on kõik , et teha ja madalad hinnad iga päev .
8: kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab , siis on see puhkus . sest puhkus on aeg , mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd , mida töö ajal teha ei jõudnud . nüüd on tal aega värvida maja , laed ja aed . ning kui aega üle jääb , siis keerata sisse mõned pirnid kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest . Decora .
9: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga . John Legend 8. juulil Tartu Laululaval . piletid Piletilevist
10: just see näiliselt süütu otsus saab olema punkt , kust minu elu hakkab liikuma täiesti uues suunas .
11: jätka Gerdo Mölderi uue audioraamatu kuulamist Storytellist . proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna .
12: unud kõigile pärgi ? tark valik , just nagu ostlemine Rimis .
13: sea abaliha kondita 2,79 kilogramm ja murel 4,99 kilogramm . telli ka rimi.ee .
14: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris , Too Quick Start , Jam , Anne Veski , Sam ja paljud teised . suurim jaanipidu on kõigile tasuta .
15: Lutsu teatud .

0: Põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: See oli küll üks kerge lõuna.
2: Proovi meie 4,5 euros teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
1: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
2: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
3: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad 3D

0: ära siis unusta , parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet .
1: tere hommikust , 7:21 on saanud , kell oled raadioga Star FM hommikuprogramm , tervitab sind , maasikaid sööte .
2: söön , aga kas sa sööd ? Kas sa sööd maasikaid nii , et sa võtad selle rohelise tuti ära sealt või ?
1: Ma üldiselt võtan , on paar korda ka niimoodi olnud , et ei võta , aga üldiselt ikkagi ma võtan selle ära , jah .
2: mina olen nii mõelnud , et kui on kodumaasikas , siis ma söön selle rohelise junni ära . aga kui ostan neid
1: turult . kas sa oled ju taimetoitlane ka muidugi ?
3: ega te muud ei söö , kui neid rohelisi junne tõenäoliselt
2: on . sest taimetoitlasele teeb , taimetoitlaseks see , kui ta sööb rohelist .
1: ei , tegelikult
2: aga mitte . Aga kui ma ostan turult seda Poola või Leedu või Läti maasikat , siis ma millegipärast ei taha seda .
1: jah , ma mõistan , mul on teinekord niimoodi , kui ma ostan Eesti maasikat , siis ma väga tihti ei pese neid ära ka .
2: ei viitsi .
1: aga kui on välismaalt , siis ma alati pesen .
2: huvitav , et see nii on , sest et ma mõtlen , et tegelikult võiks vist selle Eesti maasika ka ikkagi
3: mina pesen kindlasti Eesti maasika ka üle , noh mingi külma veega loputan ikka üle .
1: Väga tubli , üldiselt võiks need ikkagi üle loputada ja maasikahooaeg on tegelikult täies hoos nüüd ning ostjad ei lase end kõrgetest hindadest ka väga heidutada , aga teeb meelemõruks väga see , et Tartu Ülikooli teadlaste värske avastus . Ja tehti uuringud ja uuringud näitavad , et Eesti maasikal , meie armsal Eesti maasikal no. esineb Euroopas kõige sagedamini eluohtliku alveokokki ehk paelussi mune
2: oh. .
1: kõige rohkem Euroopas müüdavatest maasikatest on just Eesti maasikatel paelussi mune .
3: aga mis need munad teevad mulle , kui nad on ohutud , siis noh , vahet ei ole .
1: Nad ei ole ju ohutud .
2: su sisse ja siis see paeluss saab valmis .
3: ei , aga kas see , ma mõtlen selles mõttes , et kui ma nad kuidagi läbi
2: närid või ?
3: no ei tea .
2: kas sa saad paelussi munad nii suured nagu vanamunad ,
1: et siis jah , keedumuna
3: mul on ikkagi arusaamatu see , et kas te teate kedagi , kes teab kedagi , kellel on paeluss olnud , mina ei tea , aga me kõik oleme söönud neid maasikaid sealt otse nagu
2: võib-olla inimene ei taha öelda , et tal paeluss on .
3: see piilik. Paistab välja ju .
2: äkki need ei olegi maasikaseemned , mis seal maasika peal , äkki need kõik paelussi munad tegelikult .
1: Öeldakse , et neid mune leiti koguni igast kuuendast uuritud proovist ja teadlased väga rõhutavad , et nakkusohu vähendamiseks tuleb kõik maasikad ja muud avamaal kasvavad aiasaadused enne söömist hoolikalt voolava vee all pesta .
2: võib-olla sul praegugi paelust ei tea
3: no, . tõenäoliselt ongi jah .
1: ei , küll ta teaks seda , see on , ei noh , see pole üldse naljaasi .
3: ma tegelikult ei tea nendest , neid usse on erinevaid , mis võivad seal elutseda , ma ei tea nendest liiga täpselt , aga ma tean , et üks on selline , et aastaid tagasi oli mingi populaarne teema Ameerikas , et inimesed lasid selle endale kuidagi panna , sest et see vahendas kaalu , alandas ja, keha kaalu . aga ma ei mäleta , kas see oli paeluss või see oli mingi muu uss .
1: ei vaevalt see paeluss oli .
2: kui loll .
3: ja , et ta sööb nagu , ta on ju parasiit , ta sööb selle nagu toidu või need suhkrud ja asjad kõik enne Ozempikut
2: jah , iidne siuke nagu eel Ozempik . aga noh , ma mäletan väiksena kuidagi hirmutati paelussiga , ma mäletan , kui ma olin väike laps või siis kui ta oli see mingi paelussi jutt vahepeal mm-hmm. mingi hull teema oli see . et paeluss on kuhugi vahepeal kadunud , äkki ta on punases raamatus , äkki ta on ohustatud liik üldsegi ja ma ei tea .
1: igal juhul tasub siit kaasa võtta see , et olenemata , mis maasikas või mis saadus see on , ikkagi tuleb see voolava vee all ära pesta .
2: aga mis seal salata , kogu aeg ei viitsi . tegelikult tahaks otse turult .
1: ma saan aru .
2: süüa neid maasikaid .
1: ma teen ka niimoodi , teinekord ostan autosse murelit , ma juba autos söön seda . või mustikat .
2: ütleme nii , et selle nädala alguses käisime turul ja esiteks null Eesti maasikat . kõik oli mingi Poola maasikas .
3: Nõmme turul käisime , seal ei olnud igal juhul Eesti .
2: Murakad . Tsah kotti , siis
3: murakad , ei
2: murelid läksid kotti , siis läksid veel arbuus on ju , seda sa nagunii ei pese . siis mis me veel sealt võtsime ja kõik kohe pagasniku juurde , kilekotid lahti , amps-amps-amps-amps-amps-amps , ei mingit pesu , mitte midagi . et selles mõttes kogu aeg sa ei viitsi vaata .
1: ei , ma saan sellest väga hästi aru , sest ma olen ise samasugune , aga lihtsalt kui need uudised loed , siis teinekord ehmatab ära ja ma ei tahaks , et lapsel mul oleks mingisugune jama .
2: äkki peaks autosse hankima , vaata sellise nagu väliduši moodi asja , vaata , kus sa saad väikse kraaniga selline vee nõu , et kui sa turult tuled , et saad kohe ikkagi pesta . väike siuke duši .
1: minu arust need turuinimesed võiks ise ennem ära pesta juba
3: seda . väike dušiotsik . aga see on nagu rattapesu , vaata mõnes uusarenduses on olemas sulle all , kui hääled trepikojast sealt sisse , siis sul on see rattapesukoht on ju . Ja , et sa saad oma nagu rattad või nagu ma ei tea koera , need koeravarbad , koerajalad või asjad puhtaks pesta .
2: minul ei idee siit , miks ei ole Turu väravas juba sellist kohta , kus ma saan oma marjad ära pesta .
1: minul idee , miks Turu inimesed ei pese ise ennem ära , kui nad mulle müüvad .
3: issand , minul idee , pange ise põllule kasvama ja siis te võite neid süüa , ei ole seal mingit paelusse ega mitte midagi sees .
1: ei no nii , ei saa öelda , ta ronib mööda põlda , põlla pealt tuleb .
3: paned nii palju mürki , et paelusse ei saa , aga lihtsalt saad mingi mürgitus .
2: oota , stopp , las ma nüüd korra .
1: me peame uudistesse minema .
2: oot , ma tean , aga lihtsalt ma tahtsin küsida , kas paelust
1: ei , ma ei tea .
2: maasikate vahele ja teeb , muneb sinna .
3: muidugi sa näed , tavaliselt on
2: paelus on parasiit .
3: see on tavaline Eesti maa paelus .
1: ega ka linnud lendavad ja
3: kusjuures lendavad .
1: tuleb neist midagi alla ja nii edasi , nii edasi , kes kannavad haiguse ja noh , neid tuleb igalt poolt .
3: Andresel on muidugi valus teema , sa ei tohi sellest paelussist väga rääkida , mul on tunne , et sa varjad meie eest
1: midagi . ei , mul ei ole isegi midagi , mulle tundub , et me viskame nalja selle üle , aga see pole üldsegi naljakas , see on eluohtlik .
2: nojaa , aga
3: kas paeluss on eluohtlik ?
1: jah ,
2: muidugi on .
1: palju sa mind kuulad siin hommikuti , ma just ütlesin , eluohtlik parasiit , paelus , sa küsid mu käest 5 minutit hiljem , kas see on eluohtlik .
2: Ma olen ikkagi selle poolt , et nalja võib visata .
1: ei , nõus . Ja mööda maad ta ei tule .
2: Sest et noh , mis me siit kaasa võtame , on see , et pese lihtsalt käsi ja pese oma need köögiviljad , puuviljad puhtaks , mis sa koju tood .
3: pese ennast ka aeg-ajalt .
1: just , vaat siit head mõtted , aga me oleme perenõukogusse ka ja perenõukogus me küsime , mida sinu lapsed suvevaheajal teevad , nii et peale uudiseid siis perenõukogu .
4: Sonoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära . uued kangad on kohal . valik ruloosid , voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Sonoreki salongid ootavad sind .
5: Euroopa suurim discgolfifestival on tagasi . maailma tipud vallutavad Tallinna Lauluväljaku 16.–21. juunini . Lavalgati , Sherika Max , Traffic ning Daniel Levi . osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfifestivalile .
4: valik ruloosid , voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Tule Sonorekki .
6: Rakvere jaanipidu 19. juunil . Anne Veski , Shannon , Sam , Hellad , Villed . Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta .
7: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi , 3.79 . nõudepesuvahend Fairy , Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint . 900 milliliitrit , 2.79 . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
8: Läksin eile deposse ja sattusin jälle hoogu .
9: millega ?
8: hoolitsesin omade eest , nagu ikka . tarvis üht-teist aiale , remondiks , koerale , kiisule , kogu perele . isegi naabrile ostsin 4 pakki .
9: no , sattusid paradiisi .
8: hei , vaata laiemalt . kauplus-lattu depo , sest seal on madalad hinnad iga päev .
10: ükskõik kui hõivatud sa oled , sinu tervis ei saa oodata . Bellalab toidulisandid inimestele , kes valivad kvaliteedi , mitte kompromisse . kõrgeima kvaliteediga koostisosad , millele võid kindlalt loota . Bellalab , sest enda eest hoolitsemine on tark tegu . külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode .
11: ikka loos , toidulaud saab kaetud koos . osta Maximast ükskõik mida , rega tšekk hiljemalt 25. juunil Maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus . Maxima , kõik , mis võiduks vaja .
12: kas sa oled juba pannud ? Andrus ei pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega . mõnikord on vaja selgeid piire , mitte ainult suhetes , vaid ka hoovis . kui sa tahad ise panna või tahad , et keegi teine paneb , siis igal juhul vaata eestiaiad.ee . parima hinnaga aiamaterjali Eestis . kampaania tooted on piiratud koguses .
13: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026 . 24. juunil Tallinna Lauluväljakul , pealinna kõige vingem jaanituli , kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult . ning tõelised legendid Two Quick Start ja Smilers . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades .
14: hinnavaring Jyski kauplustes on kohal . säästa kuni 70% aia- ja sisemööblilt , kodusisustustoodetelt , tekkidelt , patjadelt , voodipesult , madratsitelt ning paljult muult . osta ka jysk.ee .
15: me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
16: Rimis on ulme hinnad. Ainult 19. juunil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega. Kuni miinus 50%. Rimi, tark valik.
17: Vihmakeebid?
18: On.
17: Tikud?
18: On.
17: Liha?
18: On küll.
17: Grilliaiamööbel?
18: Grilliaiamööbel on Kordestis.
17: Mida nad seal teevad?
18: On kuni 50% allahinnatud.
17: Ja mida sina siis siin veel teed?
18: Selge, juba lähen.
19: Ole juba aetsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni miinus 50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.

0: tere hommikust. Ukraina president Volodymyr Zelenski rõhutas, et Ukraina relvajõud ei jää Venemaa armeele alla ja on tegelikult NATO teine armee. Ukraina korraldas ööl vastu eilset ulatuslikku õhurünnaku Moskva naftataristu vastu ning kohalikud elanikud kurdavad nüüd musta vihma üle. Ka sotsiaalmeedias levivad videolõigud, millel on näha, kuidas taevast sajab alla musti naftapiisku. Väljaanne Ukrainska Pravda vahendab, et Venemaa väed ründasid ööl vastu tänast Harkivi linna. Rünnaku tagajärjel sai kahjustada ligi 15 eramaja ning vigastada mitu inimest. Kolm Saudi-Araabia lipu all sõitvat tankerit lastiks 6 miljonit barrelit toornaftat läbisid eile Hormuzi väina. See toimus vaid mõni tund pärast seda, kui USA president Donald Trump allkirjastas Iraaniga kokkuleppe eesmärgiga lõpetada sõda. Liibanonis korraldasid aga Iisraeli väed eile hommikul uusi õhurünnakuid. Reuters märgib, et see tekitab kahtlusi, kui kaugele on Trump valmis minema, et sundida oma liitlast Iisraeli peatama pealetungi. Tervise ja heaolu infosüsteemide keskus plaanib edasi arendust platvormile, mille kaudu arstid ja teised tervishoiutöötajad patsientide andmeid näevad, nii et meedikud saaksid patsiendi tervisest kiirema ja terviklikuma ülevaate. Enne kõike puudutavad muudatused tervishoiutöötajaid ja fookuses on nende igapäevatöö lihtsustamine. Kahe populaarsema erakonnana jätkasid ka juunikuises Emori küsitluses väikese vahega Isamaa ja Keskerakond. Kuises võrdluses kasvas Keskerakonna toetus eestlastest valijate, aga vähenes muust rahvusest valijate seas. Juunis erakondade reitingutes olulisi muutusi ei toimunud. Nende tabelit juhib jätkuvalt Isamaa, kelle edu teisel kohal oleva Keskerakonna ees jääb siiski statistilise vea piiridesse. Ning Prantsusmaal toimuvatel vehklemise Euroopa meistrivõistlustel krooniti Katrina Lehis teist korda Euroopa meistriks. Finaalis alistas Lehis sakslanna Aleksandra Elleri tulemusega 15-10. Tegemist on Lehise karjääri 7. tiitlivõistluste medaliga. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Eestis tuleb täna enamjaolt selge või vähese pilvisusega ilm, vaid idapool on tihedamaid pilvi ja kohati seal on ka oodata hoovihma. Tuul puhub läänekarest 3-8 meetrit sekundis ja sooja on oodata 19-24 graadi.
2: Ja liikluses ka Tallinnas on rohkem autosid Peterburi teel ja samuti ka Gonsiori tänaval.
3: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalgealt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have
1: Raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
2: 7:41 on saanud õige kell ja tõepoolest Star FM hommikuprogramm on jõudnud Perenõukogusse.
3: Ja me küsisime, mida sinu lapsed suvevaheajal teevad. Tundub, et on juba keegi läinud suvevaheajale või siis pole paljudel inimestel lapsi, sest et liiga palju vastajaid ei ole meil siin.
4: Mm-hmm. Aga mida siis sinu laps teeb suve vaheajal?
3: No minu laps puhkab.
4: Enne kooli, selles
3: puhkab,
4: mõttes.
3: Et ma ei panud teda näiteks kuskile suvelaagrisse või kuhugi, et saab lihtsalt natuke hinge tõmmata, sest et tõesti septembris alustab ta kooliteed. Juuli on tal ka lasteaias täiesti vaba, sest et ta on see õnnetu laps, kes lõpetas lasteaiaga käib edasi, sest et vajadus on selline.
4: Okay.
3: Et siis juulis lihtsalt puhkab.
2: Helina ütleb, lapsed suvel on laagris, trennis, võistlustel ja vabal ajal sigatsevad ja kaklevad. Ja.
3: Rain ütleb, et tema lapsed teevad talle sügiseks uue soengu, andsid valida kas hall või kiilakas.
4: No Janna ütleb, et nagu no praegu suve vahegi on veidi igav olnud, et ilmad ei ole kõige paremad olnud ja ei saa näiteks randa minna. Ja enamus sõpru lähevad ära maakodudesse või reisile, mis on ka tegelikult täitsa ju teema, et, et sul ei olegi naabruses enam kedagi, sest et osad lähevad näiteks maale vanemajate ja osad reisivad ja mõned jäävad siiski linna ja nendega siis mõeldakse igasu asju välja. Raamatud aitavad sisustada aega ja õnneks tuleb Janne lendal ka varsti puhkus ja siis nad sõidavad ka reisile.
3: Kristel ütleb, et temal teeb poiss 4 korda nädalas trenni ja läheb korvpalli laagrisse ja tütar läheb maale vanema juurde kanu karjatama ja ma olen kade, sest ma tahaks ka, et mul laps saaks minna maale vanema juurde olla looduses ja anda puhkust.
4: See on vägev, jah.
3: Ka emale.
4: Kristel ütleb, et nüüd hakkama. Sul ei ole lapse pärast hea meel, vaid enda pärast.
3: Lapse pärast ka.
4: Kristel ütleb, näed, jalka, tennis, ratsutamine, rattaseid, rulluisutamine, sõpradega koos olemine, perega reisile, lõket tegema, sõpradele külla, telkima, vanaema vanaisaga nädalasele puhkusele, lisaks laagrisse.
2: Tundub ideaalne suvi.
3: Suvi nii täiskohaga töö.
2: Kadri ütleb ka, et 18-aastane otsustas suve vahel tööl käia, mis on ka mõnes mõttes aru saada, 15-aastane aga ei suuda otsustada, kas ja mida.
4: Mm-hmm.
2: Ja me vaatame natukene otsa ka. Mida lapsed suvel teevad, on erinevaid laagripakkumisi ja austeldes ma vaatan, on ikka tegelikult päris muljet avaldavaid laagreid, kuhu oma lapse saaks suvel saata. Õhtuleht on teinud sellise kokkuvõtte, et millised põnevaid laste laagreid Tallinnas ja mujal Eestis ka toimub ja austeldes mõned on küll sellised, et ohoho, läks isegi.
4: No vaatame siis otsa nendele laagritele.
2: Praegu aga kuuleme muusikat. Too Quick Start jätkab raadios Star FM looga kohe selgeks sai.

0: ära siis unusta , parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet .
1: tere hommikust , 7:48 on saanud kell , oled raadioga Star FM . iga lapsevanem teab , et lapsele terveks suveks toredate tegevuste leidmine tegelikult võib olla paras väljakutse . ja seetõttu tasub laps vähemalt korra või isegi mitu saata lõbusasse laagrisse suvel .
2: no aga kas ei ole nii , et need laagrid on juba kõik täis , enam ei mahu kuskile ?
1: ei , nii ei öelda .
2: siis teine variant on see , et laager nii kallis , ei saa last sinna viia .
1: tõsi , laagrid on väga palju erinevaid , on odavamad , on kallimaid ja lastelaagris osalemine suurim pluss tegelikult tuuakse välja , on see , et laps kohtub paljude teiste omavanustega ja nii tekivad uued sõprussuhted , eks ole , mis tihti kestavad rohkem kui ühe suve ja laps õpib iseseisvat tegutsemist , saab uusi teadmisi ja seda kõike väga lõbusas keskkonnas .
2: sa oled kunagi laagris käinud ?
1: jaa , muidugi .
2: oled või ?
1: jaa , väga palju .
2: millises , mis tegid ?
1: ujumislaagris , päästelaagris , käisin päästenoortelaagris kunagi , olid väga toredad need vanemad , kes töötasid päästeametis , nende lapsed said igal suvel sellisesse päästelaagrisse , see oli väga oodatud hetk .
2: mis seal tehti siis , väikese voolikuga ?
1: ka suure voolikuga .
2: pisikesi lõkkeid ?
1: ei kustutatud , aga seal erinevad võistlused , teatevõistlused ja voolikute rullimised , lahtikerimised , vee laskmised , tuletõrjeautod , kõik väga äge oli .
2: sa oled käinud laagris , Grete või ?
3: mina olen käinud jah , ma käisin Pipi laagris kunagi . oligi selline , ma ei tea , miks sa
2: tõstsid hobust pea kohale .
3: no peaaegu ja miks see nii palju nalja pakub .
1: aga mul lihtsalt kohe tuli loll Pipi see mäng meelde .
2: Ah, see , kus oli ja, see , kõik seisavad ringis ja siis kivi sisse .
3: aga ei , me tegime seal igast toredaid asju , ma mäletan seda näiteks , et meil üks sõbranna võttis kaasa saiapätsi , vaata siis ma ei tea , müüdi niimoodi pätsina , noh tegelikult müüakse endiselt , aga ja siis me lõikasime selle pooleks , tegime seest tühjaks ja panime selle endale sussiks ja mul on need pildid siiamaani alles .
2: see oli Tommy Kästiga hiljem seda ju järgi .
3: ja see ongi kõige hullem , selle ma mäletan seda ja siis ma olin , et kuulge , ma olen seda ammu teinud juba , aga ma ei patenteerinud ära seda liigutust .
2: Pipi laager oli lihtsalt inspireeritud siis sellest segasumma suvilast ja kõigest sellest .
3: nojah , ma ei mäleta , mingid mängud olid seal ka , aga Pipi oli juba siis mu üks lemmiktegelasi ja on endiselt , nii et .
2: hiljuti uuest Pipi raamatut lugedes ma mõtlen , et seal oli väga palju asju , mida tegelikult võib-olla seal laagris ei peaks tegema , noh politsei eest ära jooksmist ja siukest .
3: seda me õnneks ei teinud jah , aga Pipi jah , tore tegelane , kellel , käisin Pipi laagris minu meelest 2 aastat järjest ja mulle meeldis selle laagri puhul see , et ma sain hommikul ise valida , mis ma selga panen , et mul polnud ema kõrval , kes ütleb , et sa pead panema need püksid või ma ei tea , selle kleidi .
2: mis sa panid siis selga , sest see on minu arust alati väga huvitav , kui sa annad lastele nagu vabad käed , et nagu , et okei, vali ise endale kostüüm .
3: ja vaadates neid pilte , siis ma käisin kogu aeg iga päev ainult ühe ja sama kleidiga
1: . Lemmikkleit .
3: Lemmikkleit .
2: mina ei ole üheski laagris kunagi käinud .
1: näha on või vabandust . võib-olla .
3: sa ei käinud ka lasteaias , ma tean .
2: ma ei käi ikka lasteaias , jaa okei , jaa , olen jah selline eraklik ei saa inimestega läbi .
1: kuidagi Gretega tunneme ära
2: seda ,
1: pole laagris käinud , pole lasteaias käinud .
2: see tuli nagu nii kähku ja südame eest .
3: kasvatuse osa lihtsalt .
1: ei noh , on näha . ta lihtsalt nagu kuidagi saab aru inimestest . aga öeldakse siin , et linnalaagrid on , noh Õhtuleht on teinud päris toreda kokkuvõtte . linnalaagrid on suurepärane valik nendele vanematele , kes pole kindlad , kas laps saab ööbimisega kodust eemal hakkama , mis on ka täiesti arusaadav . ja siis toimuvad laagrid niimoodi , et 9:30 viid lapse laagrisse ja 16:30 on nagu laager läbi , seal sees on ühine lõuna , erinevad tegevused ja laps ei pea kuhugi ööseks ära jääma .
2: ma ei tea , mulle kuidagi tundub , et kui laagrisse minna , siis oleks lahe juba ööseks ka jääda .
3: laps on veidi suurem , vaata , et mingis vanuses lapsi sa võib-olla ei vii , noh , mina võib-olla enda last isegi veel ei viiks ööseks laagrisse .
1: mõned lapsed ei soovi jah ka jääda , mis siis leitaksegi erinevad lahendused , aga noh , on näiteks olemas Võiduvalem laager Viljandimaal , seal toimub palju liikumisega seotud tegevusi , mis pakuvad häid emotsioone , seal on matkad , igaõhtused diskod , videod , videoekskursioonid , kalapüük , ATV , piraadipäev , kanuumatk , huviringid ja lastega töötavad ainult kvalifitseeritud treenerid ja atesteeritud kasvatajad .
3: minu sõbranna kutsus , kuna tema laps läheb või lapsed lähevad , siis kutsus minu last ka , aga mul kuidagi need kuupäevad ei sobinud . Tallinna Loomaaed teeb ka laagrit .
1: lahe .
2: seal öösel .
3: Päeval ikkagi , et sa ei ööbi karupuuris või midagi sellist .
2: ma mõtlengi , et mis seal tehakse .
3: aga ma ei tea , mis seal , noh , ühesõnaga see kava .
2: saad elevandile toitu ette
3: viia . ilmselt küll .
1: ma usun küll , et seal räägitakse loomadest ja näidatakse ja tegeletakse nendega , see võib päris vahva olla . aga kuule seda , filmi huvilistele . Hollywoodi kinostuudio laager 12. juulist 17. juulini , mille jooksul muutub ümbrus tõeliseks filmimaagiaks . seal filmitakse filme, toimuvad castingud, luuakse stsenaariume ja sünnivad uued kinotähed. Iga päev on uus žanr ja uued rollid ja uued emotsioonid.
2: Kas ma ei saa sinna minna?
3: Kas 43 siit võetakse, Jürgen tahab teada?
1: Seal küsitakse eelnevalt kogemust laagrite kohta.
2: Kolega, kas seal on mõni päev on siis õudusfilmi žanr ka või?
1: No äkki on, jah.
2: Selline saak tüüpi.
1: Ma ei tea, see pole žanreid välja toodud, aga no seda leiab Hollywoodi kinostuudio laager, eks sa googelda, vaata.
3: Päris lahe tegelikult.
2: See on lahe, jah.
1: Klooga rannas toimub seikluste saar laager 2.–7. augustini, mille käigus satud salapärasele saarele. See saar on täis mõistatusi, väljakutseid ja ootamatud avastusi. Mõtle,
2: lapsed viiaks hommikul mingisugusele laiule paadiga. Olete nüüd üksikul saarel, saage hakkama.
1: Aga ma vaatan, laagrid on jah kuskil 297 eurot kuni 397 eurot ja maksumus sisaldab siis kõik üritus ja sööke. No,
2: mõnes mõttes... See on nagu üks siis kindel periood.
1: Jah,
2: nagu...
1: nädal aega.
2: Jah, nädal, okei.
1: Aga mõtlesin, et sul on kolm last saata laagrisse.
2: Ei saada.
1: No, kus see raha, kus see tuleb? Aga teispidi, ma saan laagri korraldada, sest aru, sul on vaja neid toita joota, sul on kasvatajad, õpetajad.
2: Kui sul on kolm last, siis sa teed nagu kodus ise see konkursi vaata, et kes saab minna.
1: Võtad tikku, kes tõmbab pikama tikku.
2: Teised igavlevad kodus üks
3: no, läheb. No nagu oligi, et üks läheb maale vanema juurde neid kanu korjatama ja teine käib 4 korda nädalas trennis ja läheb mingisse laagrisse.
2: Kus kohas sa võtad täna veel sellise vanaema, kelle juurde sa saad minna kanu korjatama?
3: Aga kirjuta meile, perenõukogu no, kirjutanud inimesele.
2: See üks vanaema on veel Eestis, ma arvan, kes võtab niimoodi lapse.
1: Aga lihtsalt ütlen, kui sa praegu kodus oled ja mõtled, kui laps laagrisse saata, siis on selline leht olemas nagu suvelaagrid.ee ja sealt leiad siis erinevaid laagreid, hindasid, registreerimistingimusi ja nii edasi.
2: Äge.
1: Ja meie aga nüüd teate mida, lähme uude tundi, teeme ära uudisid ja siis tutvustame võimatu küsimuse mängu auhinda, sest peale 7, seal kusagi 7.20 kandis ma hakkame mängima võimatu küsimuse mängu.
2: Ja lausa 8.20 kandis.
1: Vabandus, 8.20 ja sa saad meiega kaasa mängida, mõelda, oma vastuse pakkuda.
2: Oota, ma vaatan korra seda võimatud küsimust, mis see tänane küsimus
3: kui
2: on.
3: Kui
2: võimatu see tundub.
3: Täitsa võimekas isegi ma ütleksin.
2: Okei.
1: No, varsti saad teada, okay. Me ütleme sulle ka küsimuse.

0: Nii, keda me siis täna kohtame? Jaa, tõesti kaunid isendid. Millised suled ja kui stiilne välimus. Kui palju värve, need on ju need. Jaanilinnud. Pealelend Jaani ostudele on alanud. Parimad jaanipäeva pakkumised leiad City Alko ja Super Alko kauplustest.
1: Perrooni kontserdid toovad muusika Haapsalu raudtejaama. 16.–21. juulini vallutavad Perrooni, Curly Strings, Raud Soller ja paljud teised. Istekohtadega kontserdisarja lõpetab 21. juulil ansambel Sadu. Elamus toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid müügil Piletilevis ja Piletimaailmas. Kohtumiseni Haapsalus!
2: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
3: Vihmakeebid?
4: On!
3: Tikud?
4: On!
3: Liha?
4: On küll!
3: Grilliaiamööbel?
4: Grilliaiamööbel on Kordestis!
3: Mida nad seal teevad?
4: On kuni 50% alla hinnatud!
3: Ja mida sina siis siin veel teed?
4: Selge, juba lähen!
5: Ole juba aetsest jaanideks valmis! Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
6: Südamlikud Raama, viimane vabas huvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
7: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid nüüd kuni 50% soodsamalt.
8: Viikend.ee Eesti parim valik.
9: Nutikad hinnad ka raudtes. Biolan kasvuturvast 280 liitrit 10,99. Elupuus Marat 14,90. Ja Tomoleti aiamööblikomplekt 499. Osta ka kaarauta.ee.
10: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
11: Juveelihette bränd Kiven esitleb. Budoari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budoar.tv3.ee.
12: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
13: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
14: Täistundi toob teieni autolaen Bigbankist.

0: tere hommikust. Ukraina president Volodymyr Zelenski rõhutas, et Ukraina relvajõud ei jää Venemaa armeele alla ja on tegelikult NATO teine armee. Ukraina korraldas ööl vastu eilset ulatusliku õhurünnaku Moskva naftataristu vastu ning kohalikud elanikud kurdavad nüüd musta vihma üle. Ka sotsiaalmeedias levivad videolõigud, millel on näha, kuidas taevast sajab alla musti naftapiisku. Väljaanne Ukrainska Pravda vahendab, et Venemaa väed ründasid ööl vastu tänast Harkivi linna. Rünnaku tagajärjel sai kahjustada ligi 15 eramaja ning vigastada mitu inimest. Kolm Saudi-Araabia lipu all sõitvat tankerit lastiks 6 miljonit barrelit toornaftat läbisid eile Hormuzi väina. See toimus vaid mõni tund pärast seda, kui USA president Donald Trump allkirjastas Iraaniga kokkuleppe eesmärgiga lõpetada sõda. Liibanonis korraldasid aga Iisraeli väed eile hommikul uusi õhurünnakuid. Reuters märgib, et see tekitab kahtlusi, kui kaugele on Trump valmis minema, et sundida oma liitlast Iisraeli peatama pealtungi. Tervise ja heaolu infosüsteemide keskus plaanib edasi arendust platvormile, mille kaudu arstid ja teised tervishoiutöötajad patsientide andmeid näevad, nii et meedikud saaksid patsienti tervisest kiirema ja terviklikuma ülevaate. Enne kõike puudutavad muudatused tervishoiutöötajaid ja fookuses on nende igapäevatöö lihtsustamine. Kahe populaarsema erakonnana jätkasid ka juunikuises Emori küsitluses väikese vahega Isamaa ja Keskerakond. Kuises võrdluses kasvas Keskerakonna toetus eestlastest valijate, aga vähenes muust rahvusest valijate seas. Juunis erakondade reitingutes olulisi muutusi ei toimunud. Edetabelit juhib jätkuvalt Isamaa, kelle edu teisel kohal oleva Keskerakonna ees jääb siiski statistilise vea piiridesse. Ning Prantsusmaal toimuvatel vehklemise Euroopa meistrivõistlustel krooniti Katrina Lehis teist korda Euroopa meistriks. Finaalis alistas Lehis sakslanna Aleksandra Elleri tulemusega 15-10. Tegemist on Lehise karjääri 7. tiitlivõistluste medaliga. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
2: Tänane ilm tuleb selge või vähese pilvisusega. Ida-Eestis on pilved natukene tihedamad, võib sadada ka hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 19-24, rannikul kohati 16 graadi.
1: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Kupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
3: Hea autojuht Tallinnas Toompuiesteel on toiminud liiklusõnnetus, ole seal tähelepanelik ja Peterburi teel on veidi rohkem autosid, Tammsaare teel samamoodi ja ka Paldiski maanteel hipodroomi juures.
4: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalgealt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.

0: 9 minutit üle 8 on kell saanud, reede on täna 19. juuni ja Star FM hommikuprogrammis Grete Kuld, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Tere hommikust! 50 eurot saad meie käest, kui vastad õigesti võimatule küsimusele ja selle 50 euroga saad siis minna näiteks City Alko poodi või Super Alko kauplusesse, ehk siis Aldar Eesti on selle 50 eurot välja pannud.
0: Jah, nende poodides seda kastada saad, aga mitte ainult poed, vaid saad kai kohvikusse näiteks minna või hoopiski kohi aitadesse sööma, miks mitte?
2: Või hoopis sadama turg näiteks.
0: Jah. Ja Aldar Eestil on kokku 9 toidukauplus, 39 on neil alkoholi müümisel spetsialiseerunud kauplust Eestis, Lätis ja Poolas. Nendel on tegelikult ka väga palju alkoholivabasid sellised tooteid. No, alkoholivaba õlust me oleme siin pikalt rääkinud, vein, kõik sellised mullid asjad, kõik on alkoholivabad.
1: Aga siin on läitsa eraldi, vaata, kui ma läheksin siia City Alko lehele.
2: Sintialko.ee, siin saab kohe võtta karastusjoogid näiteks ja, või näksid või.
1: Me lähme täna Andresele küll, eks ole. Siin on kingi ideed. Noh, ma saan minna siia valida näiteks kingitusi. No, siin on võimalik lehvik.
2: Ei, mina näiteks leidsin...
1: Suveks, mõtle kui jaa teressi peal tegelikult.
2: Huvitav, et sul selline asi on, et olgu ja on tõepoolest lehvik.
1: Näe, pusa, Mr. Vein.
2: Aha.
1: Call Mr. Rare, call Mr. Wrong.
2: No aga siin on ka näiteks brändi, mis on laeva kujuline. Miks? Ja naerad.
1: Ei, ma kutsin seda, et see Mr. Vein tuli kohe automaatselt ikkagi ja oleks lauluks ära kohe.
2: No aga Rafaellot saab ka näiteks mul lemmikud komid.
1: Kui tahaks seda Mr. Veini kuulata?
2: Ei, muidugi.
0: Iga jaa, juhul. Me mingi hetkel kuuleme kindlasti seda.
1: Andres ei taha täna meiega.
0: Ta on ikka. No Mr. Rain, see oli ka lugu tegelikult.
1: Oli, no ma räägin reede puhul tegelikult võiks mängida, aga 50 eurone Aldar Eesti kinkekaart saab sinu omaks siis, kui sa vastad võimatule küsimusele õigesti ja no see just. Võimatu küsimus on täna nii võimatu.
0: Jaa, mängi meie kaasa. Mõned minutite pärast saame öelda küsimuse, siis helista meile 63 66 200 on meie number.
3: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
4: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
5: Karglas paigaldab, karglas parandab.
6: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa eal juhul alles pärast puhkust.
7: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
5: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
8: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
9: Sest ma tulin uuendana.
10: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!

0: Moby'ga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta bilet piletilevist.
1: Sportlandis on ostufestivaal. Hinnad alguni -60%. Lenda kohe peale. Ole esimene. Sportland.
2: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. Mollerauto.ee.
3: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
4: Murel kilohinnaga kõigest 5,99 ja kohvjood Jakobs 1 kilogramm aitäh kaardiga 13,99. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
5: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
6: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
7: Bigbank maksab oma klientidele.
8: Sa kuulsid?

0: hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Suve parim pidu Pärnus. 4. juulil esineb Terviseparadiisi aias särav Anne Veski ja tantsuhoogu hoiab DJ Preleri. Broneeri kohe majutuspakett kontserdi pääsmetega või soeta üksikpilet piletilevist. Uuri lisa veebilehelt terviseparadiis.ee.
2: Tee oma jaanipäeva ostud Prismast. Selle nädala parimad pakkumised. Arbuus vaid 98 senti kilogramm. Tallegi broileri kintsuliha šašlõkk tomati marinaadis. 700 grammi kõigest 4,58 €.
3: Hea, aga odav. Prisma.

0: ära siis unusta , parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet .
1: võimatu küsimuse mänguaeg on raadiosse Star FM kätte jõudnud nüüd , kui kell on saanud 8:20 .
2: keskmises kodus leidub neid 25 tükki .
1: jah , meil on auhinnaks ära anda Aldar Eesti poolt välja pandud 50-eurone kinkekaart ja telefoninumber on 63 66 200. Tere hommikust .
3: tere .
2: tere .
3: teed asju ?
2: ei .
1: hallo , tere . jah .
2: keskmises kodus leidub neid 25 tükki .
1: tere hommikust .
3: tere hommikust .
2: tere .
3: äkki
1: taldrikuid ? ei . ma ei saanud aru , mis ta ütles .
4: taldrikuid , ei .
1: taldrikuid . tere hommikust .
5: tere hommikust .
2: tere .
5: kinkekotte ?
1: ei ole kinkekotte .
4: Need on alati puudu , kui hakkad sünnipäevale minema , siis mõtled , kus ma selle koti saan .
2: või siis nad on jõuluteemalised .
1: aga tõesti , keskmises kodus leidub neid 25 tükki . tere .
5: tere , jalanõudepaar .
2: ei ole . keskmises kodus 25 tükki mida siis leidub ?
1: hallo , tere .
5: tere . pakun voodipesu .
2: voodipesu , 25 .
1: mõnel võib olla suur elamine .
2: jaa .
1: või 25 komplekti .
4: aga see ei ole õige vastus .
1: ei ole jah . tere hommikust .
6: tere . magnetid .
1: Magnetid , ei . kuigi saan ka aru , jah , mõnel on külmkapi peal , võib-olla küll .
2: jaa , aga ja. See ei ole õige vastus .
1: tere .
7: tere hommikust ,
2: Lego tükke .
1: Lego tükke . Lego tükkide puhul ma arvan , seda on liiga vähe , kui juba Legod on kodus , siis neid on sadu .
4: tavaliselt küll jah .
2: Lego on lahe .
1: on , tere .
7: tere , pakun pistikuvesi .
1: ei .
2: ei .
1: 25 pistikuvesi , oota , mõtlen , palju mul on .
4: ei , no võib-olla küll . vabalt võib-olla .
2: ei tea , 25 .
4: ma mõtlen korra neid .
1: aga mul võib-olla tuleb 25 ära kokku kõik sauna , sauna ja maja ja garaaži ja kõikide peale .
4: basseini ja kõik . ma mõtlen .
1: basseinis mul pole pistikuid . Grete , basseinis pistikud on päris halb otsus .
2: mida sa teed sellega seal ?
1: no tahad telefoni laadida .
4: basseini kõrval ikka on mingisugune .
2: laadida või ?
1: ei no elekter .
4: ei , ma tegelikult hakkasin praegu mõtlema , ma mõtlen enda kodu peale , et kas neid on 25 tükki . mitte pistikud .
1: no Jürgen , mõtle sina oma kodu peale ja Grete , mõtle sa oma kodu peale . no
2: ma mõtlengi , et ei ole .
1: Teil on äkki ühe palju ?
4: meil on ühe palju ilmselt jah , aga kas meil on nii palju ?
2: ei ole . ei , keskmises kodus leidub neid 25 .
1: tere , tere .
8: pakun neid nõad , kahvlid ja lusikad .
1: ei , ka tore pakkumine , täiesti loogiline pakkumine , aga no ei ole .
4: köögiasjad jah , ei ole .
1: täiesti lambine vastus täna . tere hommik .
7: tere , supikausse .
1: ei , ei ole supikausse ka . mis see võib olla siis , tere .
9: tere , pakun , et internetiga ühenduvaid seadmeid .
1: ei , ei ole . Grete loeb oma kodune pistikuid , no ei ole teil 25 , no
4: raudselt . ei , ma ei loe pistikuid , ma loen õiget vastust .
1: tere .
10: tere , raamatuid .
2: raamatuid .
1: ei , ei , ei . keskmises kodus leidub neid 25 tükki . tere .
11: tere hommikust . äkki on riideid , mida ei kanna
1: ? ei ole ka .
4: see on hea vastus , aga .
1: see on ka hea vastus , mul raudselt on .
4: no .
1: hallo , tere .
12: sokipaari .
1: ei ,
2: ei ole .
1: mulle meeldib , et täna on selline küsimus ja lambine vastus .
4: no aga hea kingitus on ka , kes ei tahaks enne jaani endal saada kinkekaart , saab siit jalgusse minna .
7: mööbliesemed .
1: kuidas ?
2: mööbliesemed , ei .
1: ei , ei , ei ole mööbliesemed ka . hallo , tere .
7: hallo , tere .
12: tere ,
1: Tasse . Tasse ei ole .
2: ei .
1: väga huvitav , vaata inimesed praegu mõtlevad , mis teil kodus on 25 tükki . mul meil siin stuudios on muide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ma näen kindlasti praegu . tere hommikust .
7: tere . pastapliiatsid .
1: ei ,
2: pastapliiatsid ei .
1: ei ole pastapliiats .
4: Need on heal juhul üks , sa ostsid seda ka tagamööda maja .
2: kodus või ?
1: tere .
12: toataime .
1: ei .
12: potilille .
1: ei ole . mis see võib olla keskmises kodus ?
4: korralik botaanika , et oleks 25 tükki .
1: tere .
12: tere , äkki riiuleid ?
1: ei .
2: ei ole .
1: Pole ühtegi riiulit siin stuudios .
4: oi , kui tore küsimus on täna .
1: aa , seal on tõesti , jaa , tere .
13: tere , Alve .
1: tere .
13: riidepuid .
2: riidepuid , ei . 25-ga ei vea välja vist kodus .
1: ei ka , jah .
4: isegi pool .
1: hallo , tere .
13: Perepilte .
1: Perepilte ,
2: ei ole .
1: kelle perepildid meil siin stuudios võiks olla ?
2: meie enda pere .
1: aa , meie enda pere , meil on üks .
4: meie raadiopere .
1: tere .
14: tere . pakuks riidepuud .
1: ei , riidepuud juba oli , ei ole . aga keskmises kodus leidub neid 25 tükki . soovitan natukene ninast ülespoole vaadata . tere hommikust .
10: mis mõttes
1: ninastilast? No selles mõttes otseses, noh. Ära vaata alla, vaid vaata üles.
2: Kõik ei pruugi muidugi üleval.
1: Ei, ei pruugi, jah, aga noh, siis saab vihje. No vihje ikkagi.
2: Jah.
1: Inimene ei mõtle praegu. Oota, teeme siis nii, oled sa kodus praegu?
10: Jaa.
1: Nii, kui sa seisad?
10: Jaa.
1: Vaatad korra üles, mis näed seal?
10: Laelampe või neid lampe.
1: Nii?
10: Lampirne,
1: ja küll meil hakkab aeg otsa, me oleme õigeks, see on õige vastus, lampipirnid, tõepoolest. Oi, kui õnnelik inimese öelda, said sellised vihjed praegu.
10: Väga hea.
1: Palju sul kodus on neid lampipirne umbes?
10: Ma arvan üle 25.
2: Mind huvitab hoopis see, mis sa tegelikult pakkuda tahtsid.
1: Jah.
10: Ma ei tea, ma vaatasingi seina, et mis siin siis on siukest, et mida pakkuda. Ma ei ole
4: 25 olla.
1: Jaa, no vahet ei ole kõik pirnid, LED pirnid, lambi pirnid, kõik lähed siia alla. 25 tükki keskmisel kodus neid on. Igal juhul palju õnne. Saad endale nüüd Aldar ja Eesti poolt 50-eurose kinkikaardi. Mis jaanipäeva plaanid on?
10: Ma tahtsin ühte kommentaari veel, et kui ma üles vaatasin, oligi täpselt mu pea kohal laelamp.
4: No, no, vedas. Täiesti vedas.
1: Aga mis Jaani plaanid?
10: Ilmselt sõpruskonnaga ja kodus ka pisut.
1: Ma annan sulle ühe väga hea plaani kuula raadiot Star FM esmaspäeval väga hoolikalt. Mine sa tea, võibolla sinu kodukanti tuleb meil mõni kogukond, kelle käes on suured auhinnakotid, mille saad endale, kui esimesen sinna jõuad.
2: Jaa, Jaani patrull.
10: Alati proovin seda mängida.
1: No võt, väga tore.
10: Pole meil taband.
1: No äkki siis sellel aastal, aga ole palun kena ja liinile. Ma räägin sinu keetrivälliselt edasi. Meie aga teeme ära pooltunni uudised. Ja siis, millest me siis hakkame rääkima?
2: Siis räägime sellest, et Teet Margnal oli üks suur mure.
1: Teet poisil mure või?
2: No, oli ära.
4: Parkimise mure on.
2: Ja.
1: Teet ei oska parkida.
2: Teet ei oska ikka parkida. Parkis
4: teet
2: ka.
4: Teet ei oska trahvi maksta.
1: Oho!
2: Ei taha.
1: No väga huvitav. Varsti räägime.
15: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid rikta. Kuidas? Kolm esimest tarnet on tasuta.
16: Ohoo, aga mis seal valikus on?
15: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast. Siis tõesti veab. Aga kojuvedu? Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
17: Valgeranna Jaani tuli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
18: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eri pakkumised kuni 29. juunini. Maks ja Mooritsa maitselt mahedat toorvorstikesed, 1,5 kilogrammi, partnerkaardiga 7,99. Ja värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit, partnerkaardiga 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte!
19: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb ära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu. Tuleb ainukordne Amservi auto rock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii samavada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14. Kohtume 1. juulil.
20: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
21: Klientide lemmikud on tagasi. Armastatud ja järele proovitud pakkumised juba sellest neljapäevast Lidlis. Alates neljapäevast akulöök Trill 79 €, musta vee sukkelpump 29 € ja satiinist voodipesukomplekt alates 16 €. Lidl alati väärt.
22: Kontor ei pea olema koht, kuhu sa pead minema. See võib olla koht, kuhu sa tahad minna. Kontorimööbli leiad seisuk.ee.
23: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
24: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Ikka grill! grill , ikka hea , hea hind .
0: marineeritud liha , toor ja grillvorstid nüüd 30% soodsamalt ja Leis kartulikrõpsud lausa poole hinnaga -50%. Maxima , kõik , mis grillimiseks vaja .
3: Kuu hitt Bauhofis . õuetaimed -40% kuni -50%. Eskoro veranda puitfassaadi värvid -35% kuni -50%. Einheli aiatehnika ja tööriistad -40% kuni -50%. Bauhof.ee.
5: Ale pluss kaup 24. Ainult nüüd. Öönkuulutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 pluss liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
6: Tõesti odavad hinnad. Tõesti pikaks ajaks. Tõesti Rimis. Alkoholivaba õlu Saku Rock Zero 0,5 liitrit 79 senti. Ja rukkinäki leivad ruissipsi 150 grammi 1,99. Rimi. Tark valik.
8: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.

0: Tere hommikust. Ukraina president Volodymyr Zelenski rõhutas, et Ukraina relvajõud ei jää Venemaa armeele alla ja on tegelikult NATO teine armee. Ukraina korraldas ööl vastu eilset ulatusliku õhurünnaku Moskva naftataristu vastu ning kohalikud elanikud kurdavad nüüd musta vihma üle. Ka sotsiaalmeedias levivad videolõigud, millel on näha, kuidas taevast saab alla musti naftapiisku. Välja on Ukrainska Pravda vahendab, et Venemaa väed ründasid ööl vastu tänast Harkivi linna. Rünnaku tagajärjel sai kahjustada ligi 15 eramaja ning vigastada mitu inimest. Kolm Saudi-Araabia lipu all sõitvat tankerit lastiks 6 miljonit barrelit toornaftat läbisid eile Hormuzi väina. See toimus vaid mõni tund pärast seda, kui USA president Donald Trump allkirjastas Iraaniga kokkuleppe eesmärgiga lõpetada sõda. Liibanonis korraldasid aga Iisraeli väed eile hommikul uusi õhurünnakuid. Reuters märgib, et see tekitab kahtlusi, kui kaugele on Trump valmis minema, et sundida oma liitlast Iisraeli peatama pealetungi. Statistikaameti andmetel tõusis eluaseme hinnaindeks tänavu esimeses kvartalis võrreldes eelmise kvartaliga 9,2% ning võrreldes möödunud aasta esimese kvartaliga 11,9%. Võrreldes eelmise aasta sama ajaga kasvas eluaseme soetamiste arv väljaspool Tallinna. Majade soetamise rahaline maht jäi võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga samale tasemele. Veidi vähenes juba olemasolevate eluasemete soetamine, uusarenduste ostaga pisut suurenes. Tervise ja heaolu infosüsteemide keskus plaanib edasi arendust platformile, mille kaudu arstid ja teised tervishoiu töötajad patsientide andmeid näevad, nii et meedikud saaksid patsiendi tervisest kiirema ja terviklikuma ülevaate. Enne kõike puudutavad muudatused tervishoiu töötajaid ja fookuses on nende igapäevatöö lihtsustamine. Ning Prantsusmaal toimuvatel vehklemise Euroopa meistrivõistlustel krooniti Katrina Lehis teist korda Euroopa meistriks. Finaalis alistas Lehis sakslanna Alexandra Elleri tulemusega 15-10. Tegemist on Lehise karjääri 7. tiitlivõistluse medaliga. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Täna on selge või vähene pilvisus, Ida-Eestis on veidi pilvisem ja sajab hoovihma. Tuul puhub läänekaarest kiirusega 3-8 meetrit sekundis, õhutemperatuur on 19-24, rannikul kohati 16 graadi.
2: Tallinnas ehitajate teel on toimunud liiklusõnnetus, autojuht ole sealkandis tähelepanelik. Rohkem autosid on Tammsaare teel, samamoodi Paldiski maanteel Hippodromi juures ja ka Tartu maanteel Gonsiori tänaval ja Peterburi teel.
3: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.

0: tere hommikust , kell on 8:38 , Teet Margna parkimine ja nüüd , mis jama sellega nüüd on siis ?
1: Teet Margna parkis Europarki parklas ja kasutuses oli tal siis teise numbrimärgiga auto , mida ta võib-olla siis tavapäraselt ei kasuta ja parkimisäpp siis automaatselt pani vale numbrimärgiga auto parkima .
0: Mina olen nii teinud ka , mitte meid kordi .
1: mina ka , parkimistasuks kujunes 7.50 ja tema sai selle parkimise eest siis umbes 30 eurot trahvi , aga tema selle vaidlustas ja siis Europark ütles okei, laseme sealt hinnast alla , maksad ainult 10 eurot ja kõik unustame selle asja ära , aga Teet Margna ei olnud sellega rahul , ütles , et mina olen parkimise eest tegelikult maksnud ja mina teile seda 10 eurot trahvi ei maksa .
0: nojah , aga sa oled ju lõppkokkuvõttes , ma saan sellest aru , et me oleme ise süüdi , et me ei jälgi , on ju , aga ma Europark võiks siin selles mõttes , sa ju näed kellaajaliselt ära , ma tõestan sulle ära kõik asjad , no tule siis vastu , ma olen ju tegelikult maksnud , mis sul viga
1: on ? just , on see nagu selles mõttes on Teedul õigus , et ta on tegelikult selle parkimise eest maksnud , lihtsalt autol oli vale number .
2: minul on sama asi juhtunud , nagu Andres ütles ka temal ka , et mul on vale auto pandud parkima , ma olen ülitubli parkija , et ma tean , on neid , kes , ma ei tea , kas enam saab sealt kuidagi nihverdada , et ei pea neid trahve maksma , aga kunagi oli see , et oli patakas oli pardakas , et ma ei maksa neid ära , sest et mingisugune error oli kuskil süsteemis , aga ma olen nii tubli parkija ja siis mul oli ükskord täpselt sama asi , et keegi oli parkinud minu telefoniga ja ma kogemata panin copy paste , mul oli hästi kiire sellesama ja mul oli sama olukord , ma ei mäleta , mis need summad olid , aga seda vähendati , ma pidin lõpuks ikkagi maksma selle trahvi , on ju , et ma mõtlen ka , et aga miks , ma ju maksin parkimise eest , vahet pole , lihtsalt auto number oli nagu erinev , et noh , tulge vastu , kui inimene ükskord eksib , on ju
0: ja ma olen ka eksinud ja mulle ka vastu ei tuldud . Aga samas ju tuldi vastu , öeldi maksa 10 eurot .
1: ja mina olen selle 10 eurot ära maksnud , Teet ei olnud sellega nõus ja tegelikult väga tubli , et viitsib sellega tegeleda , sest et ma arvan , et see , et sa kogemata paned vale autonumbri , ei tähenda ju seda , et sa ei oleks parkimise eest maksnud . sa oled tegelikult maksnud selle parkimise eest , kõik on korrektne , kõik on õige , nagu rahunege maha , tulge vastu , inimesed eksivad .
0: ja sa saad seda tõendada ja selles mõttes ma just tahtsingi öelda , et me oleme kõik inimesed ja eksime , kas need Europargi tüübid ise kunagi ei eksi või ?
1: ei usu jah .
0: et noh , see on nagu kuskil nagu , ma ei tea , mind ajab see tigedaks kogu aeg selline asi , et ma saan nendest muidugi aru , kes niisama tahavad , on ju , ja ei pargi ja ma ei tea , veiderdad seal , aga noh , siin on konkreetne juhus ja ma ütlen ausalt , äpist on jube mugav panna ja ma alles , kuna mul on praegu asendusauto ma käisin Pärnus , panin ka linnaparkimisse mõlemad parkimised peale , õnneks ma ei saanud trahvi ja pärast avastasin , ma parkisin oma seda autot , mis teeninduses on ja ma ei vahetanud asendusauto numbrit ära , ma saan aru , et see on minu viga .
1: jaa , aga sa ikkagi maksad parkimise eest , selles mõttes ei ole ju nii hull viga , seal lihtsalt seisab teine auto teise numbrimärgiga ja sa maksad selle eest . et selles mõttes ma saan aru , kui sa jätad parkima panemata , et siis on nagu teine lugu . ja Teet Margna jagab siis oma Facebookis ka nüüd sellist rahvaalgatust , et võiks ju muuta seadust , et kehtestada näiteks eraparklate leppetrahvidele 30-eurone ülempiir et oleks seda , et noh , praegu on ju läinud need parkimistrahvid ka väga suureks .
0: noh , sellest on räägitud , Pealtnägija tegi pika-pika loo ja siis sealt sai aru , kuidas see on nagu liigkasuvõtjad ja sealt öeldi Europargi poolt , ei , me ei ole midagi , mis te räägite , meil on sellised ja sellised kulud ja nii edasi , nii edasi , onju .
1: siis on ta veel teise punktina välja toonud siin , et anda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile reaalsed õigused tarbijate kaitsmiseks ja suurendada tarbijavaidluste komisjoni otsuste mõju . ehk siis , et see vaidlustamine oleks ka kuidagi nagu tulemuslikum ja lihtsam .
0: Mulle ka tundub, et enam eksimusi ei andestata mitte kuidagi , et me lähme nagu järjest hullemaks ja nagu kuidagi nagu ma ei tea , see teeb nagu natukene tuska , aga mina nüüd mõtlen Europargi peale ja mõtlen , et ma tahan oma raha tagasi saada , sest see auto , mida ma parkisin , ma ei parkinud , et vaadake kaameras siis , seal oli teine auto .
2: Neil ei ole vaata kaameraid igal pool .
0: No seal on linnakaamerad raudselt , peaks kuidagi ise saama need videod ja hakkaks vaidlema , ütleks kuule , aga sorry , ma panin vale auto , aga ma tahan sellest raha tagasi saada , sama hea nagu praegu Teet Margnaga .
2: umbes sarnane loogika on see küll jah .
0: maksa tagasi nüüd , ma pole seda autot parkinud seal , oma viga , et ei jõudnud trahvi teha , mul oli teine auto seal .
1: aga sa ei viitsi sellega tegeleda .
0: ma ei viitsi , ma tõesti ei viitsi .
1: Õnneks Teet viitsib . Nii et selles mõttes
2: no võib-olla sellised , kes viitsivad , need suudavadki minna asjaga nii kaugele , et võib-olla mingisugune muudatus tuleb , nii et noh .
0: kui sa aga... pealtnägija ei suutnud seda muudatust teha, siis ma ei usu, et ka Teet Margna suudab, aga noh, never know.
1: Aga teema on selles mõttes kuum, et ma vaatan Teedu postitusel on päris kõvasti kommentaar ja inimesed on kõik sellega kokku puutunud praktiliselt. Mm-hmm. Et ei ole nii, et see on mingi täitsa tundmatu ja uus asi. Et noh, keegi on siin näiteks kirjutanud numbri enne tähti kogemata, noh. Mm-hmm. Või autonumber liigega valesti läinud.
0: Aga ma pean tunnistama, et mul ükskord oli päris hea kogemus Europarkiga. Ma ei mäleta, mis segadus seal oli ja nad tegelikult tulid vastu mulle või ma hakkan samal ajal, kui ma räägin, ma mõtlesin seda, et teinud Europark, vaid Golden Globe tuli
1: seal vastu. Golden Globeis olen mina ka saanud selle, et nad on
0: seal on nende parkla, aga nad tüüstid selle ära, siis ma tõesti toksisin ühe numbri valesti kogemata.
1: Ma olen sama teinud, aga sealt sai jah selles mõttes selle
0: saime tagasi, jah, nad tahtsin siin
2: Parki vaatama, et ega ma eile autot parkima ei unustanud, sest seda juhtub mul viimasel, et isti ei unustanud.
1: Vaata, sina ütlesid, et sina oled väga hea tubli parkija. Sa oled tõesti väga tubli parkija, sa jätad tihti peale parkima.
0: Mina ka! Ja ma olen nendele toonud raha, ma ei tea kui palju. Ja kõige hullem oli vana linnas, õnneks see Europarki, või mis see Europarki, vaid see parki.ee app. Mingi aja pärast tuletab sulle meelde, aga ma olin juba kodus Rakveres, vaata, oppa tii! Ja maksin kindlasti neile seal 10 eurot rohkem, kui oleks pidanud maksma.
2: Ma olen maksnud nii palju, et Tele2 pidi mu limiiti suurendama, sest et vaata nende, see limiit on mingi maksimum, ja. Et nende eri nii-öelda, noh, kui sa, ma ei
0: tea, aga olgem ausad vaata, et kui on, siis võib maksta ka.
2: Jah, seda küll. Ja samas tulles järgmise teema juurde, millest me hakkame rääkima, kui on, siis võib maksta näiteks $2200 tavaliste prillide eest ka. Tavalised prillid. Pildil on sellised prillid, nagu mul praegu ees on ja need maksavad 1900 eurot.
1: Sul on 2-tonnist prillid ees või?
0: Ossa, kui rikas sa oled inimene.
1: Täitsa lõppu.
0: Huvitav.
2: Sotsiaalmeedia ja raadio.
0: Teddy Swims jätkab raadiosse Star FM.

0: ära siis unusta , parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet .
1: tere hommikust , kell on 8:48 , oled raadioga Star FM , hommikuprogramm on sinuga koos .
2: Snapchati emafirma Snap jagas , et nendel tulevad uued sellised prillid , noh , näevad välja sellised tavalised prillid , mustad raamid , läbipaistvad klaasid . aga nende hind on tõenäoliselt sihuke kuskil $2200 ringis , mis on sihuke €1900 . ja kellel on raha , saab need endale soetada .
3: minu jaoks Snapchat seostub kohe nende filtritega , vaata , kus on mingid erinevad lollid asjad . kas see , kui ma need prillid ette panen , kas ma näen siis teid mingite imelikena või ?
2: sa näed niimoodi , et nendele
3: miks mul neid vaja on , need prillid ?
2: no tegelikult ongi see konks peitub selles , et kui nad ees on , siis mina ei saa näiteks aru , et need on , noh , ma mõtlen , et sul on tavalised nägemisprillid , on ju , või siis lihtsalt mingid nullklaasid . aga nende sisse on ehitatud ekraan , millel on siis 51-kraadine vaateväli . Nad kuvavad 16 miljonit värvi , ehk siis selle Snapi sõnul on see umbes sama võrreldav , nagu sul oleks 24-tolline monitor silme ees .
3: miks mul vaja seda on ?
2: sellepärast , et kui sul need ees on , siis sul avaneb selline segareaalne maailm , ehk siis näiteks sa saad navigeerida , küsida ai-lt nõu , vaadata videoid , lugeda e-kirju , lehitseda . noh , ma näitan teile näiteks pilti , et kui sul on need prillid ees .
3: see on täiesti loll asi ju , mingi kuvab maailma, mingit kaarti sinna .
2: kuvab sulle näiteks kaardi , sul on näiteks , vaatad mingit autot , mõtled , oh , mis auto see on , mis maksab , mis aasta . seal tulevad kohe sul siuksed , vaata , väiksed tärnikesed on ju , mis näitab .
1: sarnased prillid on juba Google'il olemas .
3: täiesti loll asi on see .
2: ei noh , mõtle , et
1: ma nägin alles hiljaaegu ühel teleoperaatoril , ta näitas mulle prille , kus ta vaatab filme pauside ajal no. . sul nagu suur kinoekraan tuleb ette ja ta vaatab filme , seriaale , sealt päris lahe oli .
3: ma mõtlen nagu seda , kas sul veel vähe infot on või ? nüüd sa paned need prillid ka ette ja sul on kogu aeg mingi ekstra info .
2: jaa , aga vaata , sa ei pea seda nagu oma telefoni üldse taskust välja võtma , et ma näiteks lähen jooksma , on ju , ja mul on kogu aeg need prillid ees ja ma saan samal ajal mingil noh , teha mingeid muid asju seal .
3: ülihea on ju autoga sõita niimoodi , kogu jookseb , kogu aeg jookseb mingit infot .
2: ma ei tea , kas neid saab kasutada ,
3: aga majade aastaarvud ja ehitusaastad ja kõik asjad jooksevad kõrval .
2: aga aku kestab 4 tundi , mis on tegelikult päris korralik .
1: mina ikkagi võiks , arvan , et need prillid võiks kohe teha neid filtreid tõepoolest , mis see Snapchat teeb , vaata , selles mõttes ma näitan teile , Grete , vaata siia korra ka . Milliseks ta meid teeb ja siis ma kogu aeg näeks teid nagu sellistena . et selles mõttes paned filtri peale ja siis mõtled , kui tore , käid ringi , endal on väga lõbus , eks ole , naerad ja siis on tore , noh , kõik näevad , inimesed näevad veidrad välja nagu .
3: ja vot see oleks lahe , et see teeks nagu elu lõbusamaks , ma lähen sellel funktsioonil ka nagu mingit mõtet , aga noh , see , et kogu aeg mingi info jookseb sul , mingi register jookseb kogu aeg silme ees , ma ei ole kindel , et see vajalik on .
1: samas võib-olla ikkagi on vaja seda .
3: on või , lähed poodi näiteks , mis sul jookseb , siis vaatad seda mingisugust toodet , e-ained jooksevad kohe sul nagu .
1: aga miks mitte , ma vaatan seda toodet , mul tuleb kohe siia error , puuspära , võta see teeb paksuks .
3: söö ära . ebatervislik , mürk .
2: või siis näiteks sa paned asjad korvi ja sul tegelikult see ostukorvi summa on kogu aeg jookseb niimoodi laivis silme ees , et siis sa näed , et okei, mul on kontol €30 , aga on ju 32 juba , ma pean midagi , mingi nätsupaki pean ära panema .
3: tegelikult võiks olla see Tinder ka laivis siis juba silme ees , vaata , kui sa käid mööda tänavaid ringi , vaata , sa näed ära , kes on vallalised , kes ei ole , on ju , saad kohe automaatselt lükata vasakule , paremale , on ju , käid mööda Viru tänavat näiteks , lükkad tšah vasakult , tšah paremalt .
2: siis käid ringi ja keegi vaatab , et mida , et no mingid sääsed või mis sa peletad aga praegu on niimoodi , et kui sa maksad näiteks $200 ettemaksu , sa saad need endale tellida ja sügisel tulevad need sinuni , aga siin on analüüs tehtud nende kohta , et väljaanne Android Authority peab ebatõenäoliseks , et neid prille edu saadab , sellepärast et vaata , Snapchat on rohkem noortele suunatud . Samamoodi need prillid oleks justkui nagu noorematele inimestele , aga kes võtab $2000 , ütle üks noor , kes võtab siukse raha taskust ja ostab , onju .
3: Tiktokkerid .
1: jaa , tiktokkerid , andke mulle tona , ma ostan omale need . Need
3: tonad eest ostavad .
1: panevad tona , ma võtan prille osta ja kõik jälle panevad , noh . see on ka mingi täielik ajuvabadus , mis seal maailmas toimub . mina mõtlesin hoopis seda , et kui sa nende prillidega ringi käid , vaata praegu oli ka mingi uudis sellelt Malluka ja nende sellest lehest , onju . ja siis sa käid linna vahel , see kohe viskab , vaata , punase ringi ümber , kui sa oled ka seal lehel ära reganud . või no mitte reganud , vaid sind on regatud .
3: mulle meeldis , kui nad ise regaks ennast selle lehele . selline lehekülg .
1: kohe nad ära , nii , see on ikkagi halb inimene , hoia eemale .
3: halbade inimeste lehekülg , ise lähed regad ära ennast , see on täiesti super .
1: meie aga hakkame rääkima uudistemaailmas TV3 uudiste toimetuse juhi Liina Kadarpiku ja ankruridadega liitunud Sven Soiveriga , sellepärast TV3 uudised on ju igal õhtul kell 7 ja nad on nüüd suvehooaega sisse täiega läinud .
3: jah , vaatame , mis uudist .
1: vaatame , mis uudist huvitav , kas teavad jah . no küsime .
3: küsime nende käest jah . Ja, kas nad värsked kraami ka teavad või on eilsed uudised ?
2: Sven on kohal , aga Liinat ei ole kuskil näha .
1: Liina juhid tulevad õigel ajal , mitte mingi pool tundi varem , eks ole .

0: ära siis unusta , parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet .
1: jalgpalli MM-i finaalturniir . Šotimaa kohtub Marokoga täna öösel kell 00:30 kolmes . mängule eelneb jalgpallistuudio .
2: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
3: ikka grill , grill , grill , ikka hea , hea hind .
4: jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12.99 ja arbuus 60% soodsamalt 99 senti kilogramm . Maxima , kõik , mis grillimiseks vaja .
5: Vintsi Kormujaani tuli 21. juunil Põlvas . Terminaator , Anne Veski , Shannon , Respekt . Vintsi Kormujaani tuli 21. juunil Põlvas .
6: jõulimpa , mida limpsid ?
7: limonaad , limonaad .
8: mis on elu mõte ?
7: limonaad , limonaad .
9: Teedu , mis sa seal puuriidas peidad ?
10: limonaad , limonaad ja
7: limonaad , limonaad .
11: igal suul juba 90 aastat . see õige Eesti limonaad A. Le Coqilt .
7: limonaad , limonaad .
12: remondi tegemine ei ole piin , sest väärt nõu ja head hinda pakkumine ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale . näiteks praegu saad kõik keraamilised põranda- ja täismassplaadid 30% soodsamalt . remondi mõnuga .
13: võta üks hetk ja kuula , mis mul sulle öelda on . Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks . jep , paremaks ka sellest , mida võib-olla sa ise hetkel kasutad . Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest . see on crazy . kiired faktid leiad elisa.ee/5G . Oh yeah !
14: selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist . kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem , kohe saadaval . tule proovi Softrendi salongides Tallinnas , Tartus ja Pärnus . vaata ka softrend.ee
15: sisukam suvi on Soomes . broneeri reis vikingline.ee .
16: valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda , terrassile või rõdule . selleks on meil lai valik aiamööblit , lamamistoole , aiapaviljone , päikesevarje , toolipatju ja lillepotte . alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee .
17: legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas . kõlavad bändi ligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid . külalisesinejad Duo Ruut ja Antti Paalanen . The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis . osta pilet Piletilevist .
18: Pole halba ilma , kui sul on head suveplaanid . olgu mõttes väike puhkus , koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus . Luminor aitab sellele hoogu anda .
19: Rimis on tervisereede . igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad . aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart . lisainfo rimi.ee .
20: 10.–12. juulini toimub Kihnus esmakordselt Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast . reedel laval Kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Ain Agan ning Paul Neitsov . tantsuks mängivad Tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi . saarel avatud ka kodukohvik . Lisainfo Facebookis Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast . üritust toetab Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond .
21: hüppa jaanipäevaks kümblustünni . osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode . rega tšekk lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni .
22: täistunni toob teieni autolaen Bigbankist .

0: tere hommikust. Statistikaameti andmetel tõusis eluaseme hinnaindeks tänavu esimeses kvartalis võrreldes eelmise kvartaliga 9,2% ning võrreldes möödunud aasta esimese kvartaliga 11,9%. Võrreldes eelmise aasta sama ajaga kasvas eluaseme soetamiste arv väljaspool Tallinna. Majade soetamise rahaline maht jäi võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga samale tasemele. Veidi vähenes juba olemasolevate eluasemete soetamine, uusarenduste ost aga pisut suurenes. Tervise ja heaolu infosüsteemide keskus plaanib edasi arendust platvormile, mille kaudu arstid ja teised tervishoiutöötajad patsientide andmeid näevad, nii et meedikud saaksid patsiendi tervisest kiirema ja terviklikuma ülevaate. Enne kõike puudutavad muudatused tervishoiutöötajaid ja fookuses on nende igapäeva töö lihtsustamine. Ukraina president Volodymyr Zelenski rõhutas, et Ukraina relvajõud ei jää Venemaa armeele alla ja on tegelikult NATO teine armee. Ukraina korraldas ööl vastu eilset ulatusliku õhurünnaku Moskva naftataristu vastu ning kohalikud elanikud kurdavad nüüd musta vihma üle. Ka sotsiaalmeedias levivad videolõigud, millel on näha, kuidas taevast saab alla musti naftapiisku. Väljaanne Ukrainska Pravda vahendab, et Venemaa väed ründasid ööl vastu tänast Harkivi linna. Rünnaku tagajärjel sai kahjustada ligi 15 eramaja ning vigastada mitu inimest. Kolm Saudi-Araabia lipu all sõitvat tankerit lastiks 6 miljonit barrelit toornaftat läbisid eile Hormuusi väina. See toimus vaid mõni tund pärast seda, kui USA president Donald Trump allkirjastas Iraaniga kokkuleppe eesmärgiga lõpetada sõda. Liibanonis korraldasid aga Iisraeli väed eile hommikul uusi õhurünnakuid. Reuters märgib, et see tekitab kahtlusi, kui kaugele on Trump valmis minema, et sundida oma liitlast Iisraeli peatama pealetungi. Ning Prantsusmaal toimuvatel vehklemise Euroopa meistrivõistlustel krooniti Katrina Lehis teist korda Euroopa meistriks. Finaalis alistas Lehis sakslanna Aleksandra Elleri tulemusega 15-10. Tegemist on Lehise karjääri 7. tiitlivõistluste medaliga. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
2: Täna tuleb selge või vähese pilvisusega ilm, vaid idapool on tihedamaid pilvi ja seal sajab ka kohati hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8 meetrit sekundis, sooja on kuni 24 graadi.
1: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Kupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
3: Liikluses ka, jah. Tammsaare teel on ummik, samamoodi ka Akadeemia teel Paldiski maanteel hipodroomi juures on ka ummik. Aga üldiselt on liikluspilt päris kena, nii et head reisimist.
4: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalgealt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.

0: raadio on Star FM , kell on saanud 9:07 , reede on täna 19. juuni ja Star FM'i hommikuprogrammis on külaliste aeg . Meie oleme külla kutsunud uudiste , TV3 uudistetoimetuse juhi ja ankru Liina Kanarbiku , tere hommikust .
1: tere hommikust .
0: ja reporter ning suvel samuti ankru ridadega liitunud Sven Soiver , tere hommikust .
2: tere hommikust .
0: võiks öelda lausa legend Sven Soiver , mina olen siin majas varsti 20 aastat olnud , siis Sven juba oli 20 aastat olnud .
2: 22 saab jah , nüüd sügisel . 22 aastat .
3: aga huvitav , et Andres näeb vanem välja kui Sven .
2: aitäh .
4: Sven , minu arust sina oled ikkagi see inimene , kes läheb alati , kui poliitikas midagi toimub , siis saadetakse sind sinna etteotsa , et mine too uudised ära . aga suvel ei toimu poliitikas mitte midagi ju .
2: No mis asja ei toimu , siin presidendivalimised tulevad , riigikogu valimised poliitikute jaoks juba käivad , nii et tööd on palju , aga tegelikult kui sa ütled , et 22 aastat olen ma siin olnud , siis peamiselt sellepärast , et ma olen kõike teinud siin ja mõnikord käin laatadel , mõnikord käin riigikogus , nii et elu on tasakaalus .
4: Test küsimus , kes on Tallinna linnapea ?
2: Mihhail Kõlvart .
4: väga õige vastus , väga õige vastus , väga õige vastus .
2: praegu on seal üks teine mees pandud , aga noh , Kõlvart ootab aega .
3: aga Liina , kes saab Eesti presidendiks , mis sa arvad ?
1: No eks me , Sven toob meile need uudised õuele ikkagi , et see on selline põletav küsimus , millele me kindlasti terve suve jooksul vastust otsime .
3: kas sa lähed ise poliitikast nüüd hästi kauge kaarega eemale või pigem nagu huvitab see teema sind või ?
1: ei lähe kauge kaarega eemale , et ikka peab poliitikaga tegelema moel või teisel , mitte et ma oleks tegevpoliitik .
0: kuule , aga miks sa oled poliitika uudistes , noh , kas see nagu tõesti nagu rahvast nagu väga huvitab või huvitab see palagan , mis seal poliitikas toimub ?
2: Ma kahtlustan , et see palagan , sellepärast et see palagan tegelikult kannab endas kõiki neid asju , mis meid kunagi mõjutama hakkavad , nii et ja, see palagan pakub meile tulevikus leiba ja tsirkust .
4: TV3 uudised kolivad suvel stuudiost välja jälle .
1: juba kolisime .
4: juba kolisite , jah . noh , kuidas teil läheb siis õues ?
1: no meil läheb hästi , kuigi mis mina siin ikka nii väga prõõkan , et mina ei ole veel Maarjamäel eetrisse läinud , aga Sven on .
0: Liina on jälle stuudios . Prõõkan , natukene aita mind järele , mis see prõõkan tähendab ?
1: noh , see on nagu kärgin või , no mina ei ole õige vend targutada .
3: selgita järgmine sõna Andresele , mis on kärgin .
0: mulle nii meeldib , kui Liina käib meil siin .
4: Liina seletas prõõkamist kärkimisega ja Andres ei saanud ikka aru .
1: ühesõnaga , Sven , äkki sina vastad , et kuidas Maarjamäel siis on olnud ?
2: ei no eile nägin natukene päikest , muidu on sellised mõnusad sügisilmad olnud , et ei , tegelikult on , võib ju viriseda eestlaslikult , aga tegelikult on vahva , pärast pikka päeva kontoris saab ikka välja , õhu kätte , inimesed , muuseum on ju avatud sel ajal . nii et äge .
4: oota , aga kas see , kui muuseum on avatud sellel ajal , see on teil nii otse-eeter , teil ei karda , et mõni jookseb sinna eetrisse sisse ja hakkab tervitama ?
2: vaatab , mis suvi toob , sellepärast et seni on olnud kapuutsidega välismaalased kiiresti jooksmas . nüüd hakkavad ilmad ilusaks minema .
4: muuk seisab ukse peal ja hoiab ära kõik .
1: no ütleme nii , et me oleme valmistunud jah , kõigeks , et on see siis muuk või on see siis keegi teine , aga Sveni seljatagune on igal juhul kaitstud .
0: Kuulge , aga TV3 uudistes suvel ei näe ju ainult poliitikat , otse loomulikult huvitab inimesi ka teisi asju , teil on erinevad rubriigid , näiteks töömurdja rubriik , mis asi see on ?
1: jaa , see on tegelikult legendaarne uudiste rubriik , mille me möödunud suvel tagasi tõime ja meie enda toimetuse liikmed siis käivad varjutamas erinevaid toredaid karaktereid ja siit ka üleskutse , et kui keegi tunneb , et tema töö on iseäranis põnev või et ta on lihtsalt lahe sell , siis kirjutage meile vihje tv3.ee , me otsime veel toredaid inimesi ja toredaid töörügajaid ja külasädemeid , et siis kusjuures suve lõpus rahvahääletusega kavatseme ka premeerida seda kõige ägedamat ja vingemat inimest .
4: Te olete juba käinud ka kellelgi töövarjuks või ?
1: me oleme juba käinud jah .
4: nii , aga sina , Liina , oled ka käinud ?
1: ei , mina veel ei ole .
4: ei ole , aga sina , Sven , oled või ?
2: minu nimi on seal töömurdja tabelis kirjas juuli keskel , nii et eks ma siis juulis hakkan mõtlema , nii et see on tulevikus Sveni probleem , mis tööd ma suvel teen .
0: mida sa teha tahaksid , Sven , millist tööd proovida ?
2: ma ei tea , ma kuulasin tänutundega seda Liina üleskutset , et andke teada , mida ma võiks siis teha .
4: Mina pakun välja , sina , Sven , võiks teha , ei värvida , vaata maanteele neid katkend jooni .
2: ja see töö vist ei lõpe kunagi , et mul koduteel maanteel on üks lõik , mida need iga päev leebivad üle .
1: no aga see, ega ma päris sellist asja nüüd ka ei saa alla kirjutada, et Sven hakkab minema siit ja siis me üle suve ei näe teda, tema muudku värvib neid triipi.
3: Aga samas on nagu Antsuke Kreetek, et me saame nüüd joonta järgida üles leida, vaata.
1: No tõde, jah, ja siis võibolla saame uue rubriigi, et leia Sven, eks ole, ja premeerime seda inimest, kes Sveni leia.
3: Kuule, aga te käite veel külas, mitte ainult ei käi töövarjuks, vaid te piilute inimeste kodudesse ja aedadesse, mis teema sellega on, et Jüri ja Kreetega külast küll ei ole nagu piisav, et siis on vaja veel... lisaks teha väike.
1: No nii nagu sina ütlesid, et me piilume, see kõlab nagu me oleks mingid spioonid või luurajad, aga tegelikult meil
3: inimesed
1: on
3: eelnev... Inimesed ise ei tea, et te piilute.
1: Ma just tahtsin sinna jõuda, et tegelikult meil see eelnev kokkulepe ikkagi on nende inimestega, et see ei ole nagu üllatus, et Sirje on kuskil võssi taga ja siis mingi
3: see oleks tore.
2: Asna muidugi alati teavad, millele nad alla kirjutavad, aga eks seda näe Peetrist.
1: Aga tõesti, et ju siis on ikkagi mingi väike selline vakants Jüri ja Kreete kõrvalt, et jätkub.
4: Mina tahaks tähelepanu pöörata hoopis sellele rubriigile, kus Allan Muuk käib külas Tõnu Peitil. Mm-hmm. Sest noh, Tõnu Peit, olen avastanud ka ise ta YouTube'ist. Ja mis seal salatana? Olen vaadanud päris pikki videosid. Nii et sattusin isegi Facebookis praegu, vaatasin, kuidas Tõnu ja Allan teevad šašlõkki näiteks. See on üks vinge vaatamine.
1: See on väga-väga tore ja no kes siis ei vaevleks nende retsepti puuduste no, no käes. Igal nelja päeval on no, meil see etris.
2: Need on tegelikult väga head lõigud. Eile ma vaatasin, kuidas nad jah seda äädika nostalgilist
1: klassikalist
2: tegid ja täitsa tekis tahtmine järgi teha, aga kuigi ma isiklikult alati tunnen, et koka saated on kõige mõtetumad saated. Nad on julmad, vastikud selles mõttes, et sulle räägitakse pool tundi või tund aega sellest, et oi kui hea asi meil siin on, ei kodus küll ei saa maista, aga meie siin täiega naudime, aga muugi lõigud on lõhemad kui pool tundi ja
1: see on nagu hästi pärast söögi toimetusse
4: ka toore saas lõkida ja kedelid
1: ei mis toore,
4: valmis
1: ikka
4: tehtud.
1: Küpsetatud, üks päev kõik mugistasime siin
0: ja kuulge, teeme ja, kiire pausi, siis räägime Liina ja Sveniga veel juttu edasi ja ma vaatan, et meil siin majas, kuna me kuulume ka uudistega samasse suurte gruppi.

0: täna õhtul TV3-s.
1: Jõu kutid, mis teil kotis on?
2: Limonanad, limonanad.
3: Mehed, mis me saiapätsi kõrvale võtame?
2: Limonanad, limonanad.
4: Mis me vanaema juubelile viime?
5: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Alekokilt.
4: Vaata, alla hindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
6: Karglas paigaldab, karglas parandab.
7: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa eal juhul alles pärast puhkust.
8: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
6: Karglas paigaldab, karglas parandab.
9: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
10: Tähelepanu aiasõbrad, kas sinu aed on suveks valmis? Kui ei ole, siis tule Hansaplanti. Aitame sul valida just sinu aeda sobivad taimed. Õitsvad püsililled, viljapuud, marjapõõsad ja maitsetaimed ootavad sind. Lisaks kampaania pakkumine võimsatele rododendronitele. Vaata ka hansaplant.ee. Hansaplant, sinu aianduskeskus.
11: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooaja allahindus miinus 30%. Denim Dream, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poes denimdream.com.
12: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta bilet piletilevist.
13: Kõik vajalik suvisele lauale. Sel nädalal Lidlis. Ainult nädalavahetusel. Lõhefilee nahaga 1 kilogramm. 40% soodsamalt. Varajane kapsas 1 kilogramm. 99 senti. Ja piikok kabanossid 480 grammi. 4,29. Lidl alati väärt.
14: Kiire elu. Kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Planeeri aeg kliinikplus.ee.
15: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
16: Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad enda eest mõistlikult. Kõrgema kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. bellalab.ee.
17: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
18: Broileri rinnafilee sisetükk Well Done 400 grammi, vaid 2,99. Coca-Cola, Sprite ja Fanta 2 liitrit. Aitäh kaardiga 1,65. Maxima.
19: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemere.

0: hola .
1: TV3 uudistest on külas Liina Kanarvik ja Sven Soiver , tere hommikust teile veel kord .
2: tere .
3: tere hommikust .
2: ma tahtsin Liina käest küsida ühe asja , see on oluline , kuna sa oled raadios ja ma tean , et sina oled kunagi raadiot teinud .
4: ikka .
2: 6-aastaselt . ja räägi sellest natukene , see on päris tore lugu , et sa panid oma väikse raadiojaama püsti kunagi .
4: No ma kasvasin nii väikeses kohas , et seal oli maru igav ja siis ma otsustasin , et noh , mis ma siis ikka teen ja meile käis hästi palju ajalehti koju , sest mu vanemad väga tahtsid neid lugeda ja siis ma lihtsalt võtsin vennaga , meil olid need unejutu kassetid ja salvestasin need üle . Lugesin muudkui uudiseid ette ja horoskoopi ja siis mul olid isegi sissehelistajad .
5: Kes helistas , ema ?
2: Fiktiivsed .
5: või lihtsalt nagu ise tegid või ?
4: ütleme .
5: tegid teist häält lihtsalt .
4: võib-olla see oli niimoodi , Jürgen .
5: oli , ma olen ise samasugust raadiot teinud .
4: ma ütlesin , et ma olen väga väiksest kohast , ega seal ei olnud neid helistajad nüüd niimoodi võtta .
5: mul sama , ma tunnen , ma tean , ma saan aru , mis sa räägid ja , ei .
4: ja ma olen tegelikult tagantjärele mõelnud , et huvitav , kus need kassetid on , aga kuna me oleme perega kolinud pärast seda , siis ilmselt need kassetid on noh , ma ei tea , kuskile maarüppe vajunud .
5: usu mind , sul on hea meel , et neid kassette ei ole alles .
2: ma arvan , et enam ei ole , võib-olla mingi 10 aastat tagasi oleks olnud hea meel , aga kas on niisugune tunne , et vaata , vahel me maname ise lapsena mingeid nagu tuleviku mingeid ameteid . et ma ei tea , Sven , kas sina näiteks mängisid poliitikut noorena või ?
3: ei , aga ma mäletan seda , et ma arvan , et ma olin mingi 6-7 , siis ma puupakus meisterdasin kaamera ja intervjueerisin vanaema , et mis ta teeb , nii et selles mõttes kuidagi nagu veres olnud algusest peale , aga ei no eks unistus on igasuguseid läbi käinud , et küll ma unistasin kunagi suurtest masinatest , traktoritest ja nii edasi , aga kuidagi nüüd ma olen siin juba ikka .
1: kuulge , rahast me ennem natukene rääkisime , aga tegelikult see ei olnud nali . tõepoolest kogu suve vältel on võimalus igal argipäeval võita 101 eurot puhtalt kätte teie uudistesaatest , jah .
5: 101 ?
1: 101 . no see on noh , Sven on ju ankuris , on poliitika , saad aru , 101 Riigikogu liige , kuidagi
3: ei , see on tegelikult on palju asi lihtsam , enne oli 100 , aga nüüd on ikka inflatsioon ka olnud vahepeal aastate jooksul .
2: et kõik need aastad tõid meile euro juurde .
5: aga kuidas saab ?
4: no kuule , ega see on lihtne tegelikult , ma annan nii palju nüüd aega raadiokuulajatele , et kõik võtavad märkmikud ja pastakad kätte ja kirjutavad endale ülesse . et meil on päeva küsimus ja päeva küsimusele tuleb vastata , saates siis SMS , kas jah või ei sisuga . ja päeva küsimus on iga päev erinev , nii et tänast päeva küsimust ma veel välja hõigata ei saa . sotsiaalmeedias hakkab see ringlema kuskil seal keskpäevast või natukene hiljem ja siis saate ajal saatke kõik SMS-e ja siis loosiratas niimoodi hakkab põrisema nõks enne saate lõppu ja üks õnnelik siis võidabki endale 101 eurot puhtalt kätte .
5: kuule , aga kui meil sellised uudistekurud on ikkagi siin stuudios , siis võiks veidi proovile panna seda , kui kursis te üldse olete sellega .
1: ja , me teeme selle mängu kindlasti ära .
5: nii et meil on teile üks väikene selline uudisteteemaline mäng ka .
1: aga enne ma tahtsin seda vastust teada , ma ei jõudnud eile saadet vaadata , et päeva küsimus , kas rahandusminister Jürgen Ligi peaks ametist tagasi astuma ? mis need protsendid , mis tulemus oli siis ?
5: ma arvan , et jah oli hästi palju üle
3: täpselt ei mäleta , kas oli midagi 96-4 või
2: midagi .
5: kõik arvasid , et ikkagi oleks vaja minna .
2: äkki peaks siis ridade vahelt lugema , jah .
1: ei , tema ütleb , et ega vaesed ei vaata saadet nagunii .
4: vaesed jõuavad anklasse .
1: jah , vaesed jõuavad anklasse , jah .
2: aga ma tahan seda mängu teiega teha . ja see mäng on selline , et teie lõpetate lause , mina alustan seda lauset ja siis vaatame , kas te teate seda uudist .
5: meil on siis siin välja otsitud sellised
1: päris uudised ,
5: uudiste pealkirjad ja noh , kuna teie ikkagi töötate uudistetoimetuses , te vaatate kõik pealkirjad läbi ja te teate täpselt , kuidas need lõpevad .
1: nii , me küsime kordamööda küsimusi ja hakkame vaikselt minema .
2: kurioosum Mustamäel , tööülesandeid täitnud joogiveepaak .
5: punkt , punkt , punkt .
1: nii , kumb siis ennem on ?
5: mis sellega juhtus ?
1: nii suur uudis .
3: Oh jumal , ma leppisin intervjuu kokku pühapäevaks Mihhail Kõlvartiga ja tema ainus tingimus oli see , et ega jumala eest mingit viktoriini ei tule . minu tunded on samasugused .
2: oleks võinud siis varem kokku leppida .
5: tööülesandeid täitnud joogiveepaak , mis sellega juhtus , selle joogiveepaagiga ?
4: jooksis tühjaks .
1: ei , Grete teab õiget vastust .
2: mina tean õiget vastust , tema sai parkimiskorraldajalt trahvi .
1: no aga nüüd seda , teine küsimus , siis Jürgen võtab kolmanda , teine erakordne visiit , Harry ja Meghan .
4: Oh my god.
5: Noh, mis Harry ja Meghan tegid?
1: Tõesti.
5: Kollasid uudiseid üldse ei vahenda. Erakordne visiit. Harry ja Meghan, mis nad tegid?
1: Erakordne visiit võiks juba...
4: No käisid kuskil.
5: Nii.
4: Aga kus nad käisid siis?
2: No, aga kus, kuhu siis? Kus nad ikka käivad?
1: Hea küll, te pole kahes
4: küsimust. Jalkad käisid vaatama.
1: Ei, naasevad üle 4 aasta lastega Ühendkuningriik.
5: No, sellist uudist ei kajasta, siis okei. Hea küll, nüüd tuleb lihtne asi teile.
3: Ainult lubadused, ma kardan.
5: Ma ootan. Mario Kadastik võttis 3 punkti tööle kaasa.
3: Tal on mingi koer.
1: Nii.
5: Hakkab tulema.
3: Ja ma olen sellest koerast intervju teinud, ta käis mingil koerta näitusel, aga üldse suur ja väga ilus koer oli.
2: No, mis värvi silmadega.
1: Nii, kelle ta võttis siis tööle kaasa? Nii. Ütle koera. Koera.
5: Ütle koera.
1: Ütle koera, jah.
2: Ei, see on vale vastus, see on huski kutsika. Täiesti teine asi.
1: Huski kutsikas pole koer või?
5: No aga enam vähem me võime öelda, et see oli
4: reige. Ei, no koer on ta ikka ju.
1: No aga võtame ühe küsimus veel, seda peaks Sven peaks seda peast teadma, Greta ole hea.
2: Jah. Hanna Pevkur ütleb, 3 punkti, võtab ikka pisara silma.
5: Mis võttis Hanna Pevkuril pisara silma?
3: Nii, Hanna Pevkur on reformi erakonnas, neil ainult pisarad on viimasel ajal, aga mille peale siis Hanna sellegi. Pevkuril just? Ja.
5: Mis võtse Hanna Pevkuril pisara silma?
2: No mõte enda mis peale, mis võtaks pisara silma? Ja. Kas võtaks üldse?
5: See ei ole poliitikaga isegi seotud.
2: Kui on kivis süda.
1: Palganumbri.
3: Ma ei tea.
2: Hannol on väga
5: hästi sellega. Hannol ei võta siis, ei, see ei, Hannol ei tule pisara silmi palganumbri.
1: Liina, mis sa arvad? Hanno, miks Hanno lisar
5: võttis pisara silma?
4: No mina mõtlen, et ainult nagu sibul paneb pillim on ju.
5: Ja kus üles Hanno ju grillis ju hiljuti, samal ajal kui Zelenski oli veel siin.
4: Aga sibul ei ole siis.
5: Ei, sibul ei ole.
4: Seda ta ei hakkinud.
5: Ei, aga no mõtlen, mis periood praegu on üldse nagu.
2: No nüüd hakkab võibolla läbi saama vaikselt.
5: Kõik postitavad kogu aeg.
2: Kõik ostavad nende ilused kleidikesi ja...
1: Mütsid lendavad.
5: Ei, Hanno ei
4: ostanud.
5: Kooli lõpetamine.
4: Lapse
1: lõpetamine. Ise mõtsid välja. Jaa, tõepoolest punkt teile mõlemale.
4: See vastus tuli kuidagi nii kiiresti.
1: Jaa, väga kiiresti.
5: Ei, väga tore. Ei, selles mõttes kõik on hästi tegelikult.
4: See ma nägin, mis...
5: Need oli ikka vanad uudised juba, te ei mäletagi neid vanu uudiseid juba. Me keskendume ikkagi sellele, mis toimub täna ja mis toimub homme.
1: TV3 uudised on eetris iga päev kell 19.00. Ei ole vahet, on pühapäev, on jaanipäev või jaanipäeval ikkagi on teil ka puhkus.
4: Kuule, tegelikult jaanipäeval on meil ikkagi ka puhkus, et 23 ja 24 juuni uudiste saadet eetris ei ole.
1: Õige, siis vist keegi ei vaata telekat või vaatab keegi?
4: Ma arvan, et siis vist on see Simmani värk nagu 7-8.
3: No kes käimus. Väga puudust tunneb, siis meil on uudised.ee, seal saab kõiki lugusid järgi vaadata, saab endale personaalset uudiste saadet korraldada iga päev.
5: Minust võiks korduseid näidata. Nagu uudiste korduseid.
4: 23 ja 24.
5: Ja kui vanu uudiste saati.
4: Aga ma teen programmile selle ettepaneku, nagu hästi vanu.
5: No, äsja 10 aastat või 15 aastat tagasi. Mis siis just juhtus sellel ajal? Üks tegelikult oleks tore vaadata.
4: Ei, no kindlasti oleks. Miks ei ole? Ja kui palju inimesed on muud... No, Sven ei ole üldse muud.
2: Ei ole, Sven täpselt samasugune.
4: Jah, keegi ei saaks aruge.
1: Aga tasub siis vaadata. TV3-s igal õhtul kell 19.00 ja argipäeviti siis on päeva küsimus kaasa, et 101 eurot võita, mis oleks veel parem kui teleka vaatamisest raha saada. Nii et kindlasti vaadake, mängige kaasa ja me täname Liina, me täname Sven külla tulemast. Soovime edu ja jaksu TV3 uudistele.
4: Ja ootame teid siis endale külla Maarjamäele.
2: Ja mina ootan endiselt, et ilmatüdrukud läheks teil bikiinidega randa.
4: Tule näite ette, Greete.
2: Tahaks küll Margit
4: Tallinna. Tänane päeva küsimus on see, et kas Greete peaks tulema TV3 uudistesse ilmatüdrukud.
1: Mina hääletaksin kohe.
2: Mina paneks kohe.
4: Jah. Mina paneks
1: rahast.
2: Aga kuna raha teil on, ma sain aru, siis ma tulen.
4: 101 eurot, Greete, ole kena ja
2: see
4: tule.
2: See on umbes sama
3: nagu täna õhtul siis kõik vaatajad saavad ka, kuna muuseum on avatud, saavad taustaks tulla vaatama siis seda otse nagu.
2: Just.
3: Kes otse ei saa, kell 7.
1: Aitäh Liina ja aitäh Sven.
0: Valgeranna Jaani tuli 22. juunil. Jupik Star, Tanne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim Jaani tuli Valgerannas 22. juunil. Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
6: Jahutatud seakaelakarbonaad kilohinnaga 3,99 ja lühike kurk -40%, vaid 2,25 kilogramm. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
0: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
7: Uus alkoholivaba Hola nüüd poodides.
8: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
9: Tee oma jaanipäeva ostud Prismast. Selle nädala parimad pakkumised. Max ja Moritsa šašlõkk klassikalises marinaadis. 600 grammi vaid 3,58 €. Lühike kurk kõigest 1,98 € kilogramm.
10: Hea, aga odav. Prisma.
11: Kaarauta külmikute pealin kutsub. Vali uus külmik juhtivatelt brändidelt. Samsung, Beko, Electrolux, Standardilt ja paljudelt teistelt tootjatelt. Külmikud igale perele ja igasse koju ootavad sind Kaarauta kauplustest ning veebilehel kaarauta.ee. Kaarauta külmikute pealin. Leia uus külmik juba täna. Decathloni täispuhutav supplauakomplekt koos aeru ja pumbaga. Kõik, mida vajad vee rõõmudeks, vaid 259 € ja 95 sendi eest. Osta kauplusest, veebist või Decathloni rakendusest.
12: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Lineiga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
13: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Koopist. Estover Eesti juust 500 grammi koopikaardiga vaid 3,15 ja Coca-Cola karboniseeritud karastusjook 2x1,5 liitrit vaid 2,39. Osta Koopist ja võida Kamado Joe Grill.
14: Sündpopi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark ehk OMD toob publikuni legendaarsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So in Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas. Osta pilet piletile vist.
15: Alla hindus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid nüüd kuni 50% soodsamalt.
16: Viikend.ee Eesti parim valik.
17: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eri pakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kilogrammi partnerkaardiga 7,99 ja värska mineraliseeritud vesi 6x1,5 liitrit partnerkaardiga 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte!

0: siis unusta , parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet .
1: kuulad raadiot Star FM hommikuprogramm tervitab sind , kell on 9:38 saanud .
2: raadio Star FM Facebooki lehele suuname sind nüüd , sellepärast et sul on võimalik võita sealt 50-eurone Nordic Vet loomakliiniku kinkekaart .
1: ja Nordic Vet ei ole niisama loomakliinik , tasub vaadata nende koduleheküljele ka , sellepärast et nad on tõesti tegijad ja sealt saad abi oma lemmikloomale , sellepärast nad tegelevad nii paljude erinevate asjadega , kõigil on võimalik loomadel teha röntgen näiteks , kõik siseuuringud , kõik asjad .
2: Mulle meeldib see , et meie Facebooki lehel on kuulajad jaganud pilte oma lemmikutest . Seal on väga toredaid tegelasi .
3: Mulle meeldib see , et nordicvet.ee lehel saad vaadata , kus nad asuvad ja minna neile külla ja saad seal tasuta parkida ja kohvi ja kommi saad ka tasuta .
2: Kui üldiselt saadetakse meile koerte ja kasside pilte , siis Tiina on saatnud Artur ja Fluffy ja arvake ära , kes Artur ja Fluffy on .
3: No.
2: Nemad hambaid ei pese , aga kes nad on ?
3: mina arvan , et jänesed .
4: ei , nemad on rotid .
1: oi , rotid . aga Nordic Vet on iga päev proovinud erinevat küsimust ka küsida . täna nad küsivad , ma küsin teie käest ka , Grete ja Jürgen . kas lemmiku vett kausis peaks vahetama igapäevaselt ?
2: ikka võiks , jah .
1: jah , võiks küll , aga ma tunnistan , vahel on , ma olen teisel päeval ka vahetanud .
3: ei ole võimalik , ei tohi .
1: No, aga nii on juhtunud , palun vabandust , muidugi peaks iga päev , ma olen sellega väga nõus .
2: anname andeks .
1: ja vahel vaata , kellel on kassid kodus , nad jätavad ju ka kassid , noh , kassi veel jätad võib-olla kaheks päevaks üksinda , siis sa paned talle ju ka kõik asjad ette , ega siis ei saa ju vahetada vett ,
2: aga tegelikult
1: üldiselt jah , võimalik võiks vahetada iga päev .
2: värske vesi on oluline .
1: aga Nordic Vet loomakliinik Facebookist otsi üles ka ja ole nende jälgija ja Star FM jälgija ka ja võid võita 50-eurose Nordic Vet loomakliiniku kinkekaardi , see kulub kindlasti ära , kui sul lemmikloom on .
2: ja , aga nüüd pärast seda muusikapala .
1: Vaatame nädalavahetusele otsa .
2: Vaatame nädalavahetusele otsa .
1: mul tuleb selline töine .
2: ma just tahan öelda , et Andres räägib nüüd .
1: mida ?
2: midagi sellist , mida ta ei ole kunagi varem teinud ja varem ka rääkinud . ja Andres kutsub meid kõiki ühte kohta .
1: ma ei tea , kas kutsun , siis ei tule sellest midagi välja , ma ei saa hakkama , äkki siis on nagu hullumaja .
2: aga seda tahavadki kõik otsa, näha .
1: kui halvasti ma teen .
2: sa ju saad aru , Andres , et seda kõik tahavadki näha , kuidas teised inimesed põruvad , nii et me hea meelega tuleme siis vaatame .
1: ja no kohe räägime , kell on 9:40 saanud , Benson Boone jätkab raadiosse Star FM .

0: ära siis unusta , parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet .
1: tere hommikust , kell on 9:43 saanud , oled raadioga Star FM .
2: mis nädalavahetusel siis plaanis , Andres , sa ütlesid , et sul on mingisugune eriline mõte .
3: jaanituled hakkavad pihta ju Rakveres on juba .
1: Täna on see suur jaanituli seal Rakvere Vallimäel , erinevad ansamblid üles astuvad ja tõepoolest kõigil on see tasuta , Rakvere linn kutsub . aga minul tulevad täna külalised , mul tulevad Grete , Ville , Jürgen külla ja siis on vaja ettevalmistusi teha .
3: saun sooja .
1: Saun sooja , aga te tulete õnneks 1 ja 5 lähete , nii et selles mõttes .
3: vahet ei ole , ma tahan sauna ikka .
2: Pille ei lähe 5, meie peame lihtsalt järgmisele üritusele , meil tulevad endal täna ka külalised , me peame lihtsalt ära minema . aga Pille jääb , ma arvan , hommikuni .
1: ei , kindlasti ei jää , aga
3: see oli sihuke konkreetne .
1: me peame minema normaalsel ajal magama , meil on homme pikk ja selline päris stressirohke tööpäev . Nimelt siis ma teen esimest korda , teeme , kuna on üks äge selline suve alguse pidu tulemas Sõmeru suusamaja juures .
3: nii .
1: See on siis võib öelda ka jaanipidu , suve alguse pidu , saunafestival , kuhu tuuakse erinevad saunad kohale , üks suitsusaun , mis on maailmas omanäoline , ta on rataste peal , tuuakse sinna kohale , kõik külastajad saavad seal saunades käia tasuta muide ja siis 2 algab siis ja seal on tegevused nii lastele kui ka saunad ja 6 alustab siis õhtune programm , kus on siis õhtujuht , eks ole , ansambel , tegevused lastele , saun ja vahupidu selline . ja seal on siis mina koos oma abikaasa ja oma väikse armsa vennaga teeme kokteilipaari .
3: kokteilipaari ,
1: jah ?
3: teete elu endale selles mõttes keeruliseks , et oleks võinud ju müüa lihtsalt mingit jooki , mida ei pea kokku segama , aga
1: me müüme ka mahla ja vett , eks ole , ka alkoholivaba jooks , alkoholivaba õlut ja kalja .
3: aga kokteili tegemine , see on juba tead , see ei ole . olete testinud siis ja proovinud kõik järgi ja kodus kõik timminud välja .
1: ilmselgelt ma ei hakka sulle seal tegema mingi plaadimeerit , eks ole , aga miks mitte , mingid teistsugused lihtsamad kokteile kõike saab .
3: kruvikeerajad .
1: jah , saab , aga ma pean seda tunnistama , et vaata , kui väga palju inimesi on , ega siis ma ei vastu sellest , et on järjekord , sest me ei ole mingid professional , kindlasti hakkama ja pakume väga head joogikraami , aga kes tahab , see tuleb ja hinnad tegime ka sellised mõnusad , soodsamad , ma arvan , palju mõistlikumad kui võib-olla mujal .
3: Kas hinnad ka kahanevad õhtu jooksul ?
1: ei , seda mitte .
3: võib-olla
1: tõusevad , võib-olla hoopis tõusevad , kui liiga palju inimesi on . siis pildikaga elad , sõdid ära , teed hinna suuremaks , eks ole . ja ma pean ütlema , mis on nagu lahe , et ikkagi me saime seda vaaditoodet ka . mulle meeldib palav ilma , kui homme tuleb palav ilm , kus vaadist tuleb otse külm jook . see mulle meeldib kõige rohkem .
3: jah , ja tegelikult .
2: kallis , sa mõtled kalja , jah ?
1: Kalja ka , jah .
3: Tegelikult homseks lubab ju imeilusat suveilma , sooja ja vist sadu väga ei paista homme . nii et tasub siis seda suve kuidagi nautida . mina mängin homme õhtul muusikat Tallinnast Telliskivis . ja see on muidugi alati see .
1: sa mängid sees ja teised on väljas jälle .
3: ma just tahtsin öelda , et see on alati nii , et kui on selline suveilm on ju , siis see Telliskivi täitub inimestega .
1: aga kui õues on kõlarid , nad ikka kuulevad .
3: kuulevad jah , aga siis ma olen seal sees , et kõik istuvad õues .
2: kõik on õues jah .
3: see on nii jah , tavaliselt .
2: no kui te juba Põhja-Tallinnas olete , siis homme näiteks on Põhja-Tallinna jaanilaad ka 10:40 Stroomi rannapargis . Samamoodi saab igast talukaupa ja muud osta . ja kui te ei ole üldse Põhja-Tallinnas , olete siis Kohtla-Järvel , siis Kohtla-Järve 80 käsitöölaat on Ida-Virumaal . ma lihtsalt olen selle laada kalendrile lahti võtnud , kus on kõik ägedad üritused kirjas . Rapla hommikuturg . Pärnu turu jaanilaad , Mustamäe grillipidu .
3: ma ütlengi , et ega siin nädalavahetusel hakkavad ju tegelikult jaanid pihta ja jah , ma usun küll , et väga paljud on teinud endale selle kingituse , et esmaspäeva võtnud vabaks ja saavad siis nüüd pikalt kuni siis jaanipäevade lõpuni puhata . vot niimoodi .
2: no nii on jah .
1: ja , aga meie Jürgeniga peame vähemalt esmaspäeval siia tööle tulema hommikul korraks . ja Pille ka ja siis saame veel 2 päeva nautida neid jaanipidusid , aga igal juhul , kes juba puhkavad , siis ilusat jaaniaega .
3: olge mõistlikud
1: ja ärge unustage jaanipatrulli , mis hakkab juba esmaspäeval peale hommikuprogrammi ja saate võita vingeid auhindu .
3: jah ,
1: aga tänaseks me tõmbame otsad kokku ja ütleme , et elame veel ja olge mõnusad .
3: olge mõnusad , jah .
2: tšau .
3: Ed Sheeran jätkab . jaa , mis lugu ?

0: asukoha kohta . Esimene raadiokuulaja , kes kohale jõuab , võidab maitsva ja kopsaka auhinna . Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid . täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi , kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga . janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Aserbaidžaanist . Siraab , elujõud igas tilgas . registreeri oma kogukond jaanipatrulli mängu aadressil starfm.ee .
1: täna kolmes . 20:00 me armastame Eestit . 21:30 Bond , James Bond . 007 tema majesteedi salateenistuses . täna õhtul TV3-s .
2: Loos toidulaud saab kaetud koos . Osta Maximast ükskõik mida . Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus . Maxima , kõik mis võiduks vaja .
3: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris , Two Quick Start , Jam , Anne Veski , Sam ja paljud teised . Suurim jaanipidu on kõigile tasuta .
4: Sel nädalal A1000 Marketis . Max ja Moritz Smoky Barbecue Šašlõkk 600 grammi 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market , kõige odavam toidupood .
5: Ale pluss kaup 24. ainult nüüd . Köönkoolutaja Dyson HS08 Airwrap ID vaid 399 eurot . Kaup 24 pluss liikmetele . Säästad rohkem . kaup24.ee .
6: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga . John Legend 8. juulil Tartu laululaval . piletid piletilevist .
7: küpsetad kõike vardas . tark valik , just nagu ostlemine Rimis .
8: valik Rakvere grilltooteid kuni -26% ning grillid , grillsüsi ja süütevedelikud kliendikaardiga -40%. telli ka rimi.ee .
9: on hetki , kus ei ole vaja palju sõnu . piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist . saame kokku grilli ääres . Max ja Moritz , Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025 .
10: hinnavaring Jyski kauplustes on kohal . säästa kuni 70% aia ja sisemööblilt , kodusisustustoodetelt , tekkidelt , pottidelt , voodipesult , madratsitelt ning paljult muult . osta ka jysk.ee .
11: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta .
12: kuidas ?
11: 3 esimest tarnet on tasuta .
12: ohoo , aga mis seal valikus on ?
11: sajad suurepärased pakkumised , värsked tooted , majapidamiskaubad , kõik ühest kohast .
12: siis tõesti veab , aga kojuvedu ?
11: kiire ja mugav , kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni . kasuta võimalust ja telli Barborast .
13: nutikad hinnad ka raudtees . Grundari kõrgsurmepesur 149 eurot . Makita akutrimmer 79,90 ja Domoletti aiatelk 399 eurot . osta ka kaarauta.ee .
14: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour 22. juunil Tartu Lauluväljakul . oma suurimate hittidega ZZ Top 22. juunil Tartu Lauluväljakul . Piletid
15: piletilevist . Alexelas on nüüd Coca-Cola , Red Bulli ja paljud teised sinu lemmikjoogid neljakaupa ostes pea poole soodsamad . haara jaanijoogid Alexelast .
16: kas oled kunagi kohanud kedagi , kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast ? meie oleme . Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi . vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast . mollerauto.ee .
17: Vintsi Kurmu jaanituli 21. juunil Põlvas . Terminaator , Anne Veski , Shannon , Respekt . Vintsi Kurmu jaanituli 21. juunil Põlvas .
18: täistunni toob teieni autolaen Bigbankist .
19: sinuga on Liis Lussmägi . sa kuulad raadiot Star .

Milline ilus ilm on täna, see on vähese pilvisusega, vaid ida pool on tihedamaid pilvi ja kohati võib tulla hoovihma. Täna on sooja 19-24 graadi.

ja 4 minutit üle 10 on liikunud kell. Aitäh meie hommikukolmikule. Nad tegelikult on tagasi ka nädalavahetusel kella 8:10 vahel, kus saad siis kõige humoorikamate, eredamate ja informatiivsete hetkedega kurssi viia. Aga ilusat reedet sulle minu poolt. Olen Liis Lussmägi.

ja sellised lõppakordid siis Phil Collinsi poolt. Ja täna on reede, imeilus päikeseline päev ja kui vaadata juba ka Jaani ürituste kalendrit, siis täna nii mitmes kohas saab öelda küll, et sõbrad, tuleme kokku, teeme lõket, grillime, tantsime ja lihtsalt naudime ilusat Eesti suve. Meie esmaspäeval 10.3. teeme ka Jaani patrulli. Meil on siis teada mitmed kogukonnad üle terve Eesti, kes ootavad seda, et vihjet abil sina sel korral siis taipaksid ära mis kohaga tegemist on ja kui sa oled kõige kiirem inimene, kes kohale jõuab, loomulikult sa endale ka väga palju head Jaani nänni ja see tähendab ka seda, et sul on Jaani laud kaetud, ehk siis kõik kvaliteetsed lihatooted, kindlasti väga head joogid samamoodi, seega võid sa alati kindel olla, et Raadio Star FM Jaani patrulliga samamoodi aitab siis sulle rõõmu valmistada, auhinnad on välja pannud ju Talleg, Felix ja siraab mineraalvesi. Nii et esmaspäeval, 22. juunil anname otseetrisi vihjeid ja sina siis vaata, millises suunas pead sa sõitma. Muusikat, sulle varsti nublult Whitney Houstonit ka mängin ja kindlasti ka Alex Warren.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb C-Nexti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Broiler 1 kilogramm 2,99 ja broileri rinnafilee sisetükid XXL 1 kilogramm 7,99. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv. Lidl, alati väärt.
2: 10.–12. juulini toimub Kihnus esmakordselt Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Reedel laval Kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Aina Kanning. Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saarel avatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa Merendus, Kalandus ja Vesiviljelusfond.
3: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
4: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
5: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlut rooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
6: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks roheline aiapaneel 3D. Maja parima hinnaga 13,90 eurot tükk. Ja roheline PVC kattega aiapost maja parima hinnaga 4,90 eurot tükk.
7: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
8: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
9: Bigbank maksab oma klientidele!
10: Sa kuulsid õigesti! Bigbank

0: Mars 10.–17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
2: Nordicvet loomakliinik võtab vastu kõik neljajalgsed sõbrad. Meilt leiad üldarstiabi ning spetsialistid naha ja hammaste probleemide, sisehaiguste ja seedetrakti murede lahendamiseks. Personaalne hool ja põhjamaine kvaliteet, et sinu lemmik tunneks end hästi. Nordicvet.ee.
3: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
4: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
5: Sest ma tulin uuendana.
6: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendi tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
7: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändi ligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.
8: Mudime hinnad alla. Home for You's on nüüd neljapäevast pühapäevani kogu aiamööbel vähemalt 25% soodsam. Home for You kauplused leiad Tallinnast, Tartust, Pärnust, Jõhvist, Narvast ja Rakverest. Vaata ka homeforyou.ee.
9: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
10: Elektroonilise muusika superstar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
11: Ükskõik, kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bella Lab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bella Lab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
12: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eri pakkumised kuni 29. juunini. Maks ja Mooritsa maitselt mahedat toorvorstikese. 1,5 kilogrammi partnerkaardiga 7,99 ja värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit partnerkaardiga 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte!
13: Väga täpselt liiklust jätet sulle ka tänu Veisi kaardile ja hea autojuht pane siis Tallinna linnas liigeldes tähele, et Tammsaare teel Pardidigi pargi juures on toimunud avari. Samamoodi on liiklus häiritud praegu Pärnu maante ja raute tänavate ristmikul. Veel on ka Lubja ja Tartu maante ristmikul ning Paldiski maantel.
14: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.

Michael Jacksonile suur-suur kummardus ja pärast seda, kui oled käinud ka kinos vaatamas filmi tema elus, siis kindlasti tema loomingut vaatad natukene teissuguse pilguga. Nüüd aga tahan sulle mängida Nublut ja Thief City 44. Nublu kindlasti sel suvel on ka Õlle Summeril, mis toimub 1.–4. juulini Tallinna lauluväljakul ja meie imeline lauluväljak muutub loomulikult jälle selliseks kohaks, kus kohtuvad siis sõbrad, muusika ja suve suurimad emotsioonid, nii nagu eile ka Radio Star FM kuulaja ütles, et nii tore, et ta saab minna ja kogeda seda nostalgiat ja seda erilisust, mis on siis läbi aastakümnete olnud, sest kui vaadata nimekirja, kes siis on ka tulemas, Katrina and the Waves, näiteks ka tantsumuusika absoluutne kuninganna Kaskada või siis ka Saksama tantsumuusika ikoon Crew Coverage, siis need on sellised vanad artistid, kes ju meenutavad oma kooliaega, mis sul oli, või siis ka esimesi mälestusi kusagil kultuurimajas väiksemas kohas. Iga inimene on erinev, iga lugu on erinev, aga pea 4 päeva jooksul 100 artisti käib küll Õlle Summeril läbi ja Eesti paremik samamoodi on seal olemas. Mine vaata pileti levisse, nii on sul kõige lihtsam järge pidada ja siis saad juba ka ära märkida, et mis päev sulle näiteks väga-väga meeldiks. Mina annan sulle ja sinu kaaslasele ka festivali pääsmed, mängus arva ära, ole täna kindlasti minuga. Aga nüüd lubatud, Nublu! Yeah.

0: oleks vahva, kui nad lubaksid meil tantsuõhtu teha.
1: Tantsuõhtu?
2: See on üks parimaid mõtteid, mida olen aastate jooksul kuulnud.
1: Kuidas sina tantsida mõtled, suudad vaevu kõndida?
3: Ootan väga, et end tantsuõhtuks üles lüüa.
4: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
5: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
6: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherika Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba kreema 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
10: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
11: Ale plus nüüd kaup 24. kuni -50% kaup 24 plus liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem, kiirusta kaup24.ee.
12: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Villed. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
13: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja ja sisemööblit, kodusisustust, toodetelt, tekkidelt, pottedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Ostaga jysk.ee.
14: Tšau laps, mina siin.
15: Tšau emps.
14: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
15: No jaa.
14: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
15: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Saks täiesti idekas suveks.
14: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletile või kinke pileti.
15: Kalli, varsti näeme.
16: Sündpopi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark. OMD toob publikuni legendaalsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So in Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas. Osta pilet piletile visi.
17: Sportlandis on ostufestival. Hinnad alguni -60%. Lenda kohe peale. Ole esimene. Sportland.
18: Jalgpalli MM-i finaalturniir. Šotimaa kohtub Marokoga. Täna öösel kell 00.30. Kolmes. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
12: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Star, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
19: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
20: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
21: Broileri rinnafilee sisetükk Well Done 400 grammi, vaid 2,99. Coca-Cola, Sprite ja Fanta 2 liitrit. Aitäh kaardiga 1,65. Maxima.
12: Intsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas. Terminaator Anne Veski, Shannon, Respekt. Intsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas.
22: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid neljakaupa ostes pea poole soodsamad. Haara jaanijoogid Alexelast.
0: oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. mollerauto.ee.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 milliliitrit 59 senti. Termassel sääsepeletaja 29,99. Söegrill 99 eurot. Bauhof.ee.
2: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
23: Tunni toob teieni autolaen Bigbankist.
24: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
25: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
26: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
27: Tänane ilm on kena, vahelduva pilvisusega, vaid idapool on tihedamaid pilvi ja kohati sajab ka hoovihma. Täna päeval temperatuur 19-24 graadini.
28: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Kupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Erihind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. Top

milline kaunis meenutus Patrick Swayze'ilt. Ma usun väga, et saabuv nädalavahetus tuleb sinu jaoks ka tore ja meeleolukas. Me saame juba Eestis alustada esimeste jaani üritustega. Ja eks suvi on selline aeg, kus me mõtleme ka oma lastele. Me tahame, et neil oleks piisavalt palju tegevusi. Kui sul on mahti, mine Raadio Star FM perenõukogusse. Ja kirjuta, mida sinu lapsed suvevaheajal teevad. Ja Janne ütles, et no praegu on suvevaheaeg igavalt kulgenud, aga kindlasti jõuavad nad ka maakodudesse.

0: kogukonnad üle Eesti , andke endast märku ja registreeruge raadio Star FM jaanipatrulli mängu , et jagada , kus ja kuidas teie juures jaanipäeva tähistatakse . Star FM valib välja 10 kogukonda , kes annavad 22. juuni otse-eetris vihjeid oma asukoha kohta . esimene raadiokuulaja , kes kohale jõuab , võidab maitsva ja kopsaka auhinna . Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid . täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi , kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga . janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Aserbaidžaanist . Siraab , elujõud igas tilgas . registreeri oma kogukond jaanipatrulli mängu aadressil starfm.ee .
1: Hit Bauhofis . Biolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Kardena aiatööriistad ja kastmisvahendid -35% kuni -50%. Bauhof.ee.
2: uus alkoholivaba Hola nüüd poodides.
3: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
4: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalga Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa Discgolfi festivalile.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Südamlikud raama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
8: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
9: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Villed. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
10: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. Mollerauto.ee.
11: Pagana palav on. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse tunnustad kõik muu. Isegi selle, et jaanidel päike kõrvetab ja lõkke kuumab.
12: Juustu kuningatest leiad jaanipäeva peolavale maitsva grilljuustu. Uue kolmevärvilise õllesõbra juustu, Belgia õllega õllejuustu ja kuulsa murujuustu. Varu juustud aegsasti poest või telli mugavalt e-poest juustukuningat.ee.
13: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
14: Tähelepanu aiasõbrad, kas sinu aed on suveks valmis? Kui ei ole, siis tule Hansaplanti. Aitame sul valida just sinu aeda sobivad taimed. Õitsvad püsililled, viljapuud, marjapõõsed ja maitsetaimed ootavad sind. Lisaks kampaania pakkumine võimsatele rododendronitele. Vaata ka hansaplant.ee. Hansaplant, sinu aianduskeskus.
15: Tšau laps, mina siin.
16: Tšau emps.
15: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
16: No jaa.
15: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
16: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Saks täiesti idekas suveks.
15: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletile või kinke pileti.
16: Kalli, kalli, varsti näeme.
17: Live Nation esitleb ZZ Top, The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
18: Klientide lemmikud on tagasi. Armastatud ja järele proovitud pakkumised juba sellest neljapäevast Lidlis. Alates neljapäevast akulöök Trill 79 eurot, musta vee sukkelpump 29 eurot ja satiinist voodipesukomplekt alates 16 eurot. Lidl alati väärt.
19: Intsikurmu Jaani tuli 21. juunil Põlvas. Terminaator Anne Veski, Shannon, Respekt. Intsikurmu Jaani tuli 21. juunil Põlvas.
20: Alla hindu Viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid nüüd kuni 50% soodsamalt.
21: Viikend.ee Eesti parim valik.
22: 10-12. Juulini toimub Kihnus esmakordselt Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Reedel laval kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Aina Kann ning Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saarel avatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa merendus, kalandus ja vesiviljelusfond.
23: Kohe oleme muusika juures tagasi koos Queeniga ja Celine Dion. Aga Tallinna linna liiklus annab praegu teada, et teetööde tõttu siis Peterburi teel ja ka Paldiski maanteel on päris korralikud liiklusseisakud. Arvesta, et sul on lisaaega vaja ka Narva maanteel, Mere Puiesteel ja Pärnu maante alguses.
24: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalgealt. Avasta, kuidas üks sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.

Mõne aja pärast juba kindlasti ansambel Tugik Start Neiu mustas kleidis ja seda ansamblit ja mine tea, võibolla seda laulu saad kuulata ka sel suvel Õlle Summeril, mis toimub 1. juulini ja kindlasti saad sa tunda nendel päevadel, kui palju toredust ikkagi Eestimal on, kui palju vahvaid suveüritusi meil toimuvad ja Õlle Summeril kohtuvad suve suurimad emotsioonid, nostalgia ka. Tulevad ju Eestisse näiteks Katrina and the Waves, Soome rocki klassika Tingo ja ka DJ Sash, aga need on vaid mõned nimed, sest 4 päeva jooksul on laval, erinevatel lavadel siis kokku pea 100 artisti. See tähendab ka Eesti suurimad nimed Ivo Linna, Nancy, Nexus ja palju üllatusi, aga sellest juba täpsemalt, kui lähed piletilevisse. Ja pileteid jagan sulle ka täna mängus Arva ära.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki iga laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: Jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
2: Ikka loos, loos, loos, toidulaud saab kaetud koos.
1: Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks vaja.
3: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooaja allahindlus miinus 30%. Denim Dream, Quest, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poes denimdream.com.
4: Jõu kutid, mis teil kotis on?
5: Limonanad, limonanad.
6: Mehed, mis me saiapätsi kõrvale võtame?
5: Limonanad, limonanad.
7: Mis me vanaema juubelile viime?
8: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Alekokilt.
9: Kõik vajalik suvisele lauale. Sel nädalal Lidlis. Alates neljapäevast. Lõhefilee külmsuitsu 500 grammi. Ainult 9,99. Nektariin 1 kilogramm. Ainult 2,49. Ja Leis kartulikrõpsud Oven Baked 110 grammi. Ainult 1,39. Lidl alati väärt.
10: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
11: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
10: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed. 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero. 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos arvastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
14: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
15: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Koopist. Maxi Moritz Armeenia grilliha 500 grammi Koopi kaardiga vaid 3,99 €. Ja vassekuuste toored grillvorstid lambasooles 400 grammi vaid 2,99 €. Osta Koopist ja võida Kamado Joe grill.
16: Hinna valing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, patjadelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.
17: Issand Jumal, on see tema?
18: Kes?
17: See näitlejanna.
18: Kuidas sa siit näed?
17: Ta kiirgab.
18: Väga hea, radikas. Ta kulub järgmiselt talvel hädast ära.
19: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
20: Saarema jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saarema jaanituli 23. juunil Kuressaares.
21: Elektroonilise muusika superstar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
22: Säästa Lidl plussiga veelgi rohkem. Reedest on kogu ostukorv tervelt 10% soodsam. Lihtsalt aktiveeri Lidl pluss kupong ja kasuta pakkumist. Kehtib ainult sel nädalavahetusel vähemalt 30 eurosele ostule. Rohkem infot Lidl.ee. Lidl alati väärt.
0: suve parim pidu Pärnus . 4. juulil esineb Terviseparadiisi aias särav Anne Veski ja tantsuhoogu hoiab DJ Preleri . Broneeri kohe majutuspakett kontserdipääsmetega või soeta üksikpilet Piletilevist . uuri lisa veebilehelt terviseparadiis.ee.
1: Rimis on tervisereede . Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad . aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart . lisainfo rimi.ee.
2: Kuulbet esitleb Õllesummer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti.
23: Täistunni toob teieni Autolaen Bigbankist.
24: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
25: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
26: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
27: Täna pärast lõunal taevas läheb pilvisemaks ja idapoolsetes maakondades on oodata siis ka hoovihma. Täna peaks temperatuur olema 24 graadi juures.
28: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Kupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse.

alati on hea nutud vihmas ära teha. No meie eestlastena praegu küll mitte ühtegi vihmast päeva ei soovi saada. Me soovime nautida kuiva päikeselist ja sooja jaaniaega. Ja praegu vaadata silmaprognoosi, niimoodi saabki olema.

0: vaatame üle ka liiklusteated. Hea autojuht, sinu jaoks ka alati oleme olemas ja praegu siis saan sulle öelda, et on sul vaja võtta arvesse Liivalaia ja Veereni tänavate ristmikul ühest sellisest tupikust või ooteajast, sest seal on toimunud avari. Pärnu maanteel perekonna seisuameti juures on ka üsna suur ootamine ja samamoodi Paldiski maanteel.
1: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalgealt. Avasta, kuidas üks sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus AHA Teaduskeskuses. Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
2: Kontoris ei loe ruutmeetrid, vaid sisu. Kontorimööbel seisukist. Seisuk.ee
3: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlutrooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Sunoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valik ruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Sunoreki salongid ootavad sind.
5: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
6: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaažis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo, sest kaupluslaos Depo on kõiket teha ja madalad hinnad iga päev.
7: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
8: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
9: Bigbank maksab oma klientidele.
10: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS enne lepingu. Sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
11: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
12: Planeeri suve ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
13: Ka saed vajab värskendust. Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
7: Vintsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas. Terminaator Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas.
14: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
15: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
16: Pane kütus teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendi kontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
15: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
17: Mudime hinnad alla. Home for Use on nüüd neljapäevast pühapäevani kogu aiamööbel vähemalt 25% soodsam. Home for You kauplused leiad Tallinnast, Tartust, Pärnust, Jõhvist, Narvast ja Rakverest. Vaata ka homeforyou.ee.
18: Sündpoppi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark ehk OMD toob publikuni legendaarsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So In Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas. Osta pilet piletile vist.
19: jalgpalli MM-i finaalturniir . Šotimaa kohtub Marokoga täna öösel kell 00:30 kolmes . Mängule eelneb jalgpallistuudio .
20: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
21: allahindlus Weekendi e-poes ja kauplustes . Eestis suurim valik riideid ja jalatseid nüüd kuni 50% soodsamalt .
22: Weekend.ee , Eesti parim valik .
23: kui tunned end hästi , paistab see välja su näost , liikumisest ja meeleolust . Bella Lab toidulisandid , loodud neile , kes hoolitsevad enda eest mõistlikult . kõrgema kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks . igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel . bellalab.ee .
24: Kaarautas langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel . nutikad hinnad iga päev .
25: kui jaanipäev , siis Selverisse . eripakkumised kuni 29. juunini . Maks ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kilogrammi partnerkaardiga 7,99 ja Värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit partnerkaardiga 3,69 pluss pant 60 senti . Selver , hea mõte .
26: no nii , Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine . keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tulebki ära teha . 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu . Tuleb ainukordne Amservi autorokk sümfoonia , üllatused taevast ja avamispakkumised , millest oleks päris kahju ilma jääda . ja kuna nii suurt asja ei saa niisama avada , on kohal kogu legendaarne Yarise rallipere . Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka . võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole . Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki . Amserv Tallinn , tulevikutee 14 , kohtume 1. juulil kell 10.

Olivia Deani puhul tulevad mängu kindlasti märksõnad siirus ja selline, et oskab hinge puudutada. Kui aga rääkida näiteks Soome rockiklassikast Dingo, siis kohe kindlasti oskad sa juba öelda, et nendega kaasas käib laul Rahutu tuhkatriino, mille eestikeelse versiooni on teinud Marileen ja sel aastal Õllesummeril on Dingo olemas, on Marileen olemas, seal on ka Smilers, Terminaator, on Sadu, on veel kindlasti ka näiteks Rumeenia superstaar Inna. Pea 100 artisti tuleb, nii et see nimekiri, ma ei hakka sulle seda ette lugema, aga sina saad minna kindlasti vaadata piletilevist ja panna endale ka täpselt linnukesena kirja, et kes on olnud sinu keskkooliaegne näiteks lemmikkuulamine või millise artistiga on sul eriliselt ilusad ja soojad mälestused. Õllesummeril kohtuvadki sõbrad, hea muusika ja mõnus kevadine emotsioon, mis on ju läinud üle suviseks emotsiooniks, aga just need erinevad aastaajad erinevate mälestustega hakkavadki seal niimoodi koos mängima. Piletilevist leiad siis mitmed piletid ja minu käest saad ka täna festivali piletid. Kas oled olemas? Mäng arva ära juba peagi.

0: duett esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
1: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
2: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändiligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.
3: Läksin eile deposse ja sattusin jälle hoogu.
4: Millega?
3: Hoolitsesin omade eest, nagu ikka. Tarvis üht-teist aiale, remondiks, koerale, kiisule, kogu perele. Isegi naabrile ostsin 4 pakki.
4: No, sattusid paradiisi.
3: Hei, vaata laiemalt. Kauplus-lattu depo, sest seal on madalad hinnad iga päev.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev maiuspala kommikarp 200 grammi 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba kreema 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
7: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Termassel.
9: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
10: Terrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
11: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Salsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
10: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
12: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
13: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
14: Sisustamine pole katastroof. Laia valiku inspireerivad kaupa leiab ehituse ABC-st alati hea hinnaga. Näiteks praegu saad kõik sise- ja välisuksed 20% soodsamalt ja kõik rulood 30% soodsamalt. Sisusta mõnuga.
15: Tšau laps, mina siin.
16: Tšau emps.
15: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
16: No jaa.
15: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
16: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Saks täiesti idekas suveks.
15: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletile või kinke pileti.
16: Kalli, varsti näeme.
17: Kõik vajalik suvisele lauale. Sel nädalal Lidlis. Ainult nädalavahetusel. Lõhefilee nahaga 1 kilogramm. 40% soodsamalt. Varajane kapsas 1 kilogramm. 99 senti. Ja piikok kabanossid 480 grammi. 4,29. Lidl alati väärt.
6: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
18: Sportlandis on ostufestival. Hinnad alguni -60%. Lenda kohe peale. Ole esimene. Sportland.
19: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
20: Ikka grill, grill, grill. Ikka hea, hea hind. marineeritud liha , toor ja grillvorstid nüüd 30% soodsamalt ja Leis kartulikrõpsud lausa poole hinnaga -50%. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
21: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
22: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid 4 kaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
23: Täistundi toob teieni autolaen Bigbankist.
24: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
25: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
26: Täna pärast lõunal läheb taevas pilvisemaks, paljudes kohtades hakkab sadama, eelkõige siis Ida-Eestis. Sooja täna kuni 24 graadi, aga homme on laupäev ja homne ilm tuleb sajuta ja homme sooja kuni 26 graadi.
27: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Kupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee

sulle meeldivad 80-ndad, siis sulle meeldib, et ka Lauren Branigan kindlasti raadios Star FM peagi oma koha leiab või ka Modern Talking. Olen Liis Lussmägi ja soovin sulle ilusat nädalavahetusootust.

asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu pustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igast

0: praegu liikluspilt. Mida sa kindlasti saad kogeda Toompuiesteel, Tulika tänaval, Narva maanteel, Ahtri tänaval, veel ka Pärnu maanteel, Rävala puiesteel, Tartu maanteel ja Peterburi teel on päris korralikult liiklust praegu ja mõningates kohtades siis ka ootajad.
1: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus AHA Teaduskeskuses.
2: Ken Gregor, mis sa seal laual peidad?
3: Limonanad, limonanad.
4: Kas mäletad, mis me esimesel kohtingul jõime?
3: Limonanad, limonanad.
5: Ja mida tahab Eesti rahvas?
6: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
7: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
8: Kõik vajalik suvisele lauale. Sel nädalal Lidlis. Alates neljapäevast lõhefilee külmsuitsu 500 grammi ainult 9,99. Nektariin 1 kilogramm. Ainult 2,49 ja Leis kartulikrõpsud Oven Baked 110 grammi ainult 1,39. Lidl alati väärt.
9: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
10: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
11: Lihtsalt Termassel.
12: Euroopa suurim diskgolfifestival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa diskgolfifestivalile.
13: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
14: Ale Plus kaup 24. Ainult nüüd. Köönkuulutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 plus liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
15: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Villed. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
16: Tähelepanu aiasõbrad. Kas sinu aed on suveks valmis? Kui ei ole, siis tule Hansaplanti. Aitame sul valida just sinu aeda sobivad taimed. Õitsvad püsililled, viljapuud, marjapõõsad ja maitsetaimed ootavad sind. Lisaks kampaania pakkumine võimsatele rododendronitele. Vaata ka hansaplant.ee. Hansaplant, sinu aianduskeskus.
17: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Lühike kurk, Koopi kaardiga, kilohinnaga vaid 1,99 ja murel 500 grammi vaid 2,99. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati Koopist.
18: Selle nädala hit Bauhofis, roospegoonia 2,99, grillab grillsüsi 12,99, küpsetussüsteemiga grill Kamado 499 eurot, bauhof.ee.
19: Juustukuningatest leiad jaanipäeva peolavale maitsva grilljuustu. Uue kolmevärvilise õllesõbra juustu, Belgia õllega õllejuustu ja kuulsa murujuustu. Varu juustud aegsasti poest või telli mugavalt e-poest juustukuningat.ee.
7: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooajal lähindus miinus 30%. Denim Dream, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poes denimdream.com.
20: Tšau laps, mina siin.
21: Tšau emps.
20: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
21: No jaa.
20: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
21: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Saks täiesti idekas suveks.
20: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletilevi kinkepileti.
21: Kalli, kalli, varsti näeme.
22: Hola! Uus alkoholivaba Hola, nüüd poodides.
23: Elektroonilise muusika superstar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
24: Kõik vajalik suvisele lauale. Sel nädalal Lidlis. Ainult nädalavahetusel. Lõhefilee nahaga 1 kg 40% soodsamalt. Varajane kapsas 1 kg 99 senti. Ja piikok kabanossid 480 grammi 4,29. Lidl alati väärt.
25: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
26: Viikend.ee Eesti parim valik.
27: 10-12. juulini toimub Kihnus esmakordselt Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Reedel laval kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Aina Kann ning Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saarel avatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa merendus, kalandus ja vesiviljelusfond.

0: see oli 2. juuni ja aasta 2019, mil Ameerika rockbänd Bon Jovi seda laulu esitas ka Tallinna lauluväljakul. Olin ise suhteliselt esireas, tegemist on minu lemmikansambliga ja mäletan, et need emotsioonid, mis seal tekkisid ja isegi kui sinu ümber olid purjus soomlased, kes hüppasid ja kargasid sinu peale, siis kõige selle sa jätsid kuidagi kõrvale ja nautisid head muusikat elamust, mis on tõesti kordumatu. Ja samasuguseid väga häid emotsioone saab tegelikult ka Õlle Summerilt ja see toimub ka Tallinna lauluväljakul 1.–4. juulini. 4 päeva pea 100 artisti. Õlle Summer on lubanud, et tuleb suuremana kui kunagi varem. Miks tagasi hoida, kui saab sõbrad kokku tuua? Samamoodi ju väga head mälestused. Sa võibolla paned mingisugused retro riided selga ja võtad pere kaasa, sest et Õlle Summeril on tegevusi absoluutselt kõigile. Kui aga vaadata nüüd seda nimekirja, kes siis pea 4 päeva jooksul lavale jõuavad, nagu ütlesin, on siis enam vähem 100 artisti, Katrina and the Waves, DJ Shash, Soome rocki klassika Tingo, maailma nimedest veel kindlasti Rumeenia superstar Inna, see nimekiri on pikk ja Eesti sellised kõige popimad artistid ka, Sadu, Kermo Murel, Hunt, ansambel Jukik Start, Anne Veski, Tuberkuloitid, Nancy Kaater, tõesti, väga-väga palju head kuulamist on. Tahan anda sulle ka festivali piletid ja nüüd siis tuletki mängu 63 66 200 number. Tere!
1: Hallo!
0: Nii, kõne siit katkes. 2 küsimust mängus arv ära ja number studios 63 66 200. Nii, tervist!
1: Tere!
0: Konkreetne mees hääl ehk oskab vastata ka küsimusele, mitmendat tegutsemise aastat tähistab rockband Terminaator järgmisel aastal?
1: 40.
0: Nii on. Mis riigi bänd on Õlle Summeril esinev tantsumuusika ikoon Groove Coverage?
1: Saksama.
0: Oh, nii hästi kõik need tulid ja oled sa ise Groove Coverage'i võibolla ka päris elus näinud varasemalt?
1: Ja ikka olen.
0: Aha, kus kohas see toimus?
1: Tartu laulu väljak, Rally Estonia.
0: Nii et nüüd on siis jälle võimalus olemas, sest et Õlle Summeril nemad on olemas ja kindlasti on veel ka mitmed teised olulised nimed, keda me teame, no see sama Tingo, eks, kes ka on eestlastele hästi oluline ja Eesti neil on tähtis, või siis ka Katrina and the Waves, kelle lugu Walking on Sunshine on enam kui 40 aastat. Tegelikult raadiotes kõlanud. Aitäh sulle, piletid kuuluvad sulle, aga sina saad osta piletid piletilevist.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
2: Klientide lemmikud on tagasi. Armastatud ja järele proovitud pakkumised juba sellest neljapäevast Lidlis. Alates neljapäevast akulöök trill 79 €. Musta vee sukelpump 29 € ja satiinist voodipesukomplekt alates 16 €. Lidl alati väärt.
3: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 ml 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Nordic Vet Loomakliinik võtab vastu kõik neljajalgsed sõbrad. Meilt leiad üldarstiabi ning spetsialistid naha ja hammaste probleemide, sisehaiguste ja seedetrakti murede lahendamiseks. Personaalne hool ja põhjamaine kvaliteet, et sinu lemmik tunneks end hästi. nordicvet.ee.
6: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
7: Lutsu teater esi.

0: Kas põletavalt valus marss? 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
2: Kuidas?
1: 3 esimest tarnet on tasuta.
2: Ohoo,
1: aga mis seal valikus on? 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
2: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
1: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
3: Valgeranna Jaani tuli 22. juunil Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
4: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
5: Unud kõigile pärgi? Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
6: Sea avaliha kondita 2,79 kilogramm ja murel 4,99 kilogramm. Telli ka rimi.ee.
7: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
8: Mis asi see on?
9: Seda nimetatakse kudumiseks. Ma võtsin eelmisel aastal kaugõppekursuse.
8: Miks sa otsustasid liniku kududa?
9: Selle liniks on sviiter.
8: Kellele? Pärdikule?
9: Häroldile.
8: Ma ütlesin Pärdikule. Ideaalne.
10: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
11: Ainult soomlased kasutavad argikeeles terminit Eesti maffia. Isegi enese uhked eestlased ei kutsu oma kohalike kriminaale maffiaks, vaid tituleerivad neid palju tagasi hoidlikutemate nimedega.
12: See oli katkend Anto Terrasi kaasa haaravast audioraamatust Musta raha vabariik, Eesti kuritegeliku maailma käsiraamat. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
13: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
14: Broileri hinnafilee sisetükk Well Done 400 grammi, vaid 2,99. Coca-Cola, Sprite ja Fanta 2 liitrit. Aitäh kaardiga 1,65. Maxima.
3: Vintsi Kurmu Jaani tuli 21. juunil Põlvas. Terminaator Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsi Kurmu Jaani tuli 21. juunil Põlvas.
15: Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
16: Säästa Lidl plussiga veelgi rohkem. Reedest on kogu ostukorv tervelt 10% soodsam. Lihtsalt aktiveeri Lidl pluss kupong ja kasuta pakkumist. Kehtib ainult sel nädalavahetusel vähemalt 30 eurosele ostule. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
17: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
18: Täistundi toob teieni autolaen Bigbankist.
7: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
19: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
20: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
21: Vaatasin just pikemat nädalavahetuse prognoosi ja kui homme tuleb sooja kuni 26 kraadi ja ongi sajuta, täiesti kuiv ilm, siis pühapäeval võib mõningates kohtades tulla hoovihma, on ka äikest, aga temperatuur ka püsib 26 kraadi juures.
22: Radio Star FM.
0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. Top

kujuta nüüd ette seda momenti. On väga soe, ilus suveõhtu. Su pere on koos, sõbrad ka, teil on hästi lõbus olla. Saate tantsida, head grilli teha loomulikult. Ja siis saadki öelda, et küll on ikka ilus see Eestima suvi ja küll on ikka tore Jaani aega planeerida. No meie juba esmaspäeval paneme tööle ka Jaani patrulli kella 10:30 ja selle kõige raames on ka sul võimalus võita väga häid kingitusi.

0: kindlasti hea autojuht, ma soovin, et sa teaksid väga täpselt, mis toimub Tallinna linna liikluses. Ja selleks vaatame üle siis Waze'i kaardi ja praegu on teada antud avariist, mis on juhtunud Tehnika tänava ja Komeedi tänavate ristmikul ja nüüd on selline olukord küll, et see Tehnika tänav on alates Endla tänavast kuni Koidu pargini tõesti üleni punane. Väga keeruline on seal liigelda. Pärnu maanteel samamoodi on liiklus umbes, Paldiski maanteel, Tammsaare teel ja ka Tähetorni juures.
1: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas üks sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus AHA teaduskeskuses.
2: Täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond. 007 tema majesteedi salateenistuses. Täna õhtul TV3-s.
3: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16. 21. juunini. Lavalgati Sherika Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
4: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaažis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kauplusloos Depo on kõik et teha ja madalad hinnad iga päev.
5: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.

0: alkoholivaba A. Le Coq Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et jaanidel sääsed söövad.
1: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
2: Sest ma tulin uuendana.
3: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
4: Sündpopi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark OMD toob publikuni legendaalsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So in Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas. Osta pilet piletile vist.
5: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
6: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid, nüüd kuni 50% soodsamalt.
7: Viikend.ee Eesti parim valik.
8: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Villed. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
9: Mudime hinnad alla. Home for You's on nüüd neljapäevast pühapäevani kogu aiamööbel vähemalt 25% soodsam. Home for You kauplused leiad Tallinnast, Tartust, Pärnust, Jõhvist, Narvast ja Rakverest. Vaata ka homeforyou.ee.
10: 10-12. juulini toimub Kihnus esmakordselt Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Reedel laval Kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Aina Kann ning Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saare lavatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa Merendus, Kalandus ja Vesiviljelusfond.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomatiketsup, 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz, grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakkumine ühe pintsli ostjale, kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saab kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamalt. Remondi mõnuga.
13: Suve parim pidu Pärnus. 4. juulil esineb Terviseparadiisi aias särav Anne Veski ja tantsuhoogu hoiab DJ Preleri. Broneeri kohe majutuspakett kontserdi pääsmetega või soeta üksikpilet piletilevist. Uuri lisa veebilehelt terviseparadiis.ee.
14: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eri pakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kilogrammi partnerkaardiga 7,99 ja värska mineraliseeritud vesi 6 x 1,5 liitrit partnerkaardiga 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte!
15: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigist piletilevi müügikohtades.

seda laulu esitasin mina ka saates Maskis laulja ja ma mäletan, kui lõbus ja tore oli seda kõike ette valmistada. Kui me räägime suvevaheajast, siis ma loodan, et ka sinu lastel saab olema väga meeldejääv suvi. Kirjuta meie perenõukogusse, mida sinu lapsed suvel teevad.

0: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Star, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Roosbegoonia 2,99. Grillab grillsüsi 12,99. Küpsetussüsteemiga grill Kamado 499 eurot. Bauhof.ee.
2: Ükskõik kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bella Lab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bella Lab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
0: Vintsi Kurmu jaanituli 21. juunil Põlvas. Terminaator Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsi Kurmu jaanituli 21. juunil Põlvas.
3: Läksin eile deposse ja sattusin jälle hoogu.
4: Millega?
3: Hoolitsesin omade eest, nagu ikka. Tarvis üht-teist aiale, remondiks, koerale, kiisule, kogu perele. Isegi naabrile ostsin 4 pakki.
4: No, sattusid paradiisi.
3: Hei, vaata laiemalt. Kauplus-lattu depo, sest seal on madalad hinnad iga päev.
5: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
6: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
7: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
8: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
9: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
0: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
7: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
10: Jalgpalli MM-i finaalturniir. Šotimaa kohtub Marokoga. Täna öösel kell 00:30 kolmes. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
11: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
12: Tšau laps, mina siin.
13: Tšau emps.
12: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
13: No jaa.
12: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
13: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. See on täiesti idekas suveks.
12: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletile või kinke pileti.
13: Kalli, varsti näeme.
14: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. kõlavad bändi ligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.
0: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
15: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
14: Elektroonilise muusika superstar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
16: Täistundi toob teieni autolaen Bigbankist. Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
17: Ja ilmateade ka. Tänane öö tuleb sajuta, välja arvatud Kagu-Eestis, kus öö hakul võib olla üksikuid saju hooge. Kohati tekib udu. Õhutemperatuur on 9-15 kraadini. Homme päeval on aga vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal võib Põhja-Eestis kohati hoo vihma sadada. Soojakraade seevastu 17-26.
18: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. Top

Tõdis Pims ja The Door alustas seda tundi. Sa kuulad raadiot Star FM. Mina olen Eero Reinu. Ja mul on sulle hea meel öelda, et ma ei tea, kui valmis sina jaanipäevaks oled, aga kaks väikest soovitust või nõuannet küll. Nimelt täna siin Star FMis järgnevate tundide jooksul toimub õige või vale mäng ja auhinnaks on mulgi lihakarnilt 5 kilogrammi erinevat liha erineva maitsestusega, ehk siis jaanipäevaks liha nagu maast leitud võib vist sellist väljendit kasutada, aga selleks peab lihtsalt mängus osalema ja peab õnnega olema ning see auhinnakott kuulub sulle. Teine variant, kuulata esmaspäeval kella 10. kella 3. raadiot Star FM, sest Jaani patrulli käigus on üle Eestimaa ära peidetud ka suured jaanipäeva tarvikud, ehk siis lihad, kastmed, joogid, kõike seda raadio Star FM vahendusel. Siit aga, taido ja thank you!

kogukonnad üle Eesti , andke endast märku ja registreeruge raadio Star FM jaanipatrulli mängu , et jagada , kus ja kuidas teie juures jaanipäeva tähistatakse . Star FM valib välja 10 kogukonda , kes annavad 22. juuni otse-eetris vihjeid oma asukoha kohta . esimene raadiokuulaja , kes kohale jõuab , võidab maitsva ja kopsaka auhinna . Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid . täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi , kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga . janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Aserbaidžaanist . Siraab , elujõud igas

0: see oli Michael Jackson ja Beat It . Aga reede kumab läbi igas kanalis . Veisikaardilt nähtu on aga kõige kirjum . Nimelt hetkel tasub liikluses vältida Peterburi teed , Paldiski maanteed , Merepuiesteed , Tammsaare teed , Pärnu maanteed ja Narva maanteed . õige pea toon aga sinuni Coldplay ja BTS-i loo My Universe .
1: ettevaatust , ebamugavus . Tule ja koge maailma , kus miski pole päris nii nagu harjunud . Istu toolil , mis ei lase sul unustada , et istud . Kõnni põrandal , mis liigub su jalge alt . Avasta , kuidas üks sentimeeter võib muuta kõike . Mugavus pole juhus . See on teadus , disain ja inimkogemus . Tule ja katseta ise . Uus näitus Ahhaa teaduskeskuses .
2: täna kolmes . 20.00 me armastame Eestit . 21.30 Bond , James Bond . 007 tema majesteedi salateenistuses . täna õhtul TV3-s .
3: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega . kvaliteet , maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus . vaata lähemalt otepaalt.ee . Otepää lihatööstus Edgar , kus maitse kohtub koduga .
4: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas . klassaken.ee-s on käimas suur suvekampaania . aknad , uksed , välisuksed enneolematu hinna ja 7-aastase garantiiga . küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti . kui aken , siis klassaken .
5: Eesti Loto annab teada . Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot . õnn algab piletist . Eesti Loto . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . Tutvuge reeglitega ja käituge

0: vastutustundlikult .
1: uus alkoholivaba Hola nüüd poodides . Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
2: Rimis on tervisereede . Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad . aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart . lisainfo rimi.ee
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele!
5: Sa kuulsid?

0: teenusetingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Kuu hit Bauhofis. Õuetaimed -40% kuni -50%. Eskoro veranda puitfassaadi värvid -35% kuni -50%. Einheli aiatehnika ja tööriistad -40% kuni -50%. Bauhof.ee.
2: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
3: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
4: Nordic Vet Loomakliinik võtab vastu kõik neljajalgsed sõbrad. Meilt leiad üldarstiabi ning spetsialistid naha ja hammaste probleemide, sisehaiguste ja seedetrakti murede lahendamiseks. Personaalne hool ja põhjamaine kvaliteet, et sinu lemmik tunneks end hästi. Nordicvet.ee.
5: Pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
6: Tähelepanu aiasõbrad! Kas sinu aed on suveks valmis? Kui ei ole, siis tule Hansaplanti. Aitame sul valida just sinu aeda sobivad taimed. Õitsvad püsililled, viljapuud, marjapõõsad ja maitsetaimed ootavad sind. Lisaks kampaania pakkumine võimsatele rododendronitele. Vaata ka hansaplant.ee. Hansaplant, sinu aianduskeskus.
7: Tšau laps, mina siin.
8: Tšau emps.
7: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
8: No jaa.
7: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
8: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Saks täiesti idekas suveks.
7: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletile või kinke pileti.
8: Kalli, kalli, varsti näeme.
9: Sportlandis on ostufestivaal. Hinnad alguni -60%. Lenda kohe peale. Ole esimene, Sportland.
10: Live Nation esitleb ZZ Top, The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist. Mu silmadeed
11: olgu palju näinud. Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
12: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaažis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.

Elton John ja Can You Feel the Love Tonight? Lugu, mille Elton kirjutas spetsiaalselt joonisfilmi Lõvikuningas jaoks ja sealt edasi on kõik juba ajalugu. Aga täna hommikul külastasid stuudiot TV3 uudiste toimetuse juht ja ankur Liina Kanarbik ja reporter, kes siis suvel samuti ankru ridadega liitus Sven Soiver nimeks tal. Ja sel suvel asub uudiste stuudio Tallinnas Pirital Maarjamäel ajaloomuuseumis. Mindi majast välja ilmastiku kinda sellise suvesetungiga, et tuua sinuni uudised looduse ja ajaloomuuseumi hoovi keskelt. Millega aga TV3 uudised suvel üllatavad? Seda saad teada, kui lähed Star FM kodulehele ja otsi sealt üles järele kuulamise link. Ning nädala parimad palad on eetris laupäeval ja pühapäeval hommikul 8:00-st 10:00. Siit aga Ravin Linnea ja Love Me Not.

0: tõsta .
1: Minul ei idee siit , miks ei ole turu väravas juba sellist kohta , kus ma saan oma marjad ära pesta .
0: Minul idee , pange ise põllule kasvama ja siis te võite neid süüa , ei ole seal mingit paelussi ega mitte midagi sees .
2: ei no nii , ei saa öelda , ta ronib mööda põlda , põlla pealt tuleb .
0: paned nii palju mürki , et paelussi ei saa , aga lihtsalt saad mingi mürgitus .
1: oota , stopp , las ma nüüd korra .
2: me peame uudistesse minema .
1: ma tean , aga lihtsalt ma tahtsin küsida , kas paelust
2: ei , ma ei tea .
1: maasikate vahele ja teeb , muneb sinna .
0: muidugi sa näed ära , see on
1: paelus . Paelus on parasiit .
0: see on tavaline Eesti .

0: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
1: Läksin eile deposse ja sattusin jälle hoogu.
2: Millega?
1: Hoolitsesin omade eest, nagu ikka. Tarvis üht-teist aiale, remondiks, koerale, kiisule, kogu perele. Isegi naabrile ostsin 4 pakki.
2: No, sattusid paradiisi.
1: Hei, vaata laiemalt. Kauplus-lattu depo, sest seal on madalad hinnad iga päev.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
0: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Jukwik Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
4: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
5: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta?
6: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
4: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
7: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sul öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
8: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Jukwik Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
9: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooajal lähindus -30%. Denim Dream, Quest, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poes denimdream.com.
10: Olla taas 20. Ma olin 20-selt juba sõjaväes. Seal kohtasin oma esimest prantslannat ja pärast seda pole suutnud teisi naisi vaadatagi.
11: Mis asja sa räägid? Sa abielusid pärast seda 3 korda.
12: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
13: Nii, keda me siis täna kohtame? Jaa, tõesti kaunid isendid. Millised suled ja kui stiilne välimus. Kui palju värve, need on ju need. Jaanilinnud. Pealelend jaaniostudele on alanud. Parimad jaanipäeva pakkumised leiad City Alko ja Super Alko kauplustest.
0: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
14: Alla hindus viikend. E-poesi kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
15: Weekend.ee Eesti parim valik. Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
16: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Koopist. Estover Eesti juust 500 grammi Koopi kaardiga vaid 3,15 ja Coca-Cola karboniseeritud karastusjook 2x1,5 liitrit vaid 2,39. Osta Koopist ja võida Kamado Joe Grill.
17: Ükskõik, kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bella Lab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bella Lab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
0: Vintsi Kurmu jaanituli 21. juunil Põlvas. Terminaator Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsi Kurmu jaanituli 21. juunil Põlvas.
18: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Visiir on 25+ aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Visiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt visiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
15: Kuulbet esitleb Õllesummer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Ringo, Groove Coverage, Ju Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
19: Täna TV3 uudistas. Riigikogu võttis vastu seaduse, mis muudab palgad avalikuks, seda nii tööle kandideerides kui ka senise kollektiivi siseselt. Alates 1. juunist kehtivad Eestis digitaalsed dokumendid. Nüüd selgub aga, et kuigi politsei saab neid kontrollida, siis poest näiteks alkoholi ostes pelgalt telefonist ei piisa. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas pidas Kohtla-Järve riigigümnaasiumi lõpuaktusel venekeelse kõne. TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Täna soovime teada, kas teie arvates tegi Kristina Kallas venekeelsed kõned pidades õigesti. Vasta uudiste saata ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
15: Tunni toob teieni Autolaen Bigbankist. Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
20: Tänane öö tuleb sajuta, välja arvatud Kagu-Eestis, kus öö hakkul võib olla üksikuid saju hooge. Kohati tekibudu ja õhutemperatuur on 9-15 kraadini. Homme päeval on vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunel võib Põhja-Eestis kohati hoo vihma sadada. Soojakraade aga 17-26.
21: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Kupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse.

see on Casey ja The Sunshine Band , Give It Up kandis see lugu pealkirja , aga kell on juba sealmaal , et neli läbi , mõni minut on tiksunud , mõni minut neli läbi siis . ja sina oled ikka raadio Star FM-i juures , mina olen Eero Reinu ja annan sulle märku , et selles tunnis mängin kindlasti ka õige või vale mängu . ja sel nädalal on pannud auhinnad välja Mulgi lihakarn , 5 kilogrammi jagu erinevaid grilltooteid , iga päev auhinnakotti kuuluv . nii ka täna , nii ka täna . ja Mulgi lihakarnist nii palju , et nemad kasvatavad ise sead ja valmistavad kõik tooted ka ise Viljandimaal . ja kui sa nüüd lähed nende kodulehele mulgilihakarn.ee , siis sa saad näha , et 13 erinevat asukohta üle Eesti , kus nad oma tooteid müüvad , et saad seda kenasti kodu lähedalt osta . ja jaanipäeva loos on Facebooki lehel ka käimas , võib-olla aitab see sind jaanipäeva eel , kui õige või vale mängust võitu ei peaks koju tulema . aga sellest kõigest juba pisut hiljem . Hetkel Nexus ja Koit Toome ning lubasid tulla .

0: ja Lady Gaga on see . Aga õige pisut on jäänud töönädala lõpuni ja hetkel näib , et ummikud on vallutanud vähemalt Tallinna südalinna . Reidi tee , Narva maantee , Paldiski maantee , Pärnu maantee , Tartu maantee ja Liivalaia tänav on kohad , kus tasub sul , hea autojuht , pisut aega varuda . õige pea on aga sinu ees Rolf Juunior ja lugu Ingel .
1: ettevaatust , ebamugavus . Tule ja koge maailma , kus miski pole päris nii nagu harjunud . Istu toolil , mis ei lase sul unustada , et istud . Kõnni põrandal , mis liigub su jalge alt . Avasta , kuidas üks sentimeeter võib muuta kõike . Mugavus pole juhus . See on teadus , disain ja inimkogemus . Tule ja katseta ise . Uus näitus Ahhaa teaduskeskuses .
2: esitleb Tallinna jaanituli 2026 24. juunil Tallinna Lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli , kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult . Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers . Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades .
3: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt , säästa kuni 50%. Mida ma selga panen , et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
4: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaažis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik et teha ja madalad hinnad iga päev.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero, 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele.
7: Bigbank maksab oma klientidele.

0: sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Villed. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas minna klaasikahjuga Karklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
4: Tead, iga Karklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Karklass paigaldab, Karklass parandab.
5: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas. 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid Piletilevist ja Piletimaailmast.
6: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
7: K-Rauta külmikute pealinn kutsub. Vali uus külmik juhtivatelt brändidelt. Samsung, Beko, Electrolux, Standardilt ja paljudelt teistelt tootjatelt. Külmikud igale perele ja igasse koju ootavad sind K-Rauta kauplustest ning veebilehel k-rauta.ee. K-Rauta külmikute pealinn. Leia uus külmik juba täna.
8: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
9: Ihkad viie tärni hotelli täistaeva all. Vali täispuhutav Fresh and Black telk kogu perele 319 euro ja 95 sendi eest. Osta poest või äppist. Sinu suvi algab Decathlonist.
10: Raevalla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
11: Juustukuningatest leiad jaanipäeva peolavale maitsva grilljuustu. Uue kolmevärvilise õllesõbra juustu. Belgia õlle.

0: õllejuustu ja kuulsa murujuustu . varu juustud aegsasti poest või telli mugavalt e-poest juustukuningad.ee .
1: ehituse ABC-s on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga . näiteks roheline aiapaneel 3D , maja parima hinnaga 13,90 eurot tükk ja roheline PVC kattega aiapost , maja parima hinnaga 4,90 eurot tükk .
2: on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
3: Südamlikud Raama. Viimane vabasuvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
4: Hinna valing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblit, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pottedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Ostaga jysk.ee.
5: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
6: Jalgpalli MM-i finaalturniir. Šotimaa kohtub Marokoga. Täna öösel kell 00.30. Kolmes. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
7: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
8: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. Mollerauto.ee

0: täpselt nii , nüüd on aeg kõik mängu panna , sest et õige või vale mängu aeg on kätte jõudnud ja olgu siis öeldud , et Mulgi lihakarnilt 5 kilogrammi jagu grilltooteid auhinnakotis on . ja jäta siis meelde , mulgilihakarn.ee on kodulehekülg , kus sa saad vaadata , mida kõike head paremat neil kaubavalikus on ning kus nende kauplused asuvad . samamoodi mine käi ka nende Facebooki lehel , sest tea , et iga kuu teevad nad seal mõne toreda pakkumise , mõne kampaania , aga jaanipäeva puhul on eraldi loos käimas , nii et nende Facebooki lehelt võid leida ka jaanipäevaks 1,2 ja kui loosi võidad , siis teadagi on , saab ka tüki kolmandat . aga minu mäng on lihtne , mul on 3 väidet ja kes kolmandale väitele õigesti vastab , saabki tänase auhinna koti omale ja kindlasti jõuab see sinuni ka enne jaanipäeva . enne veel aga Backstreet Boysi lugu Everybody .
1: kogukonnad üle Eesti , andke endast märku ja registreeruge raadio Star FM jaanipatrulli mängu , et jagada , kus ja kuidas teie juures jaanipäeva tähistatakse . Star FM valib välja 10 kogukonda , kes annavad 22. juuni otse-eetris vihjeid oma asukoha kohta . esimene raadiokuulaja , kes kohale jõuab , võidab maitsva ja kopsaka auhinna . Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid . täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi , kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga . janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Aserbaidžaanist . Siraab , elujõud igast ilmast .

0: Oh yeah, ja telefoninumber siin stuudios on 63-66-200. Mänguks läheb ja vaatame, kellele tänane reedene auhinna kott üle tuleb anda, sest kolm lihtsalt väidet mul on siin valmis pandud. Nii, ja esimene helistaja on ka liinil. Tervist.
1: Tervist, tervist.
0: Kas oled jaanipäevaks juba valmis?
1: No, nii valmis kui on.
0: Väga hea, kui mängus hästi läheb, siis on midagi üht-teist juba tehtud. Aga alustan kohe esimese väitega. Ootan vastuseks siis õige või vale nii-öelda varianti. Ja kõleb see nii. Grillitud liha tuleks pärast küpsetamist paar minutit puhata lasta.
1: Jah.
0: Ehk siis...
1: Õige,
0: nii ta on. Läheme edasi. Teine väide. Aeglane suits ja kontrollitud temperatuur annavad liha suitsutades maitsele sügavuse ja iseloomu.
1: Õige.
0: Väga kahtlevalt tuli, aga tõepoolest nii see on õige. Jäänud on veel viimane kolmas väide. Ja see kõlab niimoodi. Liha muutub mahlasemaks, kui seda grillimise ajal sageli kahvliga torkida.
1: Ei.
0: Ja ka see vastus on õige. Palju õnne. 5 kilogrammi. 5 kilogrammi grillliha on tänase mängu auhinnaks. Mulgi lihakarn on selle kenasti välja pannud ja jõuab see teieni. Ärge veel siis toru ära pange. Ma võtan kohe kontaktid, et saaksin selle õige koha teada, kuhu see liha toimetada. Aga kõigile teistele teadmiseks siis, et Facebooki konto Mulgi lihakarn on see, kuhu minge ja vaadake. Võtke osa jaanipäevaloosist ja võite ka võita omale ohtralt liha. Graami. Või siis minge lihtsalt lähimasse Mulgi lihakarni poodi ja ostke meelepärane toode. Aga siit stuudiost jätkan Madonna looga Like a Prayer.

0: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Star, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
1: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
2: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Tšerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
3: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
4: Valmis hinnalanguseks!
5: Valmis!
4: Me langetasime hindu. Me langetasime hindu. Kui ütlesime, et langetasime hindu, siis me päriselt tegime seda. Ka raudtees langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Ka raudtees on alati lai valik tooteid nutikate hindadega.
6: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
7: Broileri rinnafilee sisetükk Well Done 400 grammi, vaid 2,99. Coca-Cola, Sprite ja Fanta 2 liitrit. Aitäh kaardiga 1,65. Maxima.
8: Thermacelli sidruneukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
9: Lihtsalt Thermacell.
10: Vihmakeebid?
11: On.
10: Tikud?
11: On.
10: Liha?
11: On küll.
10: Grilliaiamööbel?
11: Grilliaiamööbel on Kordestis.
10: Mida nad seal teevad?
11: On kuni 50% alla hinnatud.
10: Ja mida sina siis siin veel teed?
11: Selge, juba lähen.
12: Ole juba aegsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni miinus 50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
13: Nordicvet loomakliinik võtab vastu kõik neljajalgsed sõbrad. Meilt leiad üldarstiabi ning spetsialistid naha ja hammaste probleemide, sisehaiguste ja seedetrakti murede lahendamiseks. Personaalne hool ja põhjamaine kvaliteet, et sinu lemmik tunneks end hästi. Nordicvet.ee.
14: Karklas paigaldab, karklas parandab.
15: Helista telefonil 1720.
16: Mudime hinnad alla. Home for Use on nüüd neljapäevast pühapäevani kogu aiamööbel vähemalt 25% soodsam. Home for You kauplused leiad Tallinnast, Tartust, Pärnust, Jõhvist, Narvast ja Rakverest. Vaata ka homeforyou.ee.
17: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
18: Rimis on ulme hinnad. Ainult 19. juunil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni miinus 50%. Rimi, tark valik.
19: Läksin eile deposse ja sattusin jälle hoogu.
20: Millega?
19: Hoolitsesin omade eest, nagu ikka. Tarvis üht-teist aiale, remondiks, koerale, kiisule, kogu perele. Isegi naabrile ostsin 4 pakki.
20: No, no, sattusid paradiisi.
19: Hei, vaata laiemalt. Kauplus-lattu depo, sest seal on madalad hinnad iga.
18: Ale pluss kaup 24. Ainult nüüd. Köönkuulutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 €. Kaup 24 pluss liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
21: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd miinus 20%. Ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
22: Olgu eest tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
23: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
22: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
24: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
25: Kuidas?
24: 3 esimest tarnet on tasuta.
25: Ohoo, aga mis seal valikus on?
24: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
25: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
24: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
26: Elektroonilise muusika superstar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta bilet piletilevist.
0: Vintsi Kurmu jaanituli 21. juunil Põlvas. Terminaator Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsi Kurmu jaanituli 21. juunil Põlvas.
1: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
2: Nutikad hinnad ka raudtes. Grundari kõrgsurmepesur 149 eurot. Makita akurimmer 79,90 ja Tomoletti ajateik 399 eurot. Osta ka kaarauta.ee.
3: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eri pakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedat toorvorstikesed 1,5 kilogrammi partnerkaardiga 7,99 ja värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit partnerkaardiga 3,69 plus pant 60 senti. Selver, hea mõte!
4: Täna TV3 uudistas. Riigikogu võttis vastu seaduse, mis muudab palgad avalikuks, seda nii tööle kandideerides kui ka senise kollektiivi siseselt. Alates 1. juunist kehtivad Eestis digitaalsed dokumendid. Nüüd selgub aga, et kuigi politsei saab neid kontrollida, siis poest näiteks alkoholi ostes pelgalt telefonist ei piisa. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas pidas Kohtla-Järve riigigümnaasiumi lõpuaktusel venekeelse kõne. TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Täna soovime teada, kas teie arvates tegi Kristina Kallas venekeelsed kõned pidades õigesti. Vasta uudiste saata ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
5: Täistundi toob teieni Autolaen Bigbankist. Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
6: Tänane öö tuleb sajuta, välja arvatud Kagu-Eestis, kus ööhakul võib olla üksikuid saju hooge. Kohati tekib ka udu. Õhutemperatuur on öösel 9-15 graadini. Homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunel võib Põhja-Eestis kohati hoo vihma sadada. Soojagraade tuleb 17-26.
7: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. Top

Alicia Keys ja Girl on Fire alustas seda tundi. Raadiojaam Star FM on siinpool. Mina olen Eero Reinu. Esmaspäeval tasub kindlasti 10:00 to 3:00 olla raadio Star FM-iga, sest et siis toimub meile Jaani patrull ja sinul on võimalus vihjeid ära arvates võita rikkelik kingikott. Selleks pead lihtsalt raadio juures olema ning kui arvad teadvat, millisest Eestima paigast kõneleja helistab, siis proovida üles leida. Ja auhind ongi sinu, kui sa oled esimene, kes siis helistajani jõuab. Selle auhinnakoti on täitnud Talleeg, Felix ja Siraab Mineraalvesi. Seega, miks mitte, jaanipäev algab juba esmaspäeval korraliku otsimismänguga. Siit raadiost Star FM panen aga käima Jubi 40 loo Red, Red, White.

0: Linnu teel, Akadeemia teel, Tammsaare teel ja Kopli tänaval. Õige pea aga juba Milky Chance ja Stolen Dance.
1: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas üks sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus AHA Teaduskeskuses.
2: Klientide lemmikud on tagasi. Armastatud ja järele proovitud pakkumised juba sellest neljapäevast Lidlis. Alates neljapäevast akulöök Trill 79 €, musta vee sukkelpump 29 € ja satiinist voodipesukomplekt alates 16 €. Lidl alati väärt.
3: Sonoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -20%. Sonoreki salongid ootavad sind.
4: Hola! Uus alkoholivaba Hola! Nüüd poodides!
3: Valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -20%. Tule Sonoreki.
5: Thermacelli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
8: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
9: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
8: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
10: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
11: Marineeritud liha, toor ja grillvorstid nüüd 30% soodsamalt ja leis kartulikrõpsud lausa poole hinnaga -50%. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
12: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu Suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Lineiga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
13: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toonipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
14: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
15: Nii, keda me siis täna kohtame? Jaa, tõesti kaunid isendid. Millised suled ja kui stiilne välimus. Kui palju värve, need on ju need. Jaanilinnud. Pealelend jaanivostudele on alanud. Parimad jaanipäeva pakkumised leiad City Alko ja Super Alko kauplustest.
16: Tšau laps, mina siin.
17: Tšau emps.
16: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
17: Jaa.
16: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
17: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Saks täiesti idekas suveks.
16: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletile või kinke pileti.
17: Kalli, varsti näeme.
18: Kaarauta külmikute pealin kutsub. Vali uus külmik juhtivatelt brändidelt. Samsung, Beko, Electrolux, Standardilt ja paljudelt teistelt tootjatelt. Külmikud igale perele ja igasse koju ootavad siin Kaarauta kauplustes ning veebilehel kaarauta.ee. Kaarauta külmikute pealin. Leia uus külmikud.

0: juba täna.
1: Säästa Lidl plussiga veelgi rohkem. Reedest on kogu ostukorv tervelt 10% soodsam. Lihtsalt aktiveeri Lidl pluss kupong ja kasuta pakkumist. Kehtib ainult sel nädalavahetusel vähemalt 30 eurosele ostule. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
2: Elektroonilise muusika superstaar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta bilet piletilevist.
3: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. Mollerauto.ee.
4: Vintsi Kormujaani tuli 21. juunil Põlvas. Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsi Kormujaani tuli 21. juunil Põlvas.
5: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
6: Rimis on ulme hinnad. Ainult 19. juunil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega. Kuni -50%. Rimi, tark valik.

0: ja kell on sealmaal, et mul on hea meel stuudios tervitada TV3 uudiste reporterit Mariet. Reede õhtu käes.
1: Tere.
0: Millest täna juttu tuleb uudistes?
1: Kui ma ei hakka keerutama, mõtlesin, ma küsin otse välja, et palju sa palka saad?
0: See on nüüd väga otse küsitud, aga kuidas see kuidagi puudutab tänaseid uudiseid?
1: Et sellega ta puudutabki, et ju täpne näide sellest, et kui keegi küsib või palgast räägitakse, siis ikka jäädakse vait või ei juleta öelda ja no sellest täna me räägimegi tegelikult.
0: See on ju väga loomulik, et sedasi vestluses tavaliselt sellistel teemadel gentleman ei kõneleks.
1: Vot gentleman ei kõnele, aga tulevikus võib-olla peab sellepärast, et seadused muutuvad, aga no õhtul siis lähemalt kõigest saad teada, et mis siin muutub.
0: Ehk siis kell 19.00 TV3 uudised ja siis on teada, kelle palk
1: kui palju on ja.
0: Ja millal see kõik avalikustatakse. Just. Aitäh tulemast.
1: Aitäh.
0: Panen käima siia järele kenasti Anne Veski loom eilne päev.

0: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändi ligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.
1: Kõik vajalik suvisele lauale. Sel nädalal Lidlis. Alates neljapäevast. Lõhefilee külmsuitsu 500 grammi. Ainult 1,99. Nektariin 1 kilogramm. Ainult 2,49. Ja Leis kartulikrõpsud Oven Baked 110 grammi. Ainult 1,39. Lidl alati väärt. Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
2: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
3: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
5: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taasäälestamine jäta meie hooleks.
3: Karglas.

0: toimus põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
2: Pagana palav on. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et jaanidel päike kõrvetab ja lõkke kuumab.
3: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
4: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooajal lähindus -30%. Denim Dream, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poes denimdream.com.
5: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
6: Unud kõigile pärgi? Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
7: Karastus joob Coca-Cola 2 liitrit 1,65 ja sealihavorstid Cabanos Rimi 440 grammi 3,99. Telli rimi.ee.
8: Sündpoppi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark OMD toob publikuni legendaarsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So in Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas. Osta pilet piletile vist.
9: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 plus aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
10: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Koopist. Estover Eesti juust 500 grammi Koopi kaardiga vaid 3,15. Ja Coca-Cola karboniseeritud karastusjook 2x1,5 liitrit vaid 2,39. Osta Koopist ja võida ka Kamado Joe Grill.
11: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
12: Sportlandis on ostufestivaal. Hinnad alguni -60%. Lenda kohe peale. Ole esimene, Sportland!
13: Võtikad hinnad ka raudtes. Grundari kõrgsurvepesur 149 eurot. Makita akutrimmer 79,90 ja Tomoletti ajatelk 399 eurot. Osta ka kaarauta.ee.
14: Kõik vajalik suvisele lauale. Sel nädalal Lidlis. Ainult nädalavahetusel. Lõhefilee nahaga 1 kilogramm 40% soodsamalt. Varajane kapsas 1 kilogramm 99 senti. Ja piikok kabanossid 480 grammi 4,29. Lidl alati väärt.
15: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
16: Täna TV3 uudistas. Riigikogu võttis vastu seaduse, mis muudab palgad avalikuks, seda nii tööle kandideerides kui ka senise kollektiivi siseselt. Alates 1. juunist kehtivad Eestis digitaalsed dokumendid. Nüüd selgub aga, et kuigi politsei saab neid kontrollida, siis poest näiteks alkoholi ostes pelgalt telefonist ei piisa. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas pidas Kohtla-Järve riigigümnaasiumi lõpuaktusel venekeelse kõne. TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Täna soovime teada, kas teie arvates tegi Kristina Kallas venekeelsed kõned pidades õigesti. Vasta uudiste saata ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
17: Täistundi toob teieni autolaen Liigpangist. Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
18: tänane öö tuleb sajuta, välja arvatud Kagu-Eestis, kus ööhakul võib olla üksikuid sajuhooge. Kohati tekib ka udu. Õhutemperatuur on öösel 9-15 graadini. Homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal võib Põhja-Eestis kohati hoovihma sadada. Soojagraade tuleb 17-26.
19: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. Top

0: sa kuulad raadiot Star FM ja mina olen Eero Reinu. Tanel Padar ja The Sun alustas seda tundi looga Võta aega. Ja no kuna päikse loojanguni on ka veel aegas ja soovitus, mis kõlab täna üle terve maa, on järgmine mine uitama. Täna on nimelt uitamise päev, millega soovitakse innustada inimesi nautima loodust ja teadvustama lihtsalt lonkimise väärtust nii füüsilise kui siis ka vaimse tervise jaoks. Nii et mine metsa kõlab täna väga hea soovitusena. Aga ära mine ilma raadiota, sest raadiost hakkab kohe mängima Appa ja tema lugu Thank You For The Music.
1: Radio Star FM.
2: I'm nothing special, in fact.

0: kogunemise märke, sest noh, ilmselt on paljudel linn juba selja taha jäetud ja varaste jaanituledega tehakse valgustega. Siiski tasub tähelepanelik olla, eriti Tammsaare teel, Türnpuu tänaval, Ahtri tänaval, Paldiski maanteel, Tulike tänaval ja Peterburi teel. Õige pea kõlab aga siit raadest jäärelugu Patused mõtted.
1: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus AHA teaduskeskuses.
2: Kuulpet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
3: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
5: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
6: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
7: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
8: Bigbank maksab oma klientidele!
9: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalbank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
10: Isegi Fletcheril oli lõbus.
11: No, toi Fletcher ei teadnudki üldse, kus ta on.
10: Teadis piisavalt, et kostüümist tulla.
11: See ei olnud tal kostüüm.
10: No, mina ei olnud teda varem kleidis näinud.
11: See oli ta kapist välja tulemise kleit.
12: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
13: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
14: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja ja sisemööblit, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pottedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Ostaga jysk.ee.
15: Vintsi Kormujaani tuli 21. juunil Põlvas. Terminaator Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsi Kormujaani tuli 21. juunil Põlvas.
16: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
17: Valik Rakvere grilltooteid kuni -26% ning grillid, grillsüsi ja süütevedelikud kliendikaardiga -40%. Telliga rimi.ee.
18: Mudime hinnad alla. Home for Use on nüüd neljapäevast pühapäevani kogu aiamööbel vähemalt 25% soodsam. Home for You kauplused leiad Tallinnast, Tartust, Pärnust, Jõhvist, Narvast ja Rakverest. Vaatage homeforyou.ee.
19: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad

0: Tridents, Cramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
1: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb ära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu. Tuleb ainukordne Amservi auto rock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii sama avada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn. Tuleviku T14. Kohtume 1. juulil kell 10.
2: Tšau laps, mina siin.
3: Tšau emps.
2: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
3: No jaa.
2: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Ootaksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
3: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Saks täiesti idekas suveks.
2: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletile või kinke pileti.
3: Kalli, varsti näeme.
4: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.

registreeruge raadio Star FM jaanipatrulli mängu, et jagada kus ja kuidas teie juures jaanipäeva tähistatakse. Star FM valib välja 10 kogukonda, kes annavad 22. juuni otse-eetris vihjeid oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikese kollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma jaanigrilli Felixi tomati ketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igast

mida sinu lapsed suvevaheajal teevad . Täpselt nii kõlas täna hommikul perenõukogu küsimus ja kui sa lähed Raadio Star FM-i Facebooki , siis saad sinna ka oma vastuse jätta . Aga mulle väga meeldis Meidi vastus , kes kirjutab , et nemad on terve suve Ruhnus . Vat see teeb kadedaks küll . aga esmaspäeva hommikul kell 7:30 on eetris juba uus perenõukogu küsimus ja siis saad oma kõrvaga kuulata , millistel teemadel nädalat alustatakse . aga reede õhtusse jääb kõlama Queen'i lugu I want to break free .

0: jalgpalli MM-i finaalturniir . Šotimaa kohtub Marokoga täna öösel kell 00:30 kolmes . mängule eelneb jalgpallistuudio .
1: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
2: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
3: Thermacelli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Termassel.
5: 10.–12. juulini toimub Kihnus esmakordselt Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Reedel laval kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Aina Kanning, Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saarel avatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa merendus, kalandus ja vesiviljelusfond.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint 900 ml 2,79. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Sisustamine pole katastroof. Laia valiku inspireerivad kaupa leiad ehituse ABC-st alati hea hinnaga. Näiteks praegu saad kõik sise- ja välisuksed 20% soodsamalt ja kõik rulood 30% soodsamalt. Sisusta mõnuga.
8: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
9: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaraviteenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
10: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
11: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
12: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb siin Eksti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Broiler 1 kilogramm 2,99 ja broileri rinnafile sisetükid XXL 1 kilogramm 7,99. Rohkem infot lidl.ee / ostukorv. Lidl, alati väärt.
13: Tšau laps, mina siin.
14: Tšau emps.
13: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
14: No jaa.
13: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
14: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletilevi kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Saks täiesti idekas suveks.
13: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletilevi kinke pileti.
14: Kalli, varsti näeme.
15: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
16: Sest ma tulin uuendana.
17: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
8: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
5: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Koopi maksimarketitest ja konsumitest. Rakvere grillihad Koopi kaardiga -25% ja Pagariini tordid ja koogid alates -30%. Osta Koopist ja võida Kamado Joe grill.
18: Ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
19: Eesti Loto annab teada . Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot . Õnn algab piletist . Eesti Loto . Tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
20: Salva esitleb ja Holmpank kutsub . Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus . 3 päeva , 10 lava , 40 kontserti . Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee . Swingidiiva Gunhild Carling . Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised . Toetavad Tridents , Cramo , Foorus , Saku ja Viking Line . Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt . vaata lisa augustiblues.ee.
21: täna TV3 uudistes . Riigikogu võttis vastu seaduse , mis muudab palgad avalikuks , seda nii tööle kandideerides kui ka senise kollektiivi siseselt . alates 1. juunist kehtivad Eestis digitaalsed dokumendid . Nüüd selgub aga , et kuigi politsei saab neid kontrollida , siis poest näiteks alkoholi ostes pelgalt telefonist ei piisa . haridus- ja teadusminister Kristina Kallas pidas Kohtla-Järve riigigümnaasiumi lõpuaktusel venekeelse kõne . TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik , kus on võimalik võita raha . täna soovime teada , kas teie arvates tegi Kristina Kallas venekeelset kõnet pidades õigesti . vasta uudistesaate ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte . kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
22: Tunni toob teieni autolaen Bigbankist. Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
23: Tänane öö tuleb sajuta, välja arvatud Kagu-Eestis, kus ööhakul võib olla üksikuid sajuhooge. Kohati tekib ka udu. Õhutemperatuur on öösel 9-15 graadini. Homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunel võib Põhja-Eestis kohati hoovihma sadada. Soojagraade tuleb 17-26.
24: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. Top auto.

0: täna kolmes . 20:00 me armastame Eestit . 21:30 Bond , James Bond . 007 tema majesteedi salateenistuses . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Felix tomatiketšup , 1 kilogramm , 2 eurot ja 39 senti . Max ja Moritz , grillribi punases marinaadis . Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki , AB Parki . fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsusseikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis Lätis , vaata ka kodulehte abpark.lv .
3: kurja , kui külm on . alkoholivaba A Le Coq Premium . nii hea maitse , et unustad kõik muu . isegi selle , et suvel kallab .
4: Nordic Vet loomakliinik võtab vastu kõik neljajalgsed sõbrad . meilt leiad üldarstiabi ning spetsialistid naha ja hammaste probleemide , sisehaiguste ja seedetrakti murede lahendamiseks . personaalne hool ja põhjamaine kvaliteet , et sinu lemmik tunneks end hästi . NordicVet.ee .
5: Valgeranna jaanituli 22. juunil . Two-Quick Start , Anne Veski , Shannon , Hellad Velled . Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil .
6: hea uudis rohenäppudele . Vesneri aed avas taas aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal . lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses . tule ja osta kõik suvelilled , rõdutaimed , roosid , amplid , püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest . Vesneri aed , lilled sulle ja sinu aeda . vaata ka vesneriaed.ee .
7: allahindlus Weekendi e-poes ja kauplustes . Eestis suurim valik riideid ja jalatseid . nüüd kuni 50% soodsamalt .
8: Weekend.ee , Eesti parim valik .
9: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026 . 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul . suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival . Supermoto Eesti , Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp . Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused . WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid . Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek . 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades .
10: Juveeliehete bränd Kiven esitleb . Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud . hääleta oma lemmikpaari poolt , saates SMS-i numbrile 15330. finalistid leiad budaar.tv3.ee .
11: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega . kvaliteet , maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus . vaata lähemalt otepaalt.ee . Otepää lihatööstus Edgar , kus maitse kohtub koduga .
12: Salva esitleb ja Holmpank kutsub . Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus . 3 päeva , 10 lava , 40 kontserti . kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee . Swingidiiva Gunhild Carling . Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised . toetavad Tridents , Gramo , Foorus , Saku ja Viking Line . piletid Piletile vist juuni lõpuni soodsamalt . vaata lisa augustiblues.ee .
13: kas sa kuulsid , mida Eesti kõige kõvem mees tegi ? ta otsustas , et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna . ole sama kõva mees , näita selgroogu ja sõida selge peaga . nii jõuavad kõik turvaliselt koju . transpordiamet .
14: Kuulbet esitleb Õllesummer 2026 . esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul . Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem .
12: Neli päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
1: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherika Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
2: Vihmakeebid?
3: On!
2: Tikud?
3: On!
2: Liha?
3: On küll!
2: Grilliaiamööbel?
3: Grilliaiamööbel on Kordestis.
2: Mida nad seal teevad?
3: On kuni 50% alla hinnatud.
2: Ja mida sina siis siin veel teed?
3: Selge, juba lähen!
4: Ole juba aetsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
5: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
6: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
7: Tšau laps, mina siin.
8: Tšau emps.
7: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
8: Jaa.
7: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
8: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Saks täiesti idekas suveks.
7: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletile või kinke pileti.
8: Kalli, varsti näeme.
9: Saare Majani tuli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saare Majani tuli 23. juunil Kuressaares.
10: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
11: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Alkoholivaba õlu Saku Rock Zero 0,5 liitrit 79 senti ja rukkinäki leivad ruissipsi 150 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
12: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
13: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
14: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
15: Juustu kuningatest leiad jaanipäeva peolavale maitsva grilljuustu. Uue kolmevärvilise õllesõbra juustu, Belgia õllega õllejuustu ja kuulsa murujuustu. Varu juustud aegsasti poest või telli mugavalt teepoest juustukuningat.ee.
16: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
17: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
18: Suve parim pidu Pärnus. 4. juulil esineb terviseparadiisi aias särav Anne Veski ja tantsuhoogu hoiab DJ Preleri. Broneeri kohe majutuspakett kontserdi pääsmetega või soeta üksikpilet piletilevist. Uuri lisa veebilehelt terviseparadiis.ee.
19: Täistundi toob teieni autolaen Bigbankist. Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
20: Tänane öö tuleb sajuta, välja arvatud Kagu-Eestis, kus ööhakul võib olla üksikuid saju hooge. Kohati tekib ka udu. Õhutemperatuur on öösel 9-15 graadini. Homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal võib Põhja-Eestis kohati hoo vihma sadada. Soojagraade tuleb 17-26.
21: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Kupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.

asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igas

0: täna kolmes . 20:00 me armastame Eestit . 21:30 Bond , James Bond . 007 tema majesteedi salateenistuses . täna õhtul TV3-s .
1: jalgpalli MM-i finaalturniir . Šotimaa kohtub Marokoga täna öösel kell 00:30 kolmes . mängule eelneb jalgpallistuudio .
2: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet .

0: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Jukebox Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
1: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
2: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
3: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
4: Juustukuningatest leiad jaanipäeva peolavale maitsva grilljuustu. Uue kolmevärvilise õllesõbra juustu, Belgia õllega õllejuustu ja kuulsa murujuustu. Varu juustud aegsasti poest või telli mugavalt e-poest juustukuningat.ee.
5: 10.–12. juulini toimub Kihnus esmakordselt Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Reedel laval Kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Aina Kann ning Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saarel avatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa Merendus, Kalandus ja Vesiviljelusfond.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
7: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
8: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
7: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline motorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki iga laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul. Pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
4: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
5: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
6: Nii, keda me siis täna kohtame? Jaa, tõesti kauni disendid. Millised suled ja kui stiilne välimus. Kui palju värve, need on ju need. Jaanilinnud. Pealelend Jaani ostudele on alanud. Parimad jaanipäeva pakkumised leiad City Alko ja Super Alko kauplustest.
7: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
8: 10-12. Juulini toimub Kihnus esmakordselt Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Reedel laval kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Aina Kann ning Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saare lavatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa Merendus, Kalandus ja Vesiviljelusfond.
9: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
10: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
11: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
12: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
3: Coolbet esitleb Õllesummer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna , Brennan Hart , Cascada , Nexus , Monofans , Katrina and the Waves , Nublu , Dingo , Groove Coverage , Too Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Triibupasta , Germo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti .
13: täistunni toob teieni autolaen Bigbankist . Cupra valib sinu . sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna , Pärnusse või Tartusse . topauto.ee
14: tänane öö tuleb sajuta , välja arvatud Kagu-Eestis , kus ööhakul võib olla üksikuid sajuhooge . kohati tekib ka udu . õhutemperatuur on öösel 9-15 kraadini . homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm , pärastlõunal võib Põhja-Eestis kohati hoovihma sadada . soojakraade tuleb 17-26.
13: võib-olla sa otsid uut autot , aga mis siis , kui auto otsib hoopis sind ? mõnikord pole juht see , kes valib auto , vaid auto valib juhi . Cupra valib sinu . sina vali Formentor , Terramar või Leon Sports Tourer . erihind alates 29,990 €. sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna , Pärnusse või Tartusse . topauto.ee

0: täna kolmes . 20:00 me armastame Eestit . 21:30 Bond , James Bond . 007 tema majesteedi salateenistuses . täna õhtul TV3-s .
1: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
2: raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust . Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse . Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni . Vaata lähemalt vesiir.ee . parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus .
3: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas . klassaken.ee-s on käimas suur suvekampaania . Aknad , uksed , välisuksed enneolematu hinna ja 7-aastase garantiiga . Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti . Kui aken , siis klassaken .
4: tähelepanu , majaomanik , kui veepump , siis alati torujürist . Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid , tsentrifugaal- ja aiapumpasid , lisaks uputatavad veeautomaadid , voolikud ja kasmistarvikud . Torujüri , kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti . Vaata lisainfot torujüri.ee .
5: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga . John Legend 8. juulil Tartu laululaval . Piletid piletilevist .
6: hea uudis rohenäppudele . Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal . Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses . tule ja osta kõik suvelilled , rõdutaimed , roosid , amplid , püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest . Vesneri aed , lilled sulle ja sinu aeda . vaata ka vesneriaed.ee .

0: kogukonnad üle Eesti , andke endast märku ja registreeruge raadio Star FM jaanipatrulli mängu , et jagada , kus ja kuidas teie juures jaanipäeva tähistatakse . Star FM valib välja 10 kogukonda , kes annavad 22. juuni otse-eetris vihjeid oma asukoha kohta . esimene raadiokuulaja , kes kohale jõuab , võidab maitsva ja kopsaka auhinna . Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid . täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi , kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga . janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Aserbaidžaanist . Siraab , elujõud igas tilgas . registreeri oma kogukond jaanipatrulli mängu aadressil starfm.ee .
1: täna kolmes . 20:00 me armastame Eestit . 21:30 Bond , James Bond . 007 tema majesteedi salateenistuses . täna õhtul TV3-s .
2: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026 . 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul . suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival . Supermoto Eesti , Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp . Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused . WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid . Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek . kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades .
3: sel nädalal A1000 Marketis . Leis kartulikrõpsud , erinevad maitsed , 250 grammi , 1 euro ja 99 senti . karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero , 2 liitrit , 1 euro ja 65 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
4: 10.–12. juulini toimub Kihnus esmakordselt Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast . reedel laval Kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Ain Agan ning Paul Neitsov . tantsuks mängivad Tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi . saarel avatud ka kodukohvikud . lisainfo Facebookis Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast . üritust toetab Euroopa Merendus , Kalandus ja Vesiviljelusfond .
5: kui tahad , et su silmad , need oleks palju näinud , siis tule 4. augustil sadu erikruiisile . osta piletid tallinn.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel .
2: Kuulbet esitleb Õllesummer 2026 . esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem . 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele , erinevate lavade ja teemaaladega . Inna , Brennan Heart , Cascada , Nexus , Monofans , Katrina and the Waves , Nublu , Dingo , Groove Coverage , Too Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Triibupasta , Germo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti .
6: Kupra valib sinu . sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna , Pärnusse või Tartusse . topauto.ee võib-olla sa otsid uut autot , aga mis siis , kui auto otsib hoopis sind ? mõnikord pole juht see , kes valib auto , vaid auto valib juhi . Kupra valib sinu . sina vali Formentor , Terramar või Leon Sports Tourer . erihind alates 29 990 eurot . sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna , Pärnusse või Tartusse . topauto.ee

0: Ott esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna Lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
1: Jalgpalli MM-i finaalturniir. Šotimaa kohtub Marokoga täna öösel kell 00:30 kolmes. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
0: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna Lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: minul ei idee siit, miks ei ole turu väravas juba sellist kohta, kus ma saan oma marjad ära pesta.
1: Minul idee, pange ise põllule kasvama ja siis te võite neid süüa, ei ole seal mingit paelusse ega mitte midagi sees.
2: Ei, no nii, ei saa öelda, ta ronib mööda põlla pealt tuleb.
1: Paned nii palju mürki, et paelusse ei saa, aga lihtsalt saad mingi mürgitus.
0: Oota, stopp, las ma nüüd korra.
2: Me peame uudistisse
0: minna. Oot, ma tean, aga lihtsalt ma tassin küsida, kas paelusse.
2: Ei, ma ei tule.
0: Maasikat vahele ja teeb, muneb sinna.
1: Muidugi sa näed, aga see on
0: paelus. Paelus on parasiit.
1: See on tavaline Eesti maa paelus.

0: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp 200 grammi 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba kreema 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Pudaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad pudaar.tv3.ee.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
2: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

kogukonnad üle Eesti , andke endast märku ja registreeruge raadio Star FM jaanipatrulli mängu , et jagada , kus ja kuidas teie juures jaanipäeva tähistatakse . Star FM valib välja 10 kogukonda , kes annavad 22. juuni otse-eetris vihjeid oma asukoha kohta . esimene raadiokuulaja , kes kohale jõuab , võidab maitsva ja kopsaka auhinna . Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid . täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi , kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga . janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Aserbaidžaanist . Siraab , elujõud igast

0: Kordialt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
1: Oho, vuti aeg, vuti aeg.
2: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.

ees on kustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu on kogu külm, on kogu külm, on kogu kuu, on kogu kuu.

asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igast

0: minul ei idee siit, miks ei ole turu väravas juba sellist kohta, kus ma saan oma marjad ära pesta.
1: Minul idee, pange ise põllule kasvama ja siis te võite neid süüa, ei ole seal mingit paelussi ega mitte midagi sees.
2: Ei, no nii, ei saa öelda, ta ronib mööda põlla pealt tuleb.
1: Paned nii palju mürki, et paelussi ei saa, aga lihtsalt saad mingi mürgitus.
0: Oota, stopp, las ma nüüd korra.
2: Me peame uudistisse
0: minna. Oot, ma tean, aga lihtsalt ma tahtsin küsida, kas paelussi.
2: Ei, ma ei tuu.
0: Maasikate vahele ja teeb, muneb sinna.
1: Muidugi sa näed ära, see on
0: paelus. Paelus on parasiit.
1: See on tavaline Eesti.